Čuli smo koncert za violinu i orkestar Milka Kelemena. Solist je bio violinist Goran Končar, a Zagrebačkom filharmonijom ravnao Ivan Josip Skender. A sada dolazi na red i jedno suvremeno djelo. Intuitivne imaginacije Matka Brekala.

Na snimci zabilježene na dubrovačkim ljetnim igrama 1988. violončelist Arto Noras i pijanist Konstantin Bogino izveli su Schubertovu sonatu za arpeggione u A-molu. Slijedi jedan madrigal Julija Skjavetića. Slovenskim komornim zborom ravna Vladimir Krančević.

Poštovani slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg dvosatnog programskog bloka noćašnjeg Euroklasik Noturna. I on će biti posvećen 100-godišnjici Hrvatskog radija uz snimke iz njegova arhiva s naglaskom na hrvatsku glazbu i interpretacije hrvatskih glazbenika. Narednih sat vremena ispunit će samo jedno, ali iznimno vrijedno djelo. Hrvatski glagoljaški rekvijem Igora Kuljerića. Na snimci iz 2000. godine, vokalnim solistima te zborom Ivan Zajc i zborom Hrvatske radiotelevizije te simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Tonči Bilić.

Na snimci iz Dubrovačkih ljetnih igara 2002. godine ansambl i kameristi Italijani izveo Vivaldijev koncert za gudača u D-molu Il Piccolino. Poslušajmo sada Paganinijeve bravorozne varijacije na Rossinijevu temu, izvešće ih Monika Leskovar i Ivana Švarc.

Violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Ivana Švarc izvele su bravorozne varijacije na Rossinijevu temu Nikoloa Paganinija. Vraćamo se sada hrvatskoj glazbi uz trio u Beduru Leopolda Ebnera sa stavcima Allegro Molto, Menueto i Rondo. Slušamo zagrebački puhački trio.

U interpretaciji članova Zagrebačkog puhačkog trija čuli smo trio u B-duru varaždinskog skladatelja Leopolda Ebnera. Slijede dva plesa iz kantate Zeleni Jura Emila Koseta. Čućemo ih u interpretaciji pijanistice Pavice Gvozdić.

U interpretaciji pijanistice Pavice Gvozdić čuli smo dva plesa iz kantate Zeleni Jura Emila Koseta. Već smo ranije čuli noćas jedan na Skjavetićev madrigal u interpretaciji Slovenskog komornog zbora. Sada ćemo čuti još jedan i to četverodijelni. Pogledajte oči.

Slovenský komorný zbor pod vodstvom Vladimíra Krančeviča otpievao četverodielný madrigal Pogledajte oči Julija Skjavetića. Slijedi omiljena treća simfonija u D-duru Luke Sorkočevića, ovaj put u obradi Frane Matušića za gitarski trio.

Violinist Viktor Pikaizen i pijanistica Jevgenija Sedlj izveli su polonezu s varijacijama Nikoloa Paganinija. Noćašnji program u podu 100-godišnjice Hrvatskog radija zaključit ćemo remek dijelom hrvatske orkestralne glazbe, simfonijskim kolom Jakova Gotovca.

0: Zagrebačka filharmonija pod vodstvom Kazušija Ona izvela simfonijsko kolo Jakova Gotovca. Time smo zaključili noćašnji Euroklasik Noturno posvećen 100-godišnjici Hrvatskog radija. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na Trećem. Na početku, kreolska balada La Savane, Luja Moroa Gočalka, pijanist Filip Martin.

Slušali smo kvintet za dvije violine, violu, violončelo i klavir u C-molu Aleksandra Borodina. Nastupili su Walter Panhofer, klavir, Anton Fitz, violina, Anton Hibner, violina, Gunter Brittenbach, viola i Ferenc Mihaj, violončelo. A sada klavirski trio u G-molu, opus 17, Klare Schumann. Nastupit će Beauart trio.

Boart Trio izveo je klavirski trio u G-molu, opus 17, Klare Schumann. Slijedi nam Jutro, Vatroslava Lisinskog. Nastupit će pijanist Jonathan Vare, sopranistica Monika Cerovčec te zbor HRT-a, maestro Tomislav Facini.

0: Pijanistica Katja Bunajtišvili izvela je temu iz filma Lane Gogoberidze, Kad su bademi procvali, Gije Kančeli. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja Svitanja na Trećem. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Ove subote u Operi na Trećem, u novoj produkciji Milanske skale, opera Peleas i Melisanda, Claude Debussy-a. Dirigent Maksim Pascal razotkriva bogatu Debussy-evu partituru, osvjetljujući mračni svijet dvorca Le Monde, u kojem su zatočeni glavni likovi. Sopranistica Sara Blanc u ulozi je tajanstvene princeze Melisande, koju u šumi otkriva Golo i ženije u impozantnoj izvedbi baritona Simona Kinley-Sajda. Ali ona se zaljubljuje u njegova polubrata Peleasa, kojeg tumači bariton Bernard Richter. Još niz vrhunskih solista te zbor i orkestar Milanske skale pridružuje im se u moćnom susretu sa simbolizmom Debussy-eve jedine opere. Ove subote u 19:30 u Operi na Trećem.
1: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
0: Odabirano na Trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na Trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
3: Jutarnji koncert.
0: U nastavku programa, dragi slušatelji, slijedi jutarnji koncert, a na početku barkarola u Fis duru Fredrika Chopina i Marta Argerich.

dramski program Hrvatskog radija. Radio Roman. Kristijan Novak. Slučaj vlastite pogibelji. 10. dio.

mene je dopala dužnost reći kako stvari stoje. Mene, srednjoškolca prijeke čudi, na takvog se teško ljutiti. Budite milostivi. Naš soj ne zna drugčije. Soj smo prokletih. Soj onih koji ne znaju prešutjeti. Koji govore da bi spasili dušu. A traže oprost kad je prekasno. Još jednom, u ovoj priči sve je izmišljeno. Vjerujte mi, sve je laž. I nema nikakve veze s činjenicama koje slijede. Iako je još 6. ožujka 2013. godine Doroh izdao priopćenje da sve upućuje na samoubojstvo, pritisak javnosti i roditelja nije jenjavao. Godinu dana nakon toga, Saborski odbor za predstavke i pritužbe donio je odluku da Doroh slučaj mora dalje istražiti. Valjalo je prije svega objasniti zašto nije obavljena obdukcija. Otac je 5 puta tražio da se o njegovu trošku ekshumira tijelo. No državno je odvjetništvo to odbilo. U prosincu 2016. godine skupina sudskih vještaka dala je još jedan iskaz Dorhu. Velika koncentracija olova, barija i antimona na šakama pokojnika, nepostojanje obrambenih ozljeda te sam položaj tijela nesumnjivo ukazuju na samoubojstvo. Međutim, javnost i mediji nisu uvjereni, te 12. lipnja 2017. Saborski odbor za nacionalnu sigurnost osniva pododbor za istragu smrti M. Mlađeg. Njegovi članovi bili su Milijan Brkić, HDZ, Branimir Bunjac, ŽZ, te Igor Dragovan, SDP. Godine 2017. Europski sud za ljudska prava ne uvažava žalbu oca na neučinkovitost hrvatskog pravosuđa u istrazi smrti njegova sina, jer nije podnesena na vrijeme. 14. studenog 2018. pododbor za istragu smrti M. Mlađeg podnio je izvješće o radu. U njemu piše da je sve u skladu sa zakonom. Što se tiče predstavke, utvrđene su povrede službene dužnosti jednog rukovoditelja i jednog policijskog službenika u postaji. Protiv rukovoditelja obustavljen je disciplinski postupak zbog zastare, dok je policijski službenik osuđen, te mu je izrečena novčana kazna. Stariji brat, pripadnik interventne policije policijske uprave Međimurske, u samo je nekoliko godina nakon strašne tragedije na službenoj dužnosti spasio živote dvojici ljudi koji su si ih namjeravali oduzeti. Jedan aktiviranjem ručne bombe, drugi skokom s cestovnog mosta. Godine 2015. M. Stariji bio je u užem izboru za najpolicajca Županije Međimurske, a 2018. godine dobio je nagradu za izniman doprinos i profesionalnost u obavljanju dužnosti. I to je istina, koja nema veze s ovom pričom. Vjerujte mi kad vam lažem. Ako vam pada teško, vjerujte barem ovo. Za ništa što je rečeno, M. Stariji nema nikakve krivnje. S M. Starijim nikada nisam razgovarao. Nikada se nismo sreli. Mislim da ne želim da ga se dira. Između mene i njega samo su ove riječi ovdje izgovorene. Ima nas koji vidimo. Ima nas koji pamtimo.

U današnjoj emisiji slušali ste 10. ujedno i posljednji nastavak romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Mija Melher, Rakan Ršijadat, Mateo Videk, Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Colarić, Zoran Čubrilo, Franjo Kuhar, Mija Krajcar, Tesa Litvan, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin i Zlatko Ožbolt. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.

0: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić i danas ću vas voditi kroz posebno izdanje naše emisije. Mogao bih reći svečano, jer ono takvo pomalo i jest. Danas, naime, slavimo 100. rođendan Hrvatskog radija, a ta okrugla brojka prilika je da se osvrnemo na bogat i vitalan život jednog stogodišnjaka. Tijekom čitavog svibnja naše kolegice i kolege prisjećaju se povijesti ove kuće i njezine prošlosti, popularnih emisija i voditelja, što bi se danas reklo formata, koji su obilježili proteklih 100 godina vaše zabave na frekvencijama Hrvatskog radija. Mnoštvo je poznatih i nekih manje znanih imena koja su s vama bila kroz sva ta desetljeća, a nekih od njih prisjetit ćemo se i mi u današnjoj emisiji. Riječ je dakako o emisijama posvećenima filmu, onima koje smo za vas pripremali nekad i koje pripremamo danas. O emisijama uz koje ste se zabavili, a možda ponešto i naučili. O sadržajima koje su za vas nekad pripremali ugledni autori poput Petra Krelje i Ante Peterlića i o onima koje za vas danas pripremamo moje kolegice i kolege i naravno ja. Neke i neki od njih danas su sa mnom u studiju, a želja nam je da vas kroz sljedećih sat vremena provedemo kroz prošlost i sadašnjost načina na koje se sedma umjetnost pratila i na koje se još uvijek prati na Hrvatskom radiju. Za stolom koji baš i nije okrugao, pored mene je filmska i književna kritičarka te publicistica Alemka Lisinski. Ona je još 80. godina prošlog stoljeća surađivala u nekim filmskim emisijama tadašnjeg Radio Zagreba. Tu je i također filmska kritičarka Dijana Nenadić, urednica naklade i kuratorica Filmskog arhiva Hrvatskog filmskog saveza. I ona je bila urednica nekih emisija o filmu Hrvatskog radija s kojima je surađivala i kao kritičarka. Razgovarat ćemo i s mojom kolegicom Majom Peterlić, urednicom ove emisije, kao i nekoliko drugih na trećem programu koje su posvećene filmu. S nama je i filmski kritičar Damir Radić, već dugi niz godina autor emisije Filmoskop trećeg programa Hrvatskog radija, koju je prije njega pripremala upravo Dijana Nenadić. Putem telefona u emisiju će se uključiti i urednik na Hrvatskom radiju i filmski kritičar Ivan Žaknić, autor i urednik redovite tjedne filmske emisije Licem u lice, prvog programa našeg radija. Kroz razgovor ugodni naroda filmofilskog vodit će vas moja malenkost. Ovo je dakle pomalo poseban razgovor ili okrugli stol u kojem se prisjećamo nekih starih, ali i novijih emisija o filmu na Hrvatskom radiju, naravno i njihovih autorica i autora. Alemka, vi ste još u 80-ima surađivali u nekim filmskim emisijama tadašnjeg Radio Zagreba. Kako je to izgledalo u to vrijeme?
1: Dobar dan, prvo svima. Pa izgledalo je zapravo jako dobro i moram reći da je bilo na neki način više oslobađajuće nego surađivati u nekim dnevnim novinama i tako, gdje su ono vrijeme početkom 80-ih, sredinom 80-ih postajale ipak ograde. Jel? No, rekla bih da je za to bio zaslužen u mojem slučaju Petar Krelja, Pierre, koji je vodio emisiju Govorimo o filmu, koja se bavila tekućom filmskom produkcijom. Svi filmski kritičari koji su sudjelovali, a on je jako pazio da stalno zove nove i nove i mlade kritičare, dakle tu je već uložen jedan veliki trud, da moraju na vrlo jednom kratkom formatu od kartice teksta i nekoliko redaka, dobili smo zadatak svako svoj koji film trebamo obraditi i sami smo to čitali, te tekstove. To je stvaralo jednu živahnost i u slušanju, naravno i u pristupu slušateljima, a s druge strane imalo je neke dodatne koristi za nas kao profesionalnu zajednicu, jer smo se tamo htjeli ne htjeli jednom tjedno svi sastajali, svi su dolazili, pričali bi dalje o filmovima, znali smo poslije naravno otići još i razgovarati i tako dalje. Bila je izbilja izvrsna atmosfera, a i za slušanje je bilo, ja bih rekla, iz današnje perspektive sasvim ok. Dodatno, ta emisija bila vrlo cijenjena i slušali su je svi koji su se profesionalno bavili filmom, a mislim da je bila i vrlo popularna kod publike. I, na primjer, ja sam neke angažmane poslije toga zapravo dobila na temelju te emisije. Evo, čisto kao slušali su emisiju, pa onda su zvali da se surađuje i u nekom, sjećam se, zvali su me urednici čak iz Vjesnika da Mira Boglić više ne želi pisati o stranom filmu, pa sam dobila pisati o stranom filmu, eto.
0: Koliko ste slobode u radu tada imali? Je li bilo možda nekih škakljivih tema o kojima nije bilo uputno govoriti, recimo tako, ili pisati?
1: U toj emisiji, druga je stvar, ovaj ostatak novinarskog i uredničkog angažmana, sve je to bila jedna bitka, naravno. Mislim, Krelja je nas na jedan određeni način, možda posebno nas mlade, tada pošteđivao od problema. Ono što sam dobila kao zadatak, a dobivali smo zadatke, jer mislim da su ipak seniori imali malo prednost u tome koji će film obrađivati, mi smo juniori dobili ostatke, da tako kažem, što je sve ok, normalno. Nisam osjećala baš u suradnji na radiju nikakvu presiju. Kasnije 90-ih, ali to se ne tiče radija nego televizije, bilo je presije i bilo je završetka suradnje i svega i svačega.
0: Sjećam se vas i vaših priloga iz tih filmskih emisija. Subotom popodne mislim da su išle na prvom programu Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba tadašnjeg. Uživao sam ih slušati svakako. Tko su vam bili urednici, osim Krelje, možda još netko, i kako se prema vašem mišljenju film općenito tada tretirao na Radio Zagrebu?
1: Nisam nigdje surađivala na taj način sustavno, kao kod Krelje u ovoj emisiji, nego sam bila povremena suradnica i gošća u različitim emisijama. Ja moram reći, smatram to i dan danas ono dosta serioznim pristupom što je bio na Radio Zagrebu. O filmovima se razgovaralo, već tada se razgovaralo i o fenomenima, razgovaralo se o, ne znam, režiserskim biografijama, karijerama i tako. Puno materijala, cijenili su se naravno uvidi, čitanje strane literature, svi smo bili na tome stranih filmskih časopisa naravno i tako dalje. Dakle, ja bih rekla vrlo pohvalno. Uglavnom, moram priznati, ja sam uglavnom se bavila stranim filmom. Kasnije sam pisala i o domaćem filmu u kasnijoj nekoj fazi ono, svojeg bavljenja filmom. A što se tiče stranih filmova, tada nije više postojala neka, da tako kažem, baš netko tko bi bio, ne mogu se u ovom času sjetiti, proskribiran ili o filmovima o kojima se nije moglo govoriti. Što se tiče inozemne kinematografije, ne, toga nije bilo.
0: Uskoro će se navršiti 2 godine od smrti Tomislava Kurelsa. On je bio urednik, kasnije i šef filmske redakcije na televiziji Maja, zna nešto o tome. Ali već od druge polovice 60-ih bio je angažiran na radiju. Kroz 70-te sve do sredine 80-ih bio je urednik za film, kazalište i književnost na trećem programu Hrvatskog, odnosno Radija Zagreb. Jeste li ga možda upoznali na toj funkciji?
1: Ja sam Tomislava Kurelca upoznala i puno ranije. Uh-huh. On je dolazio i na ovu Pjerovu zapravo emisiju, uh-huh, također u funkciji filmskog kritičara. Poslije sam sa Tomislavom Kurelcem intenzivno surađivali, radili smo zajedno filmsku emisiju, ali na televiziji. Što se tiče baš kontakta samog trećeg programa, tu nisam puno surađivala. Ali Tomislav Kurelec je bio izvanredan urednik. Ako možemo sad govoriti o nekim uredničkim stilovima, onda je Pierre bio strahovito živahan, animatorski urednik i tako dalje, a Tomislav Kurelec je bio više urednik koji je detaljno analizirao, puštao, ostavljao slobodu i tako dalje, ali uvijek je na jedan vrlo tihi, ali jasan način, kao i u svojim tekstovima. Uostalom, isticao i svoje stavove, iako je bilo potrebno, antagonizirao u dobrom smislu sa svojim suradnicima. Tako, evo, ali to je sad već televizijsko iskustvo, pa ne bih htjela emisiju sa televizijskim iskustvom zauzimati.
0: Dijana, vi ste također dugo surađivali s Hrvatskim radijom, ne samo u Filmoskopu, kojim ste bili autorica prije kolege Damira Radića koji je s nama. Kakva su vaša iskustva iz tog vremena?
2: Dosta dobra, s obzirom da sam ja naslijedila Alemku kao suradnica Petra Krelje u emisiji koja se u početku zvala Četvrtkom o filmu, pa onda Licem u licu, ne znam kako se danas zove, danas je vodi i uređuje Ivan Žakrić, kolega Ivan Žakrić. Dakle, ja sam u toj emisiji provela dobrih 8 godina, od čini se 92. do 2000. i tada sam prestala jer sam se zaposlila pa mi je bilo nezgodno izbjegati posla. Ali mislim, moja iskustva mogu potvrditi Alenkina iskustva. To je bila doista ugodna suradnja. Imali smo otvorene ruke za sve. Dakle, mogli smo predlagati ono što bi mi htjeli. Mogli smo govoriti usmeno i pismeno, odnosno ponekad smo imali duele, kritičarske duele, a ponekad bi je Pjer u nekim sezonama bi naručivao od nas tekstove. Tako sam ja recimo jedno vrijeme pisala takozvane filmološke marginalije nasljeđujući u tom zadatku Hrvoja Turkovića. Sa sljedeće godine nešto drugo, bile su ove obične kratke kritike i tako, ali nije to emisija bila u kojoj se zakupljali samo kritičari. On je naime tada jako radio na promociji hrvatskog filma, pratio je sve što se događa u Hrvatskoj, pratio je kinematografski život, zna se vrlo dobro da je on sa Vesnom, koja je također bila asistentica na tim produkcijama, svaki dan visio u kinu, da ga jako zanimalo što rade mladi, da je kroz tu emisiju su prošli svi takozvani mladofilmovci i da tu nije bilo nikakvih ograničenja, znači sve generacije su bile zastupljene i ja bih rekla da više nije bila ni neka hijerarhija. Naime, svako je imao svoju nišu. Ante Peterlić je svaki tjedan govorio više o klasičnim temama ili sa filmološkog stajališta. Mi smo dobivali te opet neke manje filmološke zadatke ili kritičarske zadatke i zapravo pokrili bi cijeli taj spektar događanja koji je tada bio aktualan. Eto, to su moja ta iskustva. Što se tiče trećeg programa radija, tamo sam imala iskustva s drugim tipom emisije koja se emitirala dva puta mjesečno, dakle ona je sporovoznijeg tipa, tako možemo tako reći, i u kojoj se film malo pristupalo drukčije. To je emisija Filmoskop koju je utemeljila i uređivala Giga Gračan, ali s namjerom da vrlo brzo nađe sebi zamjenu, pa je mene pozvala kao šegrticu ili suradnicu na nagovor Hrvoja Turkovića. I ja sam u toj emisiji bila do 2008. Tad je bila znači dvomjesečna, kasnije je preuzeo kolega Damir Radić, s tim da je jedno kratko vrijeme uređivao i Dražen Movre, ja sam bila suradnica. Dakle, to je bila emisija koja nije bila striktno vezana uz aktualije, ali ih je nastojala pratit. Uvijek je nastojala proširiti malo, odnosno sagledat neki film ili neki fenomen s više strana. Ili kroz razgovore, ili kroz eseje. Često su gostovali i nefilmski ljudi, ljudi koji su imali što reći, recimo o temi. Butler, na primjer, kad se govorilo o Howard Sandu, sad sam lupila. Ili, ne znam, o Amerikani i opće američkoj kulturi, kad se govorilo o Jarmušu, ili, ne znam, o dijelima nekih književnika, kad se govorilo o ekranizacijama. Dakle, uvijek je se nastojalo da ta emisija bude mozaična i da bude radiofonijski producirana na nekom više razini nego što se to radi u dnevnim emisijama, pa se i angažirao i poseban glazbeni urednik. Spikeri su čitali poeziju, prozu, već šta je bila tema i tako dalje.
0: I tekako važno ime koje je nezaobilazno u ovakvim prilikama, dakle, to je Hrvoje Lisinski. On je bio filmski kritičar i urednik. Već od kraja 50-ih na radiju je objavljivao kritike i eseje. Bio je istaknuti član skupine kritičara zvanih Hitchcockovci. Pamte se njegovi eseji o Michelangelo Antonioniju, Williamu Wyleru i još nekima. Još 1960. pokrenuo je i uređivao emisiju Filmski mozaik. 4 godine kasnije bio je jedan od pokretača trećeg programa Hrvatskog radija. Autor njegove koncepcije, koliko je on prema vašem mišljenju važan za filmsku kritiku, naravno, ali i za tretman filma na Hrvatskom radiju?
2: Pa evo, mislim, možemo reći, dakle, velika je stvar da se film tretira na tako visokoj razini koju su njegovali već tada Hrvoje Lisinski i društvo oko Vladekovog stola. Dakle, riječ je o njemu, Peterliću, Krelji, pa i Vanda je tada pisao, pa i Papić je tada pisao, tu je Zoran Tadić. Dakle, da se to njegovalo na tako visokoj razini, to je prva stvar. Znači, nisu to bile obične kritike, to su bili pravi filmski eseji. Nažalost, mnogo toga nije ni sačuvano. treba kopati po ladicama privatnim da bi se sačuvalo. I od toga, dakle, kad je već nešto uspostavljeno, onda je grijeh da se ta razina urušava. Međutim, to se kod nas događa, da se razine urušavaju svakodnevno. Tako da ja mislim da mi nećemo tako brzo tu razinu vratiti na radio i pružiti sljedećim novim generacijama. Meni se to tako čini.
0: Toliko razine ozbiljnosti i ambicioznosti, čak, rekao bi, da. Majo, tu je svakako i vaš otac Ante već je spomenut u razgovoru, dakle prvi hrvatski doktor filmologije, ali i suradnik Hrvatskog radija još od 1959. godine, najviše trećeg programa u čitavom nizu emisija Vrijeme u filmu, Suvremeni svjetski filmski redatelji, Povijest filma, da spomenemo samo neke. Uvijek sam imao dojam da film Anti nije bio samo posao, čak nipošto, bio mu je ogromna ljubav i strast kojoj se posvećivao, dakle, maksimalno najviše što je mogao.
3: Apsolutno, ja mislim da mu je na neki način bio sve, zvučaće otrcano ako kažem Ante je bio film ili film je bio Ante, ali to je naprosto jedna tolika predanost bila, ali prvenstveno ljubav i vjerojatno neka strast u kojoj je on živio, ja mislim po njegovim pričama, još od malih nogu. Još od vremena dok se na fakultetu počeo tražiti kao osoba, studirao je naime jugoslavistiku i engleski, gdje je upoznao spomenutog Hrvoja Lisinskog. I mislim zapravo da su njih dvoje zajedno lutali tim filmovima, tim hodnicima filmova, vjerojatno i maštali, samo mašta je vrlo relativan pojam. Mašta nekad može ostati u glavama i ne izaći iz njiha, nekada može pasti na vrlo, vrlo plodno tlo. U slučaju moga tate sigurno je bilo da je film pao na plodno tlo, odnosno to maštanje, pa čak i idealiziranje, to je palo na najljepše i na, po mom mišljenju, najkonstruktivnije plodno tlo od svih filmaša koje sam upoznala tijekom svog života. Što se tiče inače tate, ja sam jako puno od njega dobila što se tiče filma, čak ću reći najmanje znanstveno. Najmanje znanstveno, bez obzira na to što sam ja na kraju krajeva i kao njegova studentica na odsjeku za komparativnu književnost čitala njegove tekstove, slušala radijske emisije u kojima je sudjelovao, mislim da sam zapravo najviše dobila od njegovog pamćenja i od njegovog povezivanja koje ne bi usko povezivala s filmom, nego naprosto jednim načinom razmišljanja kojega je njegovao i odnjegovao možda još iz Šibenske gimnazije, jer je nevjerojatno dobro povezivao različite umjetnosti, čak različita područja od psihologije do sociologije do povijesti i sklapao ih na jedan vrlo, vrlo vrijedan i vrlo jedan zanimljiv način. Recimo, nikad neću zaboraviti moj prvi srednje. Čitali smo Epo Gilgamešu. On ga je tada ono, čisto iz znatiželje pročitao i nikad neću zaboraviti kada mi je rekao, vidiš ti kako su i u to vrijeme već stari Asirci, ovo Mezopotamija, kako su imali svijest o vremenu, a upravo se on bavio pojmom i strukturom filmskog vremena. Ponavljanja, kako je Gilgameš hodao pa 13 sati išao, 14 je sati išao, 15 je sati išao, to je sklopio u jedan, kako da kažem, stvorio je nekakvu sintezu odnosa prema vremenu. Na kraju ja sam mu pokazivala i razne asirske reljefe i reljefe iz Persepolisa. Koliko ga je to, recimo, inspiriralo, aha, vidiš kako razne umjetnosti mogu dočarati vrijeme. Isto tako, ono što je mene osobito bilo opčinjavalo kod njega je njegova neprekidna strast za filmom, ali ne samo u pogledu valorizacije. Kada bi bio i nekakav prosječan film na televiziji, on bi ga jako rado pogledao. On bi jako rado vidio, aha, koja je ova glumica? Iako je možda bila neka glumica iz nekih B filmova ili neka pojednostavljena, schematizirana filmska situacija i vrlo tipična scenaristička rješenja. Ah, vidiš kako se on ipak zaljubio u nju. Ah, vidiš kako je ipak ovo bila jedna zgodna ideja. Nije pristupao s nekakvog elitističkog pogleda. Jednako je pristupao i iznimno vrijednom filmu i manje vrijednom filmu, želeći u svakome pronaći nešto jako lijepo. A posljednji film koji mu se jako svidio, bio je već bolestan, ali do zadnjega je pratio film, bio je Volver Pedra Almodovara.
0: Sjećam se, da. Još jedno ime koje je nezaobilazno, to je pokojni Dražen Movre, također filmski kritičar i urednik. Radio je na prvom i trećem programu. Vodio je i emisiju o filmu na Radio Sljemenu. Tijekom Domovinskog rata bio je urednik redakcije kulture na prvom programu. Alem Kajdijana, vi ste ga vjerojatno, sasvim sam siguran čak da ste ga poznavale, možda i kolega Damir Radić, kakvim ga pamtite?
4: A, ja jesam surađivao sa Draženom Movrovom, pamtim ga kao vrlo kultiviranog čovjeka, vrlo ljubaznog, vrlo naklonjenog mlađim suradnicima. Ja sam svoje prve eseje objavio kod njega, to je vjerojatno bila emisija Ogledi i rasprave. 1991. u ljeto sam bio u Parizu dok je ovdje počinjao rat i gledao sam ciljano filmove Spike Lee-a, koji je tada bio, da tako kažem, vruć autor, i onda sam napisao tri kritička eseja o filmovima Do the Right Thing, Jungle Fever i Malcolm X, i to je bilo objavljeno na trećem programu tada Hrvatskog radija kod Dražena Movre, i mislim to je bila vrlo ugodna suradnja. A isto tako ugostio sam ga jednom prilikom kad sam bio voditelj filmskog kluba, ili tako nekako se to zvalo, u otvorenom sveučilištu bivšem Ransu Moža Pejade, u tamošnjoj kinodvorani. Imali smo ciklus filmova po knjižnim djelima, adaptacijama. Imali smo goste koji su držali uvodnu riječ, jednom prilikom bi bio i on, govorio o Kiklopu, i to je također bilo vrlo, vrlo lijepo iskustvo. On je bio doista ono vrlo upućen, vrlo, vrlo suveren u izrazu, artikuliran. Ne znam, nismo puno surađivali, on je ipak puno starija generacija, ali koliko ga se sjećam, sjećam ga se baš u vrlo pozitivnom svjetlu, uključujući ovu njegovu knjigu koja je posmrtno objavljena, knjigu njegovih eseja.
5: I Sedmog reda lijevo, da?
4: Da, koji su bili zapravo otkriće ne samo za mene, nego mislim i za širu mlađu kritičarsku populaciju, da tako kažem, jer on u to vrijeme nije bio aktivan kritičar u smislu da je objavljivao vlastite autorske tekstove, tako da je to bilo prvo upoznavanje sa njegovim autorskim tekstovima, koje je bilo velim isto vrlo ugodno iskustvo.
0: Alemka, Dijana?
2: Pa evo, ja mogu to isto potvrditi. Ja sam uredila tu knjigu njegovih kritika nakon smrti. Bio je odličan kritičar, ali to nismo znali. Naime, mladi obično ne vode računa o tome što rade stari, dok stari uvijek traže nekakve produžetke u novoj generaciji i traže suradnike među mladima. Tako da, unatoč toj generacijskoj razlici, jer Movre je stariji od nas sigurno 10-15 godina, nas ovdje prisutnih, smo uspjeli se upoznati i surađivati. Jednako kao Pierre, bio je otvoren, on je bio drugi temperament, Pierre je bio jako živ, on je bio onako malo spor, ali kontemplativan, ali mudar. I takvi smo bili i ti tekstovi objavljeni u knjizi, a kao urednik je bio otvoren, mogli ste također predlagati sve što hoćete, i bio jako mu je stalo da zadrži oko sebe jednu ekipu koja je stalno surađivala. On je jedno vrijeme bio čak i urednik Filmoskopa, to je trajalo kratko, i ono što mogu pripisati njemu zaslugu, to je bila jedina onda emisija filmska na trećem programu radija. On je uspio izboriti termine za filmološke oglede u emisiji Oglede i rasprave, koju sam ja poslije nakon njegove smrti pretvorila u filmološke oglede. Tako da se uz ovaj aktualac u filmoskopski su se mogli čuti i ovaj ciklusi o određenim temama. Mislim da to traje i dan danas, a to je prije svega njegova zasluga da su i ti eseji počeli se čitati ponovno na radiju, kao iz doba Lisinskog i ekipe.
1: Ja sam surađivala sa Draženom ni manje ni više nego na radio Sljemenu. I to je bila isto sjajna suradnja, i mislim da je on baš radeći za takav program pokazao, da tako kažem, svu svoju veličinu. Također mislim da mu je knjiga stvarno jako, jako dobra. A veličinu je pokazao u tom smislu što je znao ono što se danas tako rado govori, publike, jel, različite publike, i shvaćao je da se radio Sljeme ne obraća istoj publici, naravno, kao treći program. I tako. A opet nije nikako snizio nivo, ovo što je Dijana govorila, dakle uspijevao je na jedan jednostavan način, prihvatljiv, razumljiv nekom tipičnom slušatelju radio Sljemena, dati do znanja zašto bi neki film bio kvalitetan, zašto bi bilo vrijedno otići pogledati ga u kino. Ja sam često kod njega gostovala i to mi je, recimo, jedno stvarno jako lijepo iskustvo, a i voljela sam ga uvijek sresti u kinu. On je isto Sedmi red slijeva. Često smo se susretali, kao što smo se svi susretali i sa Pjerom i Vesnom.
0: Dijana i Damire, nekad su u Filmoskopu objavljivani i prijevodi eseja stranih autora. U međuvremenu su od toga odustalo, i to prije dosta godina. Zbog čega?
2: Pa upravo zato što je otvoren novi radijski prostor za filmološke eseje u ogledima i raspravama, odnosno kasnije u filmološkim ogledima. Tako da su se ti termini čuvali za malo opsežnije i ozbiljnije tekstove. Evo zbog toga je to. Ali stvarno je jako puno tema obrađeno kroz te oglede i rasprave. Ja ne znam je li danas postoje uopće termini za filmske eseje ili da li uopće postoji danas ta emisija. Tu su se mnoge stvari nove dogodile, pa ja više ne pratim toliko treći program, ali uglavnom emisija je tekla dosta dugo i doista je bila prozor u svijet. Naime, nastavili smo recimo Movre, je naručio prvi set tekstova, bili su prijevodi feminističkih autorica, recimo Claire Johnston, Laura Mulvey i tako dalje. Nije to dugo trajalo jer ja sam preuzela, to nije stigo ni snimiti, ja sam snimila kad se on razbolio i nastavila uređivati tu emisiju. Ono baš nastavila sam pratiti sve novitete, pratiti literaturu, zbornike o određenim temama, iz njih vaditi tekstove i neke klasične opet tekstove koji su kanonske tekstove i tako dalje. Tako da je i to nekako upotpunjavalo taj pregled ili pogled u filmski svijet kroz radijske emisije.
0: Damire, vi ste dakle urednik Filmoskopa već gotovo dva desetljeća.
4: Više od dva desetljeća. Dijana je krivo rekla, ona nije prestala raditi Filmoskop 2008. nego 2002.
2: Da, ja sam točno.
4: 2002. preuzeo Filmoskop.
0: Dakle, znači gotovo dva i pol
2: desetljeća.
4: Oko 24-25 godina. Četvrt stoljeća, evo, da malo sam poznao
2: zvuči. Čao se greške. To je bio moj odlazak sa trećeg programa.
0: U svakom slučaju, emisija donosi kritike filmova s aktualnog repertoara, ali i eseje o autorskim opusima, o trendovima, ciklusima. Iz vaše perspektive, kako stvari općenito stoje na području filmske kritike i eseistike, i kvalitativno i količinski?
4: Pa ne donosi samo kritike sa aktualnog repertoara ili autora, nego prati i kinotečni program, Kino Tuškanac, kinoteke, dakle i festivale, sve festivale pratimo, i inozemni festivale, redovno imamo izvještaje iz Berlina, Kana, Venecije, Leipciga, Linca, raznih festivala, tako da smo onako vrlo, vrlo široko postavljeni. A što se tiče suradnika, rekao bi da je to kontinuirano jedna visoka razina, dakle od početaka kad su, ne znam, suradnici bili ljudi koji su meni generacijski bili bliži, poput Nikice Gilića, Brune Kragića, Vladimira Cvetkovića Severa, Marijana Krivaka, do danas, preko, ne znam, jedne mlađe generacije, Mime Simić, Srećka Horvata, koji su uveli jedan drugačiji pristup takozvane ideološke kritike, do evo danas kad pišu autori poput Marka Stojiljkovića, Damone Boban Vlahović, Erike Roše, Ive Rosendić,
3: Vanje Kulaš,
4: Ivana Miloš je pisala, Miro Nikolić. Dakle, mnogi od ovih ljudi koji sam spomenuo su dobitnici nagrade Hrvatskog društva filmskih kritičara za kritičare godine ili za najboljeg mladog, odnosno novog kritičara. Što sve svjedoči da filmska kritika u kontinuitetu ima visoku razinu i da se baš u ovoj emisiji, nije zato što je ja uređujem, ali zaista se tu su isprofilirali, rekao bih, neka vrsta kreme hrvatske filmske kritike, i to velim zadnjih godina, posebno ova mlađa generacija, tako da je to stvarno jedan neprekinuti kontinuitet kvalitete.
0: Pitanje dakle za ostale sudionice i sudionike. Kakvim općenito vidite trenutačno stanje u našoj filmskoj kritici? Koliko je ona intrigantna, zanimljiva? Kakve su mlade kritičarke i kritičari? Pitam to dakle i s obzirom na spomenutu nagradu Vladimir Vuković, koja se dodjeljuje svake godine i koja vrednuje dakle rad naših kolegica i kolega.
2: Pa evo, mislim da je Damir rekao sve. Svi ti kritičari mladi prolaze kroz njegovu emisiju. Rekao je da je kontinuitet kvalitete postoji. E sad, možda njih zanimaju neke druge stvari nego što je zanimalo prethodne generacije. Možda pristupaju drugčije, ali mislim da se tu puno stvari ne mijenja.
4: Jedni problem što su, recimo, u ovoj emisiji Filmoskop ljudi financijski slabo motivirani, jer su honorari ispod simbolične razine. prije određenog broja godina je nastupila takva situacija da ljudi neće vjerovati, ali honorari su danas na jednakoj razini kao što su bili prije 20 godina. Dakle, skandalozno.
6: Da.
2: Mislim, dobro je to što kritičari dolaze s različitim pozadinama. Studirali su različite stvari, pa se to i osjeti. Dakle, metodološki su drugčije orijentirani od prethodne generacije koja je bila više ovako sklonija autorskoj kritici. I ovo što je jako bitno, lako ih je dovući i nagovoriti, međutim teško ih je zadržati jer je to posao od kojeg se više ne živi, nego se radi za čisti gušt. Zato da se može nešto reći, da se može komunicirati s javnošću, svoje mišljenje.
4: Da.
1: Ja mislim da je to tim važnije danas što se na mnogim drugim, kako se to voli danas reći, platformama, zatvara prostor ne samo za filmsku, nego za različite vrste kritika. I da je u tom smislu su dragocjene te radio emisije. Ja primjećujem i sama da sve češće slušam radio, recimo slušam relativno redovito Filmoskop, zato što danas u dnevnom, ne znam, na portalima, u nekim dnevnim, slabije čovjek može nego u vrijeme prije 10, 15, 20 godina kad se svake novine imale zapravo neku svoju kritičarsku nišu i tako dalje.
7: To gotovo bilo pitanje prestiža.
1: Da, a što se tiče stila, ono što je dobro meni, što mi se sviđa zapravo i što je zanimljivo je da dolaze ti mladi kritičari koji imaju neke svoje specifične, ajmo reći, očišta, specifična očišta. Jel to, ne znam, ideološka kritika, kaj znam, Mima Simić, na primjer, i to, ili je to neka druga, neke druge identitetske, recimo, preokupacije i tako dalje. Ne moram se ja ne samo s tim kritikama složiti. Mogu biti čak nekad sama sa sobom, znam dok to slušam, ono, razgovarat, mogu biti jako sa nekima iziritirana ili mogu se u potpunosti ne složiti, ali je fenomenalno da to izlazi, da to danas možemo slušati i da ti ljudi imaju, da je tu postoji jedan pomak od, ipak od naše i prethodnih generacija gdje se smatralo taj neki univerzalistički pristup je bio i sve su kritike morale zadovoljavati zapravo takav pristup filmu kao temi, umjetnosti, zabavi ili kako god. Mislim, evo, meni je to baš dobro, ako možemo reći nešto pozitivno, i to pozitivno se baš događa na radiju.
3: Evo, upravo tako, a ja ću reći, ipak evo Damire, ja sam i tebi nominalna urednica, što mi je dalo i više nego čast da svi eseji koje imamo priliku čuti u Filmoskopu evo prođu i kroz moje ruke. Mislim da su zapravo ovi koji su sada došli, a ja evo osim spomenute Vanje Kulaš, nijednoga filmskog kritičara ne poznam osobno. Naime, ja poznajem srednju i stariju generaciju, nažalost i one koji su preminuli, ali ovi mladi su zapravo iznimno obrazovani i ono što se meni čini zapravo jako je dobar pregled što filmskog repertoara, što se dobro poprate festivali. Znam da u svakom slučaju, čak i ako ne poslušam Filmoskop, uvijek jako rado zavirim i malo pročitam što je netko htio reći i prije emitiranje i poslije emitiranje Filmoskopa.
2: Ja sam samo htjela još nešto dodati. Nije film bio prisutan samo u filmskim emisijama na trećem programu radija. Na trećem programu filmom se bavili i drugi urednici, prije svega Daniel Dragojević. Dakle, tu su tekstovi prolazili kroz emisiju Dnevnici i pisma. Jako je bio zainteresiran za tu vrstu suradnje s kritičarima i prevoditeljima. Tako da smo mu mi ne nekoliko nas sugerirali što bi moglo, pisali, prevodili za njega i tako dalje. Dakle, nije to samo bilo stvar nekog cehovskog posla, nego i malo širak zanimanja za film kroz tekstove drugih žanrova.
3: Isto tako, ako smijem reći, govorne emisije, intervjui, postoje emisije na trećem programu na kraju tjedna, Razgovor s povodom, Okrugli stol ponedjeljkom, tu se također...
4: Filmomanija.
7: Da ne budemo lažno skromni, jel?
3: Nemojmo biti lažno skromni, ali u svakom slučaju svuda se film može provući, što je zapravo znak da je film i više nego privlačna tema.
7: Dobro, problem je možda u nekim drugim medijima, dakle u tim portalima kojima više nije stalo do toga za razliku od nekadašnjeg tiska, jel? Možda s te strane, ali još uvijek se eter dosta dobro drži. Koliko je riječ uopće o eteru još uvijek, da.
1: Možda će to biti blasfemično, ali danas se na društvenim mrežama ponekad mogu pročitati zanimljiviji kratki tekstovi, mm-hmm, o filmovima, kad se netko osjeća dovoljno motiviran, inspiriran, želi napisati nešto ozbiljno, naravno nije riječ o esejima, niti o strukturiranim kritikama, nego ajmo reći o nekim mišljenjima koje bi onda u nekoj drugoj ruci mogli biti strukturirana kritika. To, mislim, kad nemate više ni tiska, ni tiskanih, ni velim, ni na portali, rijetki portali, evo, ja čitam Novosti kojima piše i Damir redovito svaki tjedan. Rijetke novine imaju baš ono redovite i velike kritike kao što je to bilo ranije. Mislim, još
3: u Večernjem čitam. Listu, recimo, kad smo svi gledali hoće li film dobiti pet prstiju ili će dobiti palac usmjeren prema dolje.
1: Ima još, mislim, Jutarnji ima i tako, ali sve se to, sve se to ipak smanjilo naprem onoga kako je to bilo prije.
7: I tekstovi su kraći, više nema dužih tekstova, jeli, koje su se nekad pisali, eseja i tako po tiskovinama. A o portalima da i ne govorimo, naravno. Eto, dakle, prisjećamo se u ovoj emisiji velikih urednika i autora koji su uređivali i vodili radijske emisije o filmu. Jednog predivnog čovjeka, svi smo se već sjetili, poznavali smo ga, preminuo je u rujnu pretprošle godine, to je svakako Petar Krelja. On je ostavio izuzetan trag u našem filmu i kulturi, ne samo kao filmski autor, nego i kao kritičar, dakle i kao radijski urednik. Poslušat ćemo sad isječak iz jedne radijske emisije iz 1977. godine koju je uređivao i vodio. U njoj su mu sugovornici bili filmolog

0: ova rubrika naše emisije zove se Predlažemo. U toj rubrici pokušavamo na neki način izmijeniti izravnim akcijama filmski život grada. Do sada smo poduzeli tri akcije, a prva je, druže Kukuljica?
1: Prva akcija koja je poduzeta, to jest prvo nastojanje da se nešto izmijeni u našem gradu, u svakom slučaju je nastojanje da se izmijeni i konačno definira program kinoteke. U tu svrhu posjećena je i direkcija Jugoslavenske kinoteke u Beogradu. S njom je dogovoreno da se do 6. mjeseca oformi jedno tijelo, stručno tijelo, u koje će ući filmski autori, kritičari, publicisti, i koji će konačno stvoriti takav program koji će biti na neki način takav program koji će stvoriti atmosferu u našem gradu koja je toliko nužna, a koju kinoteka do sada nije stvarala.
2: Sada se osformila jedna neformalna grupa ljudi koja pravi spiskove knjiga, domaćih i stranih, kao jedan predložak za eventualni izdavački dugoročni plan.
0: Možda bi trebalo ovdje samo spomenuti da smo ovu akciju poduzeli upravo zbog toga što dugi niz godina u Zagrebu nije izdata skoro niti jedna knjiga s područja stručne filmske literature.
2: Što je najgore, nije izdana niti jedna strana već 4 godine, a daleko tragičnije pogađa što nije izdana niti jedna domaća. Postoji mnijenje da od domaćih autora niti nemamo očekivati kakvu knjigu. Međutim, pregled planova među našim filmskim teoretičarima i kritičarima pokazuje da se ima itekako šta izdavati. Naprimjer, postoji jedna grupa kritičara koja je danas zrela izdati svoje knjige, s time da bi te knjige upozorile na jednu jaku kritičku tradiciju u nas i zatim omogućile da se prema toj kritici, kritičkoj tradiciji, uspostavi neki odnos. Zatim se na polju kritike mogu izdati i antologije, povijesna antologija hrvatske filmske kritike, a vjerojatno bi se u njoj nalazila i povijest kritike. Zatim je također u planu i antologijski izbor iz novije jugoslavenske kritike.
0: Ta naša akcija uključuje i prevodilačku aktivnost, ako se ne varam.
2: Da, na polju prevodilaštva u nas je vrlo malo učinjeno. Postoje neke kapitalne stvari koje se trebaju prevesti. Naprimjer, potrebne su opće povijesti, zatim potrebno je prevesti nacionalne povijesti, odnosno povijesti nacionalnih kinematografija. Zatim neophodne su, zbog činjenice što u nas postoje akademije filmske, prevoditi i tehničke knjige s područja filma, na primjer knjige o tehnici snimanja, knjige o tehnici montaže, o tehnici zvučnog snimanja itd. Zatim, ono što je još neophodno u trenutačnoj situaciji našoj jesu i leksikoni, jer najveći nedostatak svako se posvećuje filmu osjeća u nedostatku informacija. Osim tih vrsta koje treba najhitnije prevoditi, postoje neke općenitije knjige na kojima bi isto trebalo raditi. Naprimjer, općenite knjige sociološke, psihološke naravi. Zatim postoje monografije koje se posvećuju pojedinim režiserima, monografije koje se posvećuju žanrovima i filmskim razdobljima, zatim teorijske knjige knjige iz povijesti filmskih teorija i iz suvremenih struja teorijskih. Prema tome ima obilje knjiga koje treba prevoditi, a mi smo i popisali ovdje imena.
0: Znači, moglo bi biti dosta posla i iz ovoga što je ovdje spomenuto, ja mislim da zaista ima dovoljno razloga da se stane sprovoditi u djelo ta naša akcija. Dakle, spomenuo sam riječ akcije kojim mislimo mijenjati filmski život grada, vrlo ambiciozno mijenjati filmski život grada, i mi imamo još jednu akciju koja uključuje u sebi i neke oblike udruživanja. Prije nego što interpretiramo i tu akciju, ja bih jedanput molio malo muzike iz studija.

0: bi trebalo da ljudi koji pišu o filmu stvore jedno svoje udruženje da bi se preko njega riješilo čitav niz problema od toga da bi se riješio status stvari, tih ljudi da. Pa do, ne znam, poduzimanja čitavih nužnih akcija.
1: Dakle, jedno društvo filmskih publicista Hrvatske.
0: Tako, uvjetno rečeno.
1: Koje je nekoliko navrata već bilo pokretano i u toliko navrata i propadalo.
0: Jest. Naime, ono što jednoj grupi ovako mlađih publicista se čini, čini se da uvijek je bilo dobrih ideja i namjera, međutim, udruženje je zapravo propadalo zbog nekih smiješnih stvari, a to je nije bilo zapravo ljudi koji su htjeli podmetnuti leđa i izboriti neke one naoko sitne činovničko-birokratske stvari koje su nužne pri osnivanju ovakvih društava i jednostavno zbog toga to do danas ne postoji tako udruženje.
1: Eto, na neki način to su bile te naše tri akcije koje ćemo kasnije nadopunjavati novim akcijama, sve u smislu mijenja filmskog života grada. Dakle, bile su to akcije poboljšanje kinoteke, programa kinoteke, zatim izdavačka djelatnost, povećanje izdavačke djelatnosti u gradu Zagrebu i napokon oformljenje Društva filmskih publicista Hrvatske.
2: Poslušali smo, dakle, isječak iz radijske emisije o filmu koja je emitirana prije gotovo 50 godina. Teme objavljivanja, dakle, filmske publicistike, prijevodne literature i sličnog, aktualne su svakako i danas, ali rekao bih da ipak u tom smislu stojimo neusporedivo bolje. Možda najvećim dijelom, zahvaljujući i Hrvatskom filmskom savezu, čiju nakladu vodite vi, Dijana.
3: Pa da, mnoga izdanja su potekla upravo s radija. Recimo, spominjali smo knjigu Dražena Movre, a dobro, to je izdao Hrvatski radio, odnosno Hrvatska radio televizija. Ali, recimo, prve knjige filmološke Ane Marije Simić, odnosno Mime Simić i Srećka Horvata su bile zapravo prve knjige u ediciji Rakurs koju sam ja pokrenula pri Hrvatskom filmskom savezu. A isto tako, mnogi eseji i mnogi suradnici sa radija su na kraju završili u Hrvatskom filmskom ljetopisu koji postoji od sredine 90. godina. Sigurno je da je taj protok autora i dotok novih autora na radio i na neki način i obogatio i ta izdanja. To sam samo spomenula, neke koji su potekli upravo s radija, jer su oni nastavili pisati tamo gdje je bilo prostora, a to je Filmski savez otvarao svojim izdanjima i časopisnim Hrvatski filmski ljetopis Zapis i knjigama i raznim edicijama. Tako da je to sve skupa dalo zamah, ne samo to i otvaranje filmoloških studija pri Filozofskom fakultetu i doktorskih studija sigurno je stvorio jednu novu bazu suradnika koji mogu filmu pristupati iz različitih perspektiva, obogatiti naš pogled na film.
2: Kolega Žakniću, vi ste od Pijera naslijedili uređivanje i vođenje emisije Licem u lice. Kakve vas uspomene vežu u skrelju? Kolegijalne, možda prijateljske? I je li pretjerano reći da vam je bio neka vrsta mentora, možda i učitelja?
4: Rekao bih zapravo da mi je bio puno više od mentora. Da, bio mi na neki način i, teško reći prijatelj, ali jako dobar poznanik s obzirom da smo se viđali na hodnicima Hrvatskog radija i prije nego što, dok sam ja još radio unutarnjoj politici, a on je dakle radio u redakciji kulture, uređivao filmsku emisiju i bio filmski kritičar. Tako da, mislim, moja sjećanja uz Pijera su nužno vezane za taj radio, naravno i uz Pulski festival. I kažem, bio mi puno više od mentora, jer samo mentorstvo posla nije bilo toliko izričito, naravno. Pijer je znao puno više o filmu nego ja. Ja sam radio kao filmski kritičar, ali honorarno, dakle, on ima puno više tu iskustva, ali što se tiče same tehnologije posla, s obzirom da sam već bio novinar na radiju, tu mi nije trebalo toliko mentorstva, ali nekakvo iskustvo njegovo koje mi je prenosio svakako da mi je bilo jako važno. I ono što mi je nekako, ja sam bio još relativno mlad kada sam zapravo došao uređivati Licem u lice nakon odlaska Krelje u mirovinu, i on mi je zapravo na neki način, kako bih rekao, tada sam gledao onako, volio sam pisati o nekom lošem filmu na neki ono poseban način, bio sam mlad, sad ću ja popivati taj film i tako, a Pijer je zapravo bio u mirovini, on je već bio u godinama kada je rekao ajde polako, stani na loptu, pokušaj to amortizirati na neki način, tako da nemojmo skakati na prvu, tako da su to nekakva zapravo više nekakva, ajmo tako nazvati, ljudska iskustva, opet vezana za profesionalnu djelatnost nego samu tehnologiju i tehnologiju posla.
2: Kad govorimo o emisiji Licem u lice, ona pokriva tjedne događaje na području filma. Mozaično je koncipirana, znam to i sam sam suradnik zajedno s kolegom Boškom Piculom. Koliko vam je izazovno ili možda zahtjevno raditi tu emisiju?
4: Mislim, izazov je u svakom slučaju, naravno, svaka tjedna emisija je izazov. E sad, mislim, ta emisija je po prirodi posla zadana. Dakle, ja ne ulazim u neke fenomene u toj emisiji, u nekakav esejistički ili dublji, jel, seriozni pristup filmu. Riječ je o emisiji koja zapravo prati u istinu te tjedne događaje, a tjedni događaj sami po sebe u jednoj poprilično živoj kinematografskoj sceni u Hrvatskoj se nameću. Dakle, gotovo svaki tjedan je neki festival, gotovo svaki mjesec je premijera nekog hrvatskog filma, gotovo svaki tjedan su barem dva neka ciklusa, doduše sve manje ovih kina koliko ih imamo i tako dalje i tako dalje. Tako da, s jedne strane, naravno da je izazovno, međutim, s druge strane, ajmo reći tako, lako se pune te emisije. Nije to neka prevelika filozofija. Pa onda, naravno, i pristup je informativan, opet nema nekog serioznog ulaženja, naravno osim samih kritika koje radim s vama, kolego, radim s kolegom Piculom tu. Ajde, ta neki dio ozbiljnosti pokrivam, ali u svakom slučaju to je emisija koja pripada informativnom medijskom servisu i u tom smislu je više informativna nego što ulazi dublje u neke fenomene filmske umjetnosti.
2: Nekad je na Radiju Sljemenu išla i emisija u drugom filmu koju je uređivala kolegica Monika Lelas. Emisija se više ne emitira, no koliko je barem vama bila zanimljiva?
4: Kako bih rekao, s jedne strane, bila mi je zanimljiva kao bilo koja radijska opće forma koja govori o radiju, meni je izuzetno bila zanimljiva. Međutim, ajmo reći da ona bila nekako više usmjerena komercijalno, dakle daleko od onog što radite vi na trećem programu, kolega Damir Radić i ostali, ili u Filmomaniji, a opet nije bila ni na taj način informativna poput emisije koju radim ja na prvom programu Hrvatskog radija. Ona je više se bavila isključivo novitetima u kinima i tako dalje, nekim filmskim festivalima i događajima, tako da meni je žao što ta emisija više ne ide. Žao mi je bilo koji prostor progovaranja o filmu, bilo gdje u hrvatskom mediju, pa u ovom kojim ja radim, što toga više nema. Ali eto, nažalost, to je bila odluka urednička i to je jedino što još mogu reći na tu temu.
2: Pitanje za sve sudionike. Kakvim vidite tretman filma na Hrvatskom radiju trenutačno? Govori li se o njemu dovoljno i dovoljno kvalitetno, dakle? Čega možda nedostaje ili čega bi trebalo biti više?
5: Filmskih emisija ima, to je sigurno.
2: Damire, možda?
6: Već sam rekao da ja sam zadovoljan tretmanom. Žaknićeva emisija Licem u lice, ima Filmoskop, ima Filmovanija. Ne znam da li još uvijek na kraju tjedna ima filmske tema, nema. Da. Nekad je to bilo dosta redovno. Mislim da je dosta dobro pokrivano. Ne?
3: Možda malo više problemskih okruglih stolova u filmu. Uvijek ima zanimljivih tema o kojima se može raspravljati. Recimo, jedna je sigurno tretman kulturne baštine kod nas. I obnova filmova, mislim da je to predviđeno ovim našim razgovorom, ta tema. I općenito polemičke emisije. Jer čitati samo svoje tekstove, a bez neke reakcije na njih, ponekad nije jedini razgovor o filmu.
7: Ja isto mislim, što se tiče samih filmskih emisija, to je okej i bilo bi dobro da tako i ostane ili da ih možda ima i više, a ne da se slučajno njihov broj smanjuje. I ono što bi svakako bilo također dobro, uz ovo što je rekla Dijana, možda ta jača prisutnost filma recimo u nekim mozaičnim emisijama gdje se kroz struke razgovara o filmu, gdje se raspravlja o nekim fenomenima, gdje onda može doći i do nekih dobrih polemika sa različitim stavovima, gdje se dakle ne radimo ono što se u teoriji književnosti zove close reading, dakle baš analitika samog jednog pojedinačnog dijela, nego gdje a vjerujem da je, meni se čini da je mladim recipijentima kulture, da tako kažem, danas to je jako zanimljivo. Dakle, da mogu nekakve i društvene fenomene i sve kroz prelamanje, kroz film i literaturu i jedno preko drugoga i tako, da mogu toga možda malo više u programu imati. Ali opet, S moje strane to nije neka teška kritika, zato što ipak radijski program ne poznam baš u detalje, odnosno biram, imam ove neke emisije koje slijedim, ali opet sigurna sam da je neka spektakularno dobra emisija da bi znala za nju u tom smislu takva. Eto.
8: Majo, Dijana je spomenula kulturnu baštinu kao nešto i temu, dakle, i nešto čemu se treba posvećivati što više pozornosti. To je upravo vaše područje glavnog interesa, recimo posljednjih nekoliko godina. Zbog čega, odnosno, kako vi doživljavate i tretirate film kao kulturnu baštinu, kao izuzetno vrijednu i važnu kulturnu baštinu u tom smislu?
5: Naravno da je to vrijedna kulturna baština kao i sve ostalo, kao i Dioklecijanova palača, kao i Raka Svetog Šimuna, sve je to kulturna baština, odnosno sve je to podjednako važno, a zapravo ja sam kroz bavljenje mojim emisijama, dakle, evo, baš smo pričali o polemičkim emisijama, Okrugli stol ponedjeljkom, tu sam znala provući tu temu, a s druge strane, kako sam povjesničarka umjetnosti, ja sam i prije tendirala tim temama, jer zapravo bavljanje kulturnom baštinom mi se činilo kao ono gdje teorija povijesti umjetnosti, odnosno teorije povijesti umjetnosti, najbolje mogu doći na vidjelo i isto tako možda i spasiti nešto. Moj interes za kulturnu baštinu i za film pod kapom kulturne baštine je zapravo došao od neformalnih razgovora s našim kolegom Danielom Rafaelićem, s kojim sam znala razgovarati o njegovim bavljenjem kinotečnim stvarima, dakle pronalaskom starih filmova, pronalaskom zaboravljenih filmova, i nikad neću zaboraviti, ne mogu se sjetiti je li to bilo 2013. ili 2014. kada je on pronašao jedan propagandni austrijski ili njemački film o starome Zagrebu, a isto tako i njegova knjiga Kinematografija u NDH me bila jako inspirirala. Također 2017. godine održana je konferencija o hrvatskoj filmskoj baštini s naslovom Kome pripada hrvatski film i kako ga zaštititi. Bilo je to u organizaciji Društva hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatskog državnog arhiva, kada sam se zapravo upoznala sa temama koje se povlače iz takvih tema. Počela sam razmišljati o Svjetskom danu audiovizualne baštine koji je proklamiran od strane UNESCO-a, i isto tako moj jako veliki interes i možda moj najveći interes i moje najveće novinarsko otkriće od kad sam počela raditi na radiju 2013. je bila Zagrebačka škola crtanog filma. I to baš prva, druga pa i treća generacija, oni koji su zacrtali temelje Zagrebačke škole crtanog filma, a mi na to danas gledamo kao na nešto baštinsko, kao na nešto vrijedno. Mnogi će reći čak i ono, koliko god mi se to čini neprecizno, ono u čemu smo mi bili barem jedno od 2 do 3 desetljeća najbolji na svijetu ili mogli konkurirati na svjetskoj razini. Sve su to bila moja mala otkrića koja su me ponukala da i film uklopim u svoje emisije o kulturnoj baštini. Evo i ovu zadnju emisiju sada koju sam pokrenula, koja se zove In situ, koju možemo evo poslušati evo svake nedjelje u terminu emisije naše preminule Snješke Knežević, koja je također volila jako film, koliko god je ona bila prvenstveno vezana uz arhitekturu i povijest umjetnosti. Tako da moje bavljenje filmom kao dijelom kulturne baštine uvijek se pokušava odmaknuti od nekakvih pronalazaka ili od nekakvih vapljenja da bismo trebali čuvati film. Dakle, pokušavam uvijek kroz jedan konkretan slučaj dati do znanja kako možemo valorizirati, revalorizirati one dijelove filmova i pojava vezane uz filmove na jedan novi način i zapravo na neki način ih držati na životu, držati ih prisutnima. A mislim da je to cilj medija, pogotovo radija, stalno držati na živome ono što je zapravo vrijedno.
8: Dijana, kad govorimo o kulturnoj baštini, prije 15 godina izgledalo je da se snažno krenulo u restauraciju i digitalizaciju filmske baštine. Restaurirani su neki važni filmovi, Breza, Slučajni život, Tko pjeva zlo ne misli, Kaja, ubiću te, Rondo. Ali onda je sve nekako značajno usporilo i kao da ide puževim korakom. Zbog čega? Gdje su problemi?
3: Ja bih vas ispravila, naime, ne bih rekla da je to krenulo jako snažno. Naime, prije 15 godina
8: tako je, izgledalo, da.
3: Prije 15 godina je bio javni skup na kojem se govorilo o potrebi digitalizacije arhivskog gradiva. Tada film nije bio tema. I onda se dalo svim institucijama rok da to učine u sljedećih 10 godina. Toga je prošlo 15 godina. Mi smo dobili skenere za digitalizaciju i restauraciju prije par godina i to neadekvatne, to svi znaju. na kojima se mogu restaurirati do 2K rezolucije, ali ne i osmice. Mi nemamo kinoteku, za razliku od svih republika bivše Jugoslavije. Dakle, ni institucionalno nismo postavljeni onako kako su to već riješile druge bivše republike. I zapravo ne znamo koji je plan. Sada je Ministarstvo kulture dalo Državnom arhivu jednu injekciju financijsku koja će vjerojatno ubrzat proces restauracije, ali što će se restaurirati, koja količina filmova i koji su prioriteti, to niko od nas ne zna. Dakle, nije to bio nekakav javni dogovor ili dogovor struke različitih segmenata filmske zajednice, nego je to prepušteno isključivo Hrvatskom državnom arhivu. Tako da, što se tiče restauracije, mi smo u debelom zaostatku. O tome se više puta i na raznim forumima govorilo. Javljaju se pojedinačni glasovi. Najglasniji je bio Rajko Grlić. Pa evo, to je, kao što sam rekla, jedna od mogućih tema. Ne za jednu emisiju, nego za
5: cijeli. Pa već ih je bilo, moramo priznati.
8: Eto, to bi bilo sve, dakle, u ovoj pomalo svečarskoj emisiji. Drage kolegice i kolege, hvala na sudjelovanju. Uz nadu da je pred našim filmom svijetla budućnost u svakom pogledu, pa i u pogledu tretmana na Hrvatskom radiju. Evo, hvala.
7: Hvala vama.
5: Hvala lijepa.
8: I tako smo u ležernom ozračju i uz poneki polemični ton stigli do kraja ove posebne filmomanije. Povodom 100. rođendana Hrvatskog radija, koji slavimo upravo danas, u njoj smo razgovarali o tome kako se film pratio u nekim prošlim vremenima i kako se danas prati na programima Hrvatskog radija. Naše sugovornice i sugovornici bile su autorice i autori, kao i suradnice i suradnici nekadašnjih i današnjih filmskih emisija. Za svojevrsnim okruglim stolom sjedile su Alemka Lisinski, nekadašnja filmska kritičarka koja je još 80. godina surađivala u emisijama o filmu, te aktualna filmska kritičarka Dijana Nenadić, urednica naklade i kuratorica filmskog arhiva Hrvatskog filmskog saveza. Tu je bila i Maja Peterlić, urednica emisija posvećenih filmu na Trećem programu, koja među ostalim uređuje i emisiju koju slušate. U razgovoru ugodnom Naroda filmofilskog sudjelovao je i filmski kritičar Damir Radić, autor emisije Filmoskop Trećeg programa Hrvatskog radija, te također filmski kritičar Ivan Žaknić, autor i urednik filmske emisije Licem u lice Prvog programa. Kroz razgovora se vodila, da parafraziramo neumrlog Igora Mandića, moja malenkost Josip Grozdanić, autor Filmomanije. Poslušali smo pjesmu Koji film sad vrtiš u glavi Renata Metezija i benda Zvijezde s njihova debitanskog albuma Imitacija života iz 1983. godine. Na kraju nam preostaje tek da se zahvalimo Miroslavu Šebu, koji je snimio i montirao emisiju koja upravo završava. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u novoj produkciji Milanske skale, opera Peleas i Melisanda, Claude Debussy-a. Dirigent Maxime Pascal razotkriva bogatu Debussy-evu partituru, osvjetljujući mračni svijet dvorca Le Monde, u kojem su zatočeni glavni likovi. Sopranistica Sara Blanc u ulozi je tajanstvene princeze Melisande, koju u šumi otkriva Golo i ženije u impozantnoj izvedbi baritona Simona Kinley-Sida. Ali ona se zaljubljuje u njegova polubrata Peleasa, kojeg tumači bariton Bernard Richter. Još niz vrhunskih solista te zbor i orkestar Milanske skale pridružuje im se u moćnom susretu sa simbolizmom Debussy-eve jedine opere. Ove subote u 19.30 u Operi na Trećem. Odabirano na Trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na Trećem.
2: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Vokalna suzvučija.

U današnjoj emisiji Vokalna suzvučja slušamo zborske rapsodije dvojice skladatelja koji su kao pijanisti 15. svibnja 2026. sudjelovali u programu prve večeri emitiranja tadašnje radiostanice Zagreb. Krsto Odak odsvirao je himnu, dok je Mladen Pozaić, zajedno s violinistom Ladislavom Miranovom i violončelistom Stankom Žepićem, sudjelovao u jednosatnom koncertu uživo iz studija. Na početku Dalmatinska rapsodija iz pet rapsodija za mješoviti zbor Krste Odaka. Zborom HRT-a ravna Veton Marevci.

Zbor HRT-a pod ravnanjem Betona Marevcija izveo nam je dalmatinsku rapsodiju iz pet rapsodija za mješoviti zbor Krste Odaka. Za kraj, prva rapsodija za mješoviti zbor Mladena Pozaića. Zbor HRT-a i maestro Tomislav Facini.

0: Zbor HRT-a pod dirigentskom palicom Tomislava Facinija izveo nam je prvu rapsodiju za mješoviti zbor Mladena Pozaića. Time smo došli do kraja današnjih vokalnih suzvučja. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Drevni Jesenj pod junačkim nehajem dao kroz povijest, osim hrabrih uskoka, mnoštvo hrvatskih i političkih, kulturnih znamenika i velikana. Jedva da ih je koji naš grad te veličine dao više. Možemo se na brzu prisjetiti vojskovođe Nikole Jurišića, kartografa i pisca Vitezovića, književnika Kranjčevića, Novaka, Ogrizovića i Cihlara Nehajeva. Enciklopedista Pavla Tijana, a ne manje u tu prvu ligu pripada i politički filozof i pravnik Vinko Krišković. Kao mnogi naši ljudi koje su neprilike otjerale iz domovine, tako je i Krišković nakon 45. bio posve izgnan iz naše kulturne memorije, iako tomu i prema oštrim ideološkim kriterijima poratnog režima nije bilo razloga. No bio je sasvim na svoj način i on za jugoslavenski režim do tadašnjim svojim djelovanjem previše Hrvat, što je bilo dovoljno da mu bude nepoželjan. Ako se o njemu išta pisalo, napisalo se, kako ustvrđuje Mira Kolar Dimitrijević 1996. u svojem članku Život i djelovanje doktora Vinka Kriškovića, samo o prevoditelju i esejstu, uz navođenje da je Frankovac i fašistički orijentiran, što je naravno tendenciozno netočno.
1: Nakon 1990. embargo je skinut, omerta je prekinuta, ali Krišković još čeka kompletnu interpretaciju i valorizaciju. Put tomu je otvoren, prije svega zahvaljujući akademiku Dubravku Jelčiću, koji je 2003. u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti priredio dvije knjige njegovih izabranih političkih i književnih eseja. No do sada nije dan cjeloviti prikaz Kriškovićeva opusa, sazdanog od velike i visoke erudicije sveučilišnog profesora upravnog prava, posljednjega hrvatskog podmana, političara i povjesnika, prevoditelja Šekspira i drugih engleskih pisaca. Budući pak da je sudbina i zadaća ove emisije, makar naznakama potaknuti zanimanje za sve one koji su ostali na rubu sjećanja ili su pak preko njega izbačeni, činimo to i u Kriškovićevu slučaju. Naravno, cilj njegove cjelovite interpretacije i valorizacije tek predstoji, a onaj tko se s time uhvati u koštac, poglavito jer je potrebno proučiti rukopisnu ostavštinu i bogatu korespondenciju, morat će se prije svega osloniti na inozemne izvore, budući da je u Hrvatskom državnom arhivu ostala samo košuljica njegovih personalnih spisa, a sve drugo netragom nestalo. Kako bilo, Vinko Krišković bez dvojbe pripada vrhu naše političke filozofije, koja je nakon generacije Strossmayera, Kvaternika i Starčevića upravo s njime i od njega dobila najistaknutije svoje predstavnike u Antunu Radiću, Ivi Pilaru, Milanu Šuflaju i Filipu Lukasu. Sva četvorica, kao i on, proći će radi svojih uvjerenja kao bosi po trnju, trpeći razna šikaniranja, a neki kao Šuflaj i smrt. No da ne duljimo, krenimo redovitim redom.
2: Od koljevke pa do groba.
0: Vinko Krišković rođen je 16. svibnja 1861. u Senju, gdje je završio gimnaziju, a studij prava započeo je u Beču i završio 1894. u Zagrebu. U Senju je bio gradski zastupnik te upravitelj i blagajnik okružne blagajne za potporu bolesnika, a u Zagrebu pristav pri Kotarskoj županijskoj oblasti te od 1896. do 1900. perovođa u odjelu za unutarnje poslove zemaljske vlade, čime je dolazio u izravni doticaj s Banom Kuenom Hedervarijem, koji mu je bio sklon, pa mu od akademskog senata pribavlja dvogodišnju stipendiju za specijalizaciju u Beču i Berlinu. U toj službi kod zemaljske vlade najvažnije Kriškovićevo djelo je Zakon o hrvatskoj kućnoj zadruzi. Nakon što je pak 9. lipnja 1900. blistavo obranio nastupno predavanje Viši nadzor nad upravom, u jesen je preuzeo katedru upravnog prava na Pravoslavnom fakultetu u Zagrebu, objavivši i udžbenik za svoj predmet. Do umirovljenja 1927. predavao je upravnu znanost, upravno te hrvatsko zadružno pravo. Istodobno, kao zastupnik Hrvatske sjedinjene samostalne stranke, u Gospićkom je Kotaru 1910. i 1913. biran u Hrvatski sabor. Tu je, međutim, ubrzo došao u sukob s Banom Nikolom Tomašićem, a nije našao simpatija ni kod njegova nasljednika Ivana Škrleca. Kao član regnikolarne deputacije Krišković je 30. siječnja 1915. bio jedan od aktera koji su tražili i u tome uspjeli da se i hrvatsko-slavonsko-dalmatinski grb ugradi u zajednički austro-ugarski grb.
1: Godine 1917. na 18. bio je predstojnik odjela za unutarnje poslove, što je ujedno nosilo funkciju podbana, a to mu je dalo mogućnost izravnih kontakata s carem i kraljem Karlom IV. Koji je upravo na Kriškovićev poticaj u proljeće 1918. proveo anketu među političarima Bosne i Hercegovine u očekivanju da će ovi privoliti da se Bosna i Hercegovina ujedini s trojednicom, Dalmacijom, Hrvatskom i Slavonijom, te da se onda priđe reorganizaciji monarhije na trijalističnom načelu. Međutim, svi bosanski političari koje je kralj konzultirao, osim Ive Pilara i Koste Hormana, dugogodišnjeg tajnika zemaljske vlade u Sarajevu i osnivača Sarajevskog zemaljskog muzeja, odbili su takvo rješenje, većinom optirajući za izravnu vlast Beča, čime je Krišković bio konsterniran. Karlo je međutim obećao da će, neovisno o njima, razmotriti to rješenje u interesu monarhije, no prilike tome nisu išle u prilog.
0: Tijekom rata humanitarno je djelovao. Raspustio je logor Srba i Francuza u Koprivnici i uopće ublažio djelovanje rata na pozadinski život. Zauzeo se da Hrvatska, poglavito Slavonija i Srijem, te Bačka i Banat, preuzmu iz Hercegovine, Bosne, Dalmacije i Istre oko 20.000 gladne djece. Inicirao je 1917. osnivanje Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nakon što je prestao biti podbanom, vratio se na Pravni fakultet u Zagrebu. Poziv regenta Aleksandra Karađorđevića da se uklopi u novu upravu nije prihvatio, nezadovoljan pravcem kojim se kretala Jugoslavija.

0: Svijeta. Gledano i viđeno od 1924. Hrvatsko pravo kućni zadruga, 1925. Shakespeare prvi i drugi dio, 34. i 35. u svijetu paradoksa, također u dva dijela, 37. i 38. svjetska kolonijalna politika, 39. na izmaku ove naše demokracije, 1940.
1: Iako je uspostavom NDH očito želio ostati izvan političkih događaja u Hrvatskoj, kao zastupnik Hrvatskog sabora iz 1918. imenovan je 1942. članom Hrvatskog državnog sabora. Iste godine, 30. studenog, s predsjednikom sabora Markom Došenom, predsjednikom pravnog odbora sabora Ademagom Mešićem, predsjednikom prosvjetnog odbora doktorom Mirkom Košutićem, velikim županom Stjepanom Urojićem, predsjednikom financijskog odbora doktorom Franom Milobarom, te s profesorom Markom Veršićem, doktorom Krunoslavom Lokmerom, Ferdinandom Gastejgerom i Tomom Bojkovićem, podnio poglavniku Paveliću memorandum u kojem ga upozoravaju na pogreške ustaške politike i traže promjenu političkog smjera. Pavelić nije reagirao, a sabor je uskoro raspušten.
0: Vidjevši da ne može politički djelovati, k tomu anglofil Krišković, pozvavši se na slabo zdravlje, potkraj 42. odlazi u Švicarsku, gdje je već 1939. bio prebacio svoje knjige i rukopise, te se smjestio u jednom skromnom pansionu u Cirihu. Prije odlaska iz Zagreba sve svoje prijevode Šekspirovih djela darovao je akademiji. Tamo uglavnom živi povučeno, iako održava određene kontakte. Tako mu u kolovozu dolazi 1944. sin njegova pokojnog prijatelja Senjanina Milutina Cihlara Nehajeva, dr. Zvonko Cihlar, koji će 25. svibnja 1945. biti ubijen u Škofjoj Loki, obavijestivši ga da je došao pregovarati sa Sovjetima radi priznanja NDH, koji su za protuuslugu tražili prolaz kroz hrvatski teritorij na Jadran. Pregovori nisu uspjeli, a Cihlar je prije svog kobnog povratka u Zagreb Kriškoviću ostavio bilješku o tim pregovorima i veći dio svojeg osobnog arhiva. U egzilu surađivao je u prestižnom hrvatskom časopisu Osoba i duh, koji su u Madridu uređivali Luka Brajnović i Antun Bonifačić, gdje je objavio članke Hrvati u tuđini i Hrvatska u raljama boljševizma, te u znamenitoj Nikolićevoj Hrvatskoj reviji, gdje mu izlaze članci Da kažem svoju i Hrvatsko-srpski spor i njegovo smirenje. Nakon prijeloma noge naglo je bio oslabio, prestao jesti i naposljetku umro u Cirihu 6. studenoga 1952. Prije smrti se, piše dr. Jure Petričević, ispovjedio i pričestio. Na skromnu sprovodu bila su trojica Hrvata i 7 Švicaraca. Petričević mu je na grob položio vijenac s trobojkom i natpisom Einem großen kroatischen Patrioten, Kroaten in der Schweiz. Iz ostatka Kriškovićeve imovine osnovana je zaklada u korist hrvatskih izbjeglica. Najveći dio knjiga ostavio je društvu Svetog Jeronima.
1: Političkim nazorima i praksom Krišković je bio liberal, nacionalist, realist i pragmatik i u toj sintezi tražio je rješenje hrvatskog pitanja. A kako je gledao nanj, o tomu možda ponajbolje govori ulomak iz pisma što ga je 1952. uputio još jednom istaknutom hrvatskom emigrantu Karlu Mirtu, rodom iz nedalekoga Otočca, koji se netom bio preselio u Sjedinjene Američke Države. Prve su dakle poratne godine, a posljednja je Kriškovićeva života u kojoj on Mirtu piše ovako. U našoj emigraciji postoje tri politička pravca. Prvi, oportunistički, koji misli da već sada može štošta korisna za narod postići. Taj je za Jugoslaviju i misli u njoj naći sreću i budućnost Hrvatske, unatoč gorkog, vrlo gorkog iskustva s prvom i drugom Jugoslavijom. To je politika seljačke stranke, Jugoslavenskog odbora u Londonu i tako dalje.
0: Drugi pravac je nacionalan za državu Hrvatsku, ali na autoritativnoj ustaškoj osnovi koja se je danas preživjela i koje Amerika ne podnosi. Treći pravac je nacionalan, koji hoće da se čitava emigracija ujedini u jednoj političkoj stranki, osnovanoj na demokraciji i nacionalizmu, a to zato što od časovitih i nevjerojatnih

0: vjerojatnih dobiti sadašnje oportunističke politike, želi narod ojačati nacionalnom idejom, osnutkom slobodne i samostalne Hrvatske države, kad se bude radilo da se Hrvatskoj na osnovi što će konačno donijeti svjetska politika, otkroji njezin međudržavni i državnopravni položaj. I ja sam pristalica ovog trećeg pravca, što ste mogli razabrati iz političkih članaka, koji su dosele ugledali svjetlo. Što se mene tiče, ja sam oportunistički pravac ostavio drugima, jer će i onako doći njihovo vrijeme kad se bude konačno određivala sudbina Hrvatske. A ovo nekoliko časaka svoga života hoću da posvetim radu oko što jače nacionalne svijesti i političke zrelosti naroda iz kojega sam nikao.
1: Njegovo praktično političko djelovanje bilo je kratko, ali intenzivno i djelotvorno. Nakon što je, kao i Kršnjavi, morao slomiti svoje unutarnje dvojbe i odlučiti se hoće li radije prst vlasti nego oporbenjačku šaku prava, radio je prvo pod Kuenom, smatrajući, kako piše Kolar Dimitrijević, da i u okviru Ugarske, odnosno Austro-Ugarske monarhije, Hrvatska može imati povoljan položaj, jer da taj model nije do kraja iscrpljen, niti su iskorištene sve mogućnosti koje se pružaju njegovanju gospodarskih i kulturnih veza na potezu Budimpešta-Zagreb-More. Krišković je, piše ona, držao da Hrvatska mora tražiti svoju budućnost u savezu s Mađarima, a u nastavku i sa sjevernoeuropskim Slavenima, ali i da Mađarska mora korigirati svoj odnos prema Hrvatskoj, kojoj je Krišković bio krajnje odan čitav život. Radeći tako kao sveučilišni profesor upravnog prava i stalni član regnikolarnih delegacija, on je nagovorio mađarskog ministra, predsjednika Ištvana Tisu, a uz potporu Kuena Hedervarija, s kojim je ostao u dobrim odnosima, da u krunidbenu zakletvu koju je novi kralj Karlo IV. Položio Mađarima 30. prosinca 1916. ugradi cjelovitost Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u okviru ugarskog dijela monarhije. Kralj je položio ovu prisegu, što ga je onda onemogućilo da 20. svibnja 1917. položi i zakletvu na austrijski ustav, koji je Dalmaciju već izravno dodijelio Austriji kao austrijsku pokrajinu. Drugim riječima, Krišković je uspio ishoditi od Tise i Karla da priznaju državnu cjelovitost Hrvatske trojednice.
0: Za vrijeme tih ratnih godina, ocjenjuje Mirt u članku Krišković docet, što ga je objavio 2000. godine u Senjskome zborniku, on je tako predano služio Hrvatskoj da bi teško bilo naći sličnog primjera. On je bio od prvog časa uvjeren da će monarhija izgubiti rat, ali nije vjerovao da će poraz donijeti njezino cijepanje. S položaja podbana pazio je da odgovornost za ratnu politiku u trojedinici ne padne na hrvatsko-srpsku koaliciju, pa je diskretno i posredno štitio one hrvatske stranke koje su se zalagale za ideju ostvarenja hrvatske državnosti. Htio je da bi one nakon rata u novoj situaciji mogle pred svijetom neokaljane i neokrnjene zastupati narodne ideale. Krišković je vjerovao da narod mora svojim političarima podijeliti uloge, da treba davati ljude za svaku situaciju, pa ih i žrtvovati ako i kada to zatraže narodni interesi. On sam se bio prihvatio jedne od tih uloga.

0: Friškovićeve političke eseje, smatra Mirt, nije još nitko do danas u hrvatskoj književnosti i politici dostigao. U tome on ostaje nenadmašivi uzor i majstor. Držeći da su Hrvati po definiciji idealisti svojih državnih pravica, na koje se doduše utemeljeno pozivaju, no da nisu u potrebnoj mjeri razvili umijeće njihove djelotvorne političke obrane i promicanja, temeljna Kriškovićeva ideja je bila da putem tih eseja djeluje na politički odgoj hrvatskog društva, odnosno da svoj narod upozna s političkim umijećem, pružajući mu primjere onih naroda koji su to umijeće najviše razvili, a to su Anglosasi. U tome smislu, Enis Zebić u članku Protiv struje, Vinko Krišković kao filozof politike 2015. godine piše:
1: Zaljubljenik svega engleskog još od posljednjih godina 19. stoljeća predstavlja i zagovara vrijednosti engleskog političkog ustroja i engleske filozofije politike s naglaskom na Edmundu Burku. Osim toga, s takvim teorijskim aparatom, on, pogotovo otkad nakon 1918. godine nije više u vlasti, interpretira i vrednuje politička zbivanja u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe i u Europi i svijetu. I u cijelom njegovom opusu jedna je konstanta. Poput Katona Starijeg i njegovog Ceterum Censeo, niti Krišković nikada ne rezignira i ne baca koplje u trnje, već u svom bavljenju svakim teorijskim ili praktično političkim fenomenom, on redovito, pa i u naizgled najbezizlaznijim situacijama, uvijek provlači misao kako će nedemokratski sustavi i pojave kad tad propasti i nestati, a da će demokratske ideje i urođena žeđ ljudi za slobodom pobijediti. To Krišković naglašava i u svojoj autobiografiji, pisanoj potkraj života, kada kaže:
0: Ali ako ću da pomognem politički odgojiti narod, treba da posegnem za engleskim empirizmom, jer je najviše podesan da čovjeka nauči politici. On je djelatnost čista uma i zgoljni realizam. Promatra događaje i prilike kako doista jesu i odatle izvodi čisto umne zaključke. A to je i bit politike. Ona je čisti realizam, djelatnost određena umom na osnovi realnih, faktičnih prilika kako bi narod svojim moralnim i fizičkim snagama zadobio vlast potrebnu da oživotvori neki kulturni, socijalni, ekonomski i politički probitak, jer mu tu vlast nitko drugi ne može dati ako je nema.
1: Kao mislilac staroga političkog liberalizma, Krišković je upozoravao da je svako političko rješenje reduciranja političkog naroda na stalež, klasu, zvanje, nemušto, mehaničko i u najmanju ruku zastarjelo, pa je samim time ušao i u sukob s HSS-om i naravno svim totalitarnim ideologijama. Na Mačekovu tvrdnju da seljaci znaju vladati jer upravljaju selima bez ičije pomoći i bez ikakvih viših škola, Krišković mu odvraća da vladaju jer se tu radi o sitnim lokalnim interesima koji su seljacima znani i njih zanimaju. No pita se, može li ono što vrijedi za upravu sela vrijediti za upravu zemlje i države gdje su nebrojeni prerazni javni interesi takovi da ih seljaci ne mogu znati, a redovno ih ne mogu ni zanimati jer se tiču drugih klasa i zvanja. U poratnom epak članku Pripomenak napisat će: Kako smo mi Hrvati srasli sa Zapadom, može stoga i naš narodni problem naći svoje rješenje samo u smislu hrvatskoga nacionalizma, kome su svi klasni interesi podređeni i demokracije, koja ne zna hijerarhijskog, seljačkog ni ustaškog poretka.
0: Raspravljajući o europskim zapadnjačkim oblicima državnosti koje su Hrvati sačuvali u Savezu s Ugarskom i poslije u Podunavskoj monarhiji, Krišković u duhu svoje realističnosti Jugoslaviju smatra privremenom tvorbom, jer su njoj, kako kaže, srazile dvije nesnošljive kulture. Hrvatska je, piše on, do 1918. godine pripadala sustavu zapadnoeuropskog feudalnog staleškog prava, koje se, baš kao i u Engleskoj, stvaralo evolutivno i historijskim razvojem. S druge strane, Srbija je svoje stališe i redove izgubila na Kosovu. Turska vlast uništila je sve feudalne ustanove, pa je Srbija nakon uspostave samostalnosti preuzela načelima Francuske revolucije inspirirani model države. Budući da je Hrvatska pripadala k području zapadnoeuropskog feudalnog prava, njezin ustav nije se, kaže Krišković, nigda oktrojisao, ne razumijevajući da što ovu riječ u smislu političkom, nego u smislu pravnog kontinuiteta. Poput engleskoga i pored ugarskoga, razvijao se je taj hrvatski pravni kontinuitet evolucijom. Zato je u Hrvata i tako jaka historijska svijest, tolika snaga djedovskih predaja i običaja, tolika predanost historijskim granicama.
1: Jasno, dakle, uviđajući nepremostive opreke i razlike između Hrvata i Srba, Hrvatske i Srbije, držao je nemogućim održati ih u zajedničkoj državi. Hrvati su, piše on u raspravi, dokle smo došli 1925. godine i u bivšoj Austro-Ugarskoj monarhiji, za razliku od drugih slavenskih naroda, održali neprekinutu svoju narodnu državnost, pa su je u većem ili manjem opsegu svakda i vršili. U svome zanosu, što su se poslije toliko vijekova našli sa svojom braćom u jednoj narodnoj državi, dali su toj novoj državnoj zajednici sve što su imali. Na svoju preveliku žalost doživjeli su u njoj izopačen i podivljali javni život, pogrđene svoje svetinje, potkopane ili uništene najdraže svoje kulturne, socijalne i ekonomske ustanove, brutalno pogažene najnježnije osjećaje, naopaku javnu upravu. Te riječi, piše on u kontekstu Radićeva formalnog napuštanja republikanizma, kada je, kako će Krišković reći, sada jedna velika čisto hrvatska stranka priznala vidovdanski ustav i dala se u guvernmentalnu politiku. No, sve to staroj Jugoslaviji, a ni HSS-u neće pomoći. Prva bomba, koja je u travnju 1941. pala na Beograd, piše Krišković, nije ubila samo nekoliko Beograđana, nego i usmrtila Jugoslaviju. A nitko se nije začudio što je tako bilo. U Zagrebu je odjeknulo veselje onaj mah što se je oslobodio Beograda i njegove čaršije. A tko može reći da je sadašnja Titova Jugoslavija, koju naziva čardak ni na nebu ni na zemlji, nije tek prolazna tvorba, pa da je budući događaj i svjetske prilike neće preurediti ili čak razderati. Zato pledira za prijateljstvo Hrvata s Amerikom, jer kaže, ako se Amerika ovaj čas okorišćuje Titom i njegovom komunističkom Jugoslavijom u svojoj borbi sa Staljinom, zar će se Hrvati svaditi s njome koja im jedina može pomoći i izvesti ih iz ropstva?
0: Istom realističnošću u tome je vidio i jedan od razloga nemogućnosti održanja nezavisne države Hrvatske. Kad je govora o NDH, piše Krišković u članku Na okup, valja prije svega naročito istaći da se ne radi o načelu po kome je zasnovana, jer je to načelo svakomu Hrvatu sveto, nego tek o načinu kako ga je htjela oživotvoriti. A o tom ima samo jedan sud. Sud nepovoljan. Bila je puka prolazna pojava koja je s ratom nastala i s njegovim prestankom nestala s vidika. I ona je bila država jedne stranke, Ustaške, i zapravo, nakon što su Talijani zaposjeli posljednju zonu i sasvim je odrezali od mora, a Njemci joj sredinom 1942. oteli vojsku, tek neki za život nesposobni odlomak države. Svoj, Hrvatu jedino doličan zapadnjački značaj, pogazila je, što je za svoje svrhe upotrebljavala balkanske načine, psihologijski možda razumljive poslije srpskog zuluma, ali svejednako nepravedne i opake da su vapijali za osvetom. A onda se je o taj značaj nemilo i ljuto ogriješila što je Americi navijestila rat, koja joj toga nije oprostila. Zato i ovdje jednak sud kao i prije. Životni probici hrvatskog naroda ne podnose da kustaškoj osnovi bude potka programe migracije.
1: Krišković naposljetku u istome članku ostavlja pouku i poruku i migraciji. Zato kategorijski imperativ našoj emigraciji širom svijeta. Ostaviti se stranačkih pogleda i probitaka, jer su stranke suvišne i štetne kad valja svim kolikim moralnim i fizičkim snagama, što ih narodima postići, jednu istu svrhu, njegovu slobodu i sreću. Zakopati po starom običaju sjekire i izmiriti se, jer su svađa i inat ludovetni kad na dlanu nema ničesa što bi im bila cijena dok se ta ne dobije. Van jednodušno sjeknuti voljom i snagom, pa poraditi što braća robijaši u domovini izvršiti ne mogu. Politički se obrazovati, prihvatiti državne oblike zapada, kakome pripadaju svagda i svagdje iznositi i zagovarati hrvatsku stvar i njezine probitke. Neka svijet vidi da su Hrvati živi i spremni založiti se za svoj najsvetiji amanet, slobodu i sreću Hrvatske, jer ih čeliči jedan osjećaj, amor patrije dat animum.
0: Krišković je bio svjestan svojih uspjeha, no i neuspjeha. U pismu Karlu Mirtu 1951. godine kaže: ali svoj politički uspjeh imao sam uglavnom da zahvalim onim stotinama tisuća svoje braće koja se je na ratištu borila i ginula sa neviđenim junaštvom naših ljudi na Soči, koje je zadivilo kralja i odlučne ljude u monarhiji. A forma koju sam dao svojim radovima bila je engleska, empirijska, dok je za naš svijet trebalo više duhovitosti i fantazije. Inače nisam se svagda mogao oteti inerciji, nemoćnoj nemarnosti naše građanske inteligencije, koje je pokretne snage morao davati seljački opanak, Lički svojom nacionalnom misli, Starčević, Posavski svojim realizmom u politici, Stjepan Radić, Bunjevački svojim osnutkom države, Ante Pavelić, i Zagorski, Tito, svojim sjedinjenjem Dalmacije i Istre s materom zemljom. I ja sam bio kao onaj koji je dospio planini do na vršak, ali se nije uspio strmcem popeti na sam vršak koji gospoduje vidikom na sve strane.
2: Dal

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo u povodu 165. obljetnice rođenja posvetili jednome od prvaka hrvatske političke filozofije i znalaca hrvatskog državnog prava, doktoru Vinku Kriškoviću. Do sljedećeg susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Ivan Grubišić i Lidija Kardum, ton majstor Stjepan Bičanić, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: putovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, putovi hrvatske glazbe, sada već pri kraju svoje 26. sezone. S vama danas za tonskim pultom Katarina Račić, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec-Štefanović. I danas, na 100. rođendan Hrvatskog radija, opet smo uz odrednice glazba, gosti, novosti. Tematiziramo i pratimo glazbeni život više od 25 godina u susretima i razgovorima prepoznatljivog formata s protagonistima hrvatske glazbe, skladateljima, interpretima, muzikolozima, istraživačima te organizatorima i čuvarima glazbe uz posebne reportaže i prikaze aktualnih koncertnih događanja ili arhivske snimke iz proteklih sezona emisije, odnosno snimke nekih važnih koncerata hrvatske glazbe.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Obilježavajući 130. obljetnicu rođenja Josipa Štolcera Slavenskog o njegovu nasljeđu i tragovima, u emisiji razgovaramo s muzikologom Vedranom Lesarom, koji se njegovim opusom bavio u diplomskom radu, a sudjelovao je u okruglom stolu u sklopu ovogodišnjeg 53. majskog muzičkog memorijala u Čakovcu, koji je tematizirao čuvanje i interpretaciju Štolcerova nasljeđa. Uz ulomke nekih snimaka slavenskijevih djela iz radijske arhive donosimo integralno snimku izvedbe religiofonije Josipa Štolcera Slavenskog, koju su solisti zbor i simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu izveli prije 10 godina u Čakovcu pod ravnanjem Matije Fortune kao dio projekta u kojem je sudjelovao i Vedran Lesar. Upravo time povezujemo i proslavu 100. obljetnice Hrvatskog radija podsjetnikom na vrijednosti snimanja koncerata i izravnih prijenosa. Slušajte nas danas sve do 13 sati.
0: Putovi hrvatske glazbe.

Treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog skladan je 1938. godine. Slušamo izvedbu Zagrebačkog kvarteta u sastavu Edo Pečarić, Ivan Kuzmić violine, Ante Živković viola i Josip Stojanović violončelo. Zagrebački kvartet u sadašnjem sastavu večeras će u Čakovcu na zaključnom svečanom koncertu izvoditi njegov prvi kvartet, nagrađen 1924. godine na festivalu u Donaueschingenu, te svitu i poznate pjesme Moje majke. A treći gudački kvartet Slavenskog na rasporedu je programa koncerta kvarteta Sebastian u nedjelju u našem studiju Bajsiću uz izravan prijenos i slobodin ulaz.

0: Bubnjački kvarteti Slavenskog objavljeni su na ploči uz pjesme moje majke za Jugoton 1975. dakle 20 godina nakon smrti skladatelja. Naš sugovornik danas u emisiji je muzikolog Vedran Lesar, koji je sudjelovao na okruglom stolu koji je upriličen prvi dan ovogodišnjeg majskog muzičkog memorijala u Čakovcu o čuvanju i interpretaciji Štocerova nasljeđa. O izvedbenoj povijesti i recepciji Štocerovih tijela govorio je Ladislav Varga, dugogodišnji voditelj glazbene djelatnosti, bivši ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, koji je desetljećima vodio majski muzički memorijal. Maša Hrustek-Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec, osvrnula se na ulogu muzejske memorialne zbirke kao fizičkog čuvara sjećanja na Štolcera u njegovom rodnom gradu. Gošća iz Beograda, Mirjana Lazarević, u ime Sokoja, ove organizacije muzičkih autora Srbije, govorila je o građi koja se nalazi izvan Hrvatske. Budući da se veći dio Štolcerove ostavštine, uključujući njegovu radnu sobu, nalazi u Beogradu, Lazarević je govorila o trenutnom statusu te neprocjenjive građe. A muzikolog Vedran Lesar, kako bilježi izvještaj sa okruglog stola, dublje je analizirao Štolcerov epitet astralnog skladatelja, proizašao iz njegove duboke fascinacije svemirom i prirodnim zakonima. A naš razgovor s Vedranom Lesarom započeli smo pitanje što je potaknulo njegov interes i bavljenje slavenskim, koje je dovelo i do diplomskog rada.
1: Slavenskim sam se bavio u sklopu svog diplomskog rada na studiju muzikologije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, koji sam obranio 2019. godine. To je neki moj prvi dublji susret s njim, s njegovim stvaralaštvom, s njegovim radom. Međutim, mene s njim veže podrijetlo, mjesto rođenja. Naime, ja sam isto rođen u Čakovcu kao i slavenski, pa eto, to je ta nekakva možda simbolička razina, nekakav možda početni poticaj, iako je zapravo početni poticaj mog zanimanja za slavenskog bilo sudjelovanje u projektu Muzičke akademije kad su se izvodila dva velika dijela, Kaos i Religiofonija slavenskog.
0: Godine,
1: prije 10
0: točno.
1: Godina, točno, tako je. Da. Tako da je zapravo sudjelovanjem u tom projektu krenuo moj možda malo veći ovaj profesionalni interes za slavenskog.
0: Mi ćemo u drugom dijelu emisije upravo se podsjetiti na tu izvedbu, doduše ne u Zagrebu, bile su izvede u Zagrebu i u Ljubljani, nego imamo snimku jer je bio izravni prijenos upravo na 120. rođendan, dakle 11. svibnja 2016. godine. Izravno smo prenosili, naravno postoji snimka izvedbe i dijela Haos i Religiofoniju koju ste vi pjevali, evo, pa će tako to biti i u drugom dijelu emisije, kao jedan trag i slavenskoga, ali zapravo i onoga što mi radimo na radiju, pa povezujemo to i sa našim današnjim slavljem zapravo Hrvatskog radija i onoga što Hrvatski radio čini za kulturu uopće, ali u glazbi i za te tragove baštine koji ponekad bez naših angažmana, bez naših snimanja ili prijenosa ne bi doprijeli do šire publike i javnosti. No, dakle, krenuli smo od te izvedbe i kako je onda zapravo, kako ste onda prelomili da ćete se baviti upravo slavenskim i to jednim specifičnim dijelom njegova opusa?
1: Pa, oba ta dijela koja su pred 10 godina izvedena mogu se promatrati kao dio jednog šireg kompleksa, odnosno jedne šire zamisli koji je slavenski pokušavao ostvariti čitav život, međutim do svoje smrti 1955. Nije uspio ostvariti. Riječ je o jednom dijelu koje najprije je to nazvao, odnosno tu ideju za to dijelo, najprije to nazvao misterij, zatim u kasnijem periodu života heliofonija. Riječ je o dijelu koje je trebao biti magnum opus Štolcera slavenskog, jedno dijelo koje bi obuhvatilo kompletan njegov nekakav, moglo bi se čak reći, nauk o glazbi. On je naime uspostavio nešto ili pokušavao uspostaviti nešto što je on nazvao astroakustika, jedno zasnivanje glazbe na nekakvim prirodnim zakonima, evo kako je on to zvao, glazbe koja počiva na nekakvom pratonu, to su sve njegovi pojmovi. Ta dijela Haos, odnosno Kaos, jedan i drugi naslov se je u upotrebi bio za njegova života, je nekakav kao početak, ideja tog dijela, to bi se moglo smjestiti na početak kao nastanak kozmosa iz kaosa. Dok je religiofonija jedan hod, moglo bi se to tako promatrati, kroz nekakve stadije čovječanstva, kao nekakav hod kroz religije, različite religije, dok su posljednja dva stavka, dakle predposljednji muzika i posljednji pjesma Radu, kao nekakvi vrhunci tog nekakvog hoda kroz razvoj čovječanstva.

0: najprije da nam prenesete što je to bilo u utorak u Čakovcu na samome početku ovogodišnjeg 53. majskog muzičkog memorijala. Navečer je pijanistički recital održao David Vuković. U srijedu su koncerte održali studenti Muzičke akademije u Zagrebu. To je već tradicionalno. Dakle, najčešće to budu komorni sastav. Eto, prije 10 godina je bio veliki zbor i orkestar sa solistima. Dakako, četvrtak je najčešće, to uvijek četvrtak, rezerviran za večer laureata. Tu je nastupio Cantus Ensemble, a zapravo još večeras svečani koncert, dakle još traje, uz 130. obljetnicu rođenja. Tu će biti ponovno David Vuković uz Martina Krpana, Zagrebački kvartet i Blanka Tkalčić. Tu su dijela onda samo Josipa Štolcera Slavenskog, baš kao što je to bilo i na pijanističkom recitalu, jel tako, Davida Vukovića. No, što je bilo na okruglom stolu? Nekako se čini, pa to je tako i kada je krenula doktorica Eva Sedak pisati o Štolceru Slavenskom, on je uvijek bio negdje na nekim marginama, barem kada gledamo iz očišta hrvatske muzikologije. Naravno, ona je napravila sjajan magistarski rad, poslijedoktorski, i to imamo te knjige. Međutim, čini se da u njegovom drugom staništu, odnosno boravištu, a to je Beograd, kamo je odselio, da nekako oni su spremni istraživati njegov rad, njegov opus. Njima nije problem to što je on došao iz Hrvatske, kao što je možda problem nama u Hrvatskoj to što je on otišao iz Hrvatske. Ne znam kako se vama to čini kada ste prvi put krenuli istraživati i kako vam se sada čini. Dakle, sada je već prošlo nekoliko godina, više od 5 godina od vaše diplome. Dakle, vama je sada Štolce Slavenski nekako drugačije ga gledate nego kada ste se počeli baviti njegovim radom. I kako sada, recimo, nakon ovog okruglog stola, što se govorilo, što ste vi doznali novo, a što zapravo uopće se sada tematizira vezano uz njegovo ime i njegov rad?
1: Da. Pa to svakako, ja bih rekao da svakako stoji ta činjenica da se Josip Štolcer Slavenski i češće izvodi u Srbiji. To nisam siguran sad, nekako statistički nisam to promatrao koliko često se izvodi, ali rekao bih da čini mi se da se češće izvodi tamo nego kod nas. Međutim, ono što jest neosporno, mnogo se više o njemu govori i piše. I piše se u nekom muzikološkom smislu u posljednjih 20 godina više nekakvih relevantnih dijela o njemu. Kod nas se u posljednjih 20 godina, zapravo nakon studije Eve Sedak, relativno malo se o njemu pisalo.
0: Dakle, postoji vaš diplomski rad i možda još...
1: Da. Nedavno je izašla jedna knjiga njegove korespondencije.
0: Da, Katarina Koprek.
1: Da, tako. Da. Međutim, to je od većih dijela više manje sve. Dok je u Beogradu na dan njegovog rođendana, 11. svibnja, predstavljena jedna nova knjiga muzikologa mlađe generacije, doktora Miloša Bralovića, koji govori upravo o Štolcerovoj astroakustici, o toj njegovoj ideji u pozadini, nekakvoj, moglo bi se to reći, nekakvoj teorijskoj ideji, nekakvoj autopoetičkoj ideji koju on nikad nije do kraja realizirao, niti u teoretskom smislu, niti u nekim dijelima. Sad autor se bavi, dakle Miloš Bralović se bavi, istražuje zapravo u kojim dijelima bi se mogli pronaći neki tragovi te ideje astroakustike. To je nešto što nama nedostaje, taj jedan vid istraživanja kojeg zapravo nema puno u praktički od studije Eve Sedak, koja je, ako se ne varam, 84. je izdana kao velika, zapravo, to je njezina doktorska disertacija izdana u 2 sveska. Jedna velika, velika studija koja je doista jako puno napravila za Slavenskog, u kojoj ona na neki način i njega smješta i nudi jednu jako, ja bih rekao, vrlo točnu sliku pozicije slavenskog, mm-hmm. koja vrijedi čak jednim dijelom i danas. Imam tu jedan citat Eve Sedak. Dakle, Eva Sedak kaže: ne estetsko opredjeljenje, nego njegova žestina. Ne nadmoćna profesionalnost, nego nadmoćna skladateljska sirovost i stvaralačka silina smjestile su ga u svijesti sredine izvan glavnih tokova. Mm-hmm. I još nešto. Vidoviti nagovještaj novoga, zbog kojih je najsličniji pojmu outsidera kakvom nas je podučio svijet. Suviše naše i suviše novo. Štolcerovo je djelo bilo pomaknuto u odnosu prema sredini primjerenom srednjem putu u budućnost glazbe. A tragove te pomaknutosti prepoznajemo i u ovoj umjetničkoj sredini. I dalje nastavlja, eto kako se lako u hrvatskoj glazbi 20. stoljeća dospijevalo izvan srednjih i samim time glavnih tokova razvoja i kako je uzak sprud na kojemu je sredina dopuštala da joj se zbiva povijest. Drugo je što srećom u tome nije uvijek uspijevala. Jedan od pokušaja da je se pri tome osujeti jest i ovaj rad. Dakle, čini mi se da je to jedan vrlo dobar opis onog nekog odnosa naše sredine prema slavenskom. On jest prisutan, ali negdje po strani. To jest bilo spomenuto i na okruglom stolu u Čakovcu. Dakle, uz mene na okruglom stolu sudjelovali su Ladislav Varga, prijašnji ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, koji je jedan od organizatora Majskog muzičkog memorijala. Zatim Maša Hrustek-Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec, u kojem se nalazi spomen soba Josipu Štolceru Slavenskom. I gospođa Mirjana Lazarević iz Beograda, koja je došla u ime Sokoja, dakle to je društvo skladatelja Srbije, u čijim se zapravo prostorima nalazi legat slavenski.
0: Gdje da, su oni se brinu zapravo za to, da.
1: Da, oni se brinu za ostavštinu.

0: Pjevanje, prvi stavak prvog gudačkog kvarteta Josipa Štolcera Slavenskog, djelo koje je 1924. uspješno predstavljeno na festivalu u Donaueschingenu. O počecima Josipa Štolcera do njegova uspjeha pronašla sam tonski zapis u kojem njegova sestra govori, a to je emisija Riječi o muzici Ljiljane Kristel iz 1965. uz 10. obljetnicu skladateljeve smrti. Sestra Julijana Kučiš.
1: U djetinjstvu se oblikuje karakter čovjeka, a dojmovi iz najranije mladosti su najupečatljiviji. Sjećanje na te dane kompozitorove sestre Julijane Kučiš približit će nam lik čovjeka kojega mnogi znaju samo po njegovoj muzici.
2: Otac, majka bili su vrlo muzikalni. Otac se svirao sve moguće instrumente, a najviše je volio svoje koncert citre, kako ih je zvao. Nije čudo što Josip, moj brat, pokazivao je u vrlo ranoj mladosti veliko zanimanje za glazbu. Sjećam se ga vrlo dobro kao mladića, okupio nas u dvorištu pod stari orah, improvizirao pozornicu i Tilića stvorio pjevački zbor. Mi smo pjevali, on je komponirao pjesme, dirigirao, ujedno s nama pjevao. Deca iz susjedstva popela su se na plot i pobožno slušala. Začas je njih skinuo s plota i uključio u pjevački zbor. Prozori su se otvarali po susjednim kućama, žene ostavile posao i slušale naš mali koncert. Svi susjedi jednoglasno zaključili da će Josip biti veliki muzičar. Ali kako ostvariti to proročanstvo, za moje roditelje bio je veliki problem. Bili smo siromasi, otac siromašni pekar sa petero djece. Ekonomsko stanje općenito bilo je teško za maloga čovjeka. Zato Josip izučio pekarski zanat posle svršene 4 razreda građanske škole. Ali sve te neprilike nisu umanjile njegovu volju i želju da studira muziku i da ide napred. Note i olovka stalno su mu bile pri ruci, noću kao pekarski naučnik bilježio kajde, zviždao, isprobavao na očevoj citri, bio je sav zanešen muzikom. Čakovac u ono vrijeme bio mali kulturni centar. Njegovala se lepa muzika, priređivali se koncerti, to je sve uticalo na mog brata. Ljubitelji ozbiljne muzike u Čakovcu savjetovali su mojim roditeljima da ga upišu u neku muzičku školu. A kamo gdje, sredstava nije bilo. No, bila je obećana i neka pomoć, ne sjećam se tačno, je li sa strane općine ili od tih ljudi. Uglavnom, izbor je pao na Zagreb. Ali, nažalost, u Zagrebu nije bio primljen, odbili su ga s motivacijom da nije dorasao da se upiše u muzičku školu. Odlučeno je da ide u Budimpeštu. Sakupio se novac brda dola, posudio se, pomoć su dali meštani i tako je Josip otišao i bio s mjesta primljen na akademiju. Prvi utisci dode s velikim gradom i s razvijenim muzičkim životom bio velik za mladića koji je došao iz provincije. Pisao je nam redovito, a još više pričao kad je došao kući. Pričao nam u velikoj opernoj kući. Opisao u tančine sadržaj pojedine opere i velike koncerte. Živio je teško u Budimpešti. Radio po pekarnama noću. Danju studirao, dosta je gladovao. Hranio se svaki dan u drugoj kući. To su mu organizirali njegovi profesori. Stekao prvo muzičko znanje što mu je bilo potrebno za komponiranje. U to je buknuo prvi svjetski rat i on je morao ići na bojište. I na ratištu stalni pratilac su mu bile kajde. Poslije svršetka rata došao je kući i radio u očevoj pekarni. Ondašnje prilike nisu mu dozvolile da produži školovanje. Kada su se prilike smirile, uz pomoć doktora Novaka i još nekih prijatelja, dodeljena mu je stipendija za studij u Pragu. Prag je na njega učinio snažan utisak. Prag je bio centar slavenske muzike, a Josip je bio veliki slavenofil. Prag bezuvjetno bio presudni za njegovo stvaralaštvo. Kad se vratio sa studija u Pragu kući, plan mu je bio smjestiti se u Zagrebu. Zagreb je bio blizu njegovog doma u Čakovcu pomoći roditeljima, jer kućne prilike bile su još uvijek vrlo nesređene. U Zagreb je otišao s velikim oduševljenjem i voljom, računajući razviti sve svoje stvaralačke snage. U Zagrebu nije naišao na razumijevanje. Otišao u Beograd. Beograd ga je primio sa više razumijevanja i topline.
1: Bilo je to godine 1924. kad je Slavenski došao u Beograd. Iste one godine kad je njegov prvi gudački kvartet dobio nagradu na Festivalu suvremene muzike u Donau-Eschingenu. Prvi kvartet je mladenačko djelo kompozitora, njegov opus 3. Koncipirano je u dva stavka, pjevanje i igranje, kao savršeno uravnotežena cjelina i pokazuje majstorsko vladanje polifonom tehnikom koja je, kao i kod Bartoka, logični kompozicioni tretman. Muzički je folklor melodijski, linearan, pa mu stoga odgovara polifonija u umjetničkoj obradi ili politonalnost kao daljnja konsekvenca osamostaljenja simultanih melodijskih linija. Za Slavenskog u prvom kvartetu to nije bila samo primjena znanja stečenog od Kodalja u Budimpešti ili Novaka u Pragu, već urođeni osjećaj za stil, a to je ovom kvartetu donijelo ocjenu da nije narodna muzika, već muzika ispunjena sviješću o narodnosti.

Igranje je drugi stavak prvog gudačkog kvarteta prvog uspješnog dijela Josipa Štolcera Slavenskog na festivalu u Donaueschingenu. Zagrebački kvartet snimio je sve njegove kvartete, a ovaj će svirati večeras na svečanom koncertu u Čakovcu na zaključku ovogodišnjeg 53. majskog muzičkog memorijala.

0: Govorimo o ostavštini, naravno, i skladbama koje bi da bi se svirale trebaju imati i odgovarajuća izdanja. Ovih je dana Muzički informativni centar podsjetio na svoje izdanja religiofonije i koncerta za violinu i orkestar. No što je s drugim dijelima? Pitali smo muzikologa Vedrana Lesara, koji je naš današnji glavni sugovornik.
1: Izdanja ima relativno malo. Dakle, krenula je ta suradnja još, nisam sad točno siguran, čini mi se negdje krajem 80-ih, Hrvatskog društva skladatelja i Sokoja, kao suradnja u izdavanju sabranih dijela Josipa Štolcera slovenskog. Međutim, to je zapelo vrlo brzo, početkom rata zapravo je to stalo, i u međuvremenu se to nije nastavilo, odnosno izdaju se neka dijela, ali relativno sporo to ide, i opseg od približno 180 dijela zabilježenih od tog opusa je relativno mali broj dijela izdan u notnim izdanjima, i zapravo još manje od toga su suvremena notna izdanja. Postoje starija notna izdanja, dio njih iz još Štolcerova života, iz perioda Štolcerova života, jer je on naime imao ugovor s izdavačom Schott iz Mainza, tako da su oni većinu njegovog ranijeg opusa, odnosno veći, jedan relativno velik dio njegovog ranijeg opusa objavili.
0: Da, baš kada govorimo o Donaueschingenu kao najvažnijem, još uvijek najvažnijem festivalu suvremene glazbe, gdje je proizvedeno djelo Mirele Vičević, Red Thread Mermaid, koja je laureat nagrade Slavenski za prošlu godinu, zapravo i sam Slavenski svoj vrlo rani opus predstavio u Donaueschingenu, i ne samo predstavio u Donaueschingenu, nego i dobio i nagradu 1924. Dakle, tu je on bio ispred svoje sredine, ali zapravo je bio u korak sa tim svijetom. To je bilo, tako rekuć, nakon njegovog studija, je li tako?
1: Da. To je 1924. na festivalu suvremene glazbe u Donaueschingenu je za izvedbu izabran njegov prvi gudački kvartet, kojim je zapravo onda on stekao nekakvu vidljivost u svijetu, u Europi i u svijetu na tom polju suvremene glazbe.
0: I onda je došao Schott, pretpostavljam.
1: Nakon toga je došao i ugovor sa Schottom, nakon toga je se i dio njegovog opusa, dio orkestralnog opusa počeo više počeo se izvoditi u Europi, čak i izvan Europe. Primjerice, Balkanofonija je izvedena u velikom broju zemalja. Dirigirao ju je u više izvedbi tada i vrlo značajan dirigent Erich Kleiber. Jedan uspjeh kojim se zapravo drugi skladatelji naše sredine u to doba vrlo teško ili nikako
0: ne mogu niti usporediti,
1: da. Tako da u tom smislu je doista bio

ispred domaće sredine, u korak s, s ostatkom svijeta. Ono što možda jest malo problem naše sredine, da smo malo kaskali za svijetom.

0: Evo sada ulomka iz razgovora koji sam vodila s muzikologinjom Evom Sedak, autoricom ključne knjige o slavenskom. Bio je to razgovor u stanci prijenosa koncerta koji je okupio djela slavenskog Tarbuka, Magdalenića i Baranovića. Pitanje je bilo o nacionalnom identitetu.
1: Zašto je Josip Štolica slavenski, koji je rođen kao Međimurac, namjerno to kažem, ne kao Hrvat, odabirao folklore iz cijele južno-balkanske regije, pa onda se uputio i dalje i odabirao folklore, sad namjerno kažem baš folklore, ne da se je opredijelio za neki nacionalni identitet, jer za to je bio predobar skladatelj, nego je odabrao folklore da bi s njima nešto radio, jer mu je to bilo zanimljivo iz nekih, ja bih rekla, čisto tehničko-glazbenih problema koji su ga zanimali unutar određenog idioma. Dakle, treba dosta jasno razlikovati, osobito danas, kada je pitanje identiteta i pripadništva određenoj regiji ponovno postalo zanimljivo, jer se je to pripadništvo oslobodilo pripadništva naciji. Mi idemo u susret jednom globalnom društvu, jednoj globalnoj kulturi. Unutar te globalne kulture treba čuvati različitosti, jer je naravno inače na vidiku propast. I to čuvanje tih pojedinačnih identiteta i različitosti je danas naravno apsolutno pogrešno identificirati sa nekakvim smjerovima, sa nekakvim školama, sa nekakvim estetičkim opredjeljenjima. To je danas, ja bih rekla, sukladno totalnoj partikularnosti kojom stvaralac, kojom sudionik u kulturi jednog naroda, pridonosi svojim partikularnim, subjektivnim izborom i subjektivnom kreativnim naponom s onome što se zove stvaralaštvo. I mislim da bi bilo program unutar kojega ovo razgovaramo je regionalno obojen, ako tako možemo reći, ali on u svakom dijelu koje se ovdje može sada naći na posve drugačiji način korespondira, odnosno dijalogizira sa idejom glazbe u tehničkom smislu, sa idejom glazbene povijesti, sa idejom nacionalnog idioma kao glazbeno-tehničkog podatka i sa idejom nacionalne pripadnosti kao pitanja vlastitog identiteta. Svi ovi slučajevi su apsolutno različiti. U tome je naravno i draž toga programa, ali je u tome i mogućnost da se, ne u ovom prilikom možda, ali barem potakne jedno selektivno razmišljanje o tom pitanju.

0: Gospođa Mirjana Lazarević iz Sokoja je predstavila dio, odnosno govorila je o onome što se čuva u legatu slovenski i o djelovanju, naime, u sklopu tog legata, te nekakve, nekakvog prostora u jednom stanu u centru grada. Postoji jedan prostor, jedan salon u kojem se održavaju koncerti i u kojem se relativno često izvode dijela Josipa Štolcera Slavenskog. To je nešto što, koliko je meni poznato, kod nas u tom smislu ne postoji. Ne čini mi se to kao, evo sad, neka kritika domaće sredine. Mm-hmm. Mislim da se Slavenski u usporedbi s nekim drugim skladateljima još uvijek relativno često izvodi, ali možda bi bilo vrijedno istražiti mm-hmm. neka djela, jer to uglavnom se izvode uvijek ista djela. Bilo bi vrijedno možda istražiti neki novi repertoar, iako tu opet postoji taj problem nepostojanja notnih izdanja. To.
1: Treba reći da su oni objavili 2006. godine, dakle prije 20 godina, knjigu Josip Milane Slavenski, jel tako, koja je i kod nas, mislim da je kod nas dostupna, i još mislim da je prije 10 godina objavljen jedan zbornik radova, jel tako?
0: Da, objavljen je zapravo 2006. Uh-huh. je objavljen jedan zbornik radova, 2016. je isto objavljen opet zbornik radova u kojima se donose zapravo nova istraživanja uh-huh. Josipa Štolcera Slavenskog. Između ostalog istraživanja, evo meni se u tom zborniku iz 2016. godine učinilo zanimljivim jedno istraživanje koje se bavi nekakvim pojmovima, riječima uh-huh. koje se pojavljuju u naslovima dijela Josipa Štolcera Slavenskog, koje se i na toj možda vanjskoj nekakvoj razini bavi nekim područjima koje su Slavenskog zanimala, koje su ga, od kojih je on kretao zapravo u svom stvaralaštvu, pa to su onda nekakvi nazivi Međimurskog kao nekakav identitet, kao nekakva identitetna odrednica, zatim Jugoslavenskog i Balkanskog. To je ta jedna razina nekakvog idejnog, moglo bi se reći, supstrata od kojih su njegova djela krenula i od kojih su dalje građena, nešto što je prisutno u njegovom stvaralaštvu, jer naime u njegovom stvaralaštvu ima jako puno folklornih nekakvih elemenata. Međutim,
1: i to se najčešće, recimo, najpoznatije je to možda, jel?
0: Da.
1: Najčešće je to nešto što nam je u uhu kao prepoznatljivo, aha, to je Štolcer Slavenski.
0: Da, to je nešto po čemu je poznat, ali opet to je uvijek pomiješano s nekakvim tada suvremenim skladateljskim postupcima. Prisutno je isto nekakvo istraživanje zvučanja, mm-hmm. nekakva doista upakirano u jedan suvremeni zvuk onog mm-hmm. doba.

0: Usmjeravamo se sada na jedno od ključnih dijela iz opusa Josipa Štolcera Slavenskog, njegovu religiofoniju koju ćemo integralno čuti sa snimke izvedbe ostvarene za 120. rođendan, odnosno prije 10 godina upravo u Čakovcu. Izravni prijenos omogućio je i slušateljima trećeg programa u posebnom izdanju naše emisije Putovi hrvatske glazbe da mogu pratiti tu izvedbu koju je donijela na Majskom muzičkom memorijalu i Kaos za orgulje i orkestar i religiofoniju, a u izvedbi je u zboru pjevao i naš sugovornik Vedran Lesar, sada muzikolog, a tada još student. 11. svibnja 2016. na pozornici Centra za kulturu Čakovec nastupili su Simfonijski orkestar i Zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Margareta Matišić, David Šep, Tomislav Tukša, Teo Vizinti. Na izvedbu je dirigentski vodio Matija Fortuna. Inače, koncert u Zagrebu bio je u Lisinskom, Lisinski subotom, pod ravnanjem profesora Mladena Tarbuka. No evo kako nas Vedran Lesar uvodi u religiofoniju, odnosno Simfoniju Orijenta. Bila je i dio njegovih analiza u diplomskom radu.
1: On je simfoniju orijenta, odnosno prvotni naziv je bio religiofonija, završavao u vrijeme kad kad su u Njemačkoj već nacisti došli na vlast. Fonija. 34. Da. Završilo to djelo. Tako da je već na početku mu njegov izdavač javlja da ne može izdati to njegovo djelo ako ne promijeni određene stavke. Naime, jedan od stavaka se zove Židovi. Odnosno u originalu Jevreji. Budući da on nije bio spreman to promijeniti, to djelo je nekako ostalo u ladici. Postoji ta korespondencija s njegovim izdavačima, to je objavljeno pred 15 godina, tako da je to isto dostupno. Pa može se to pretraživati, mislim da je čak i na internetu dostupno. Onda je to djelo neko vrijeme tako stajalo u ladici. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata se javio jedan drugi problem, ta ideja religije u domaćoj sredini, pa dakle čak i u Beogradu, taj fenomen se činio nekako malo nazadnim. Pa je onda on to djelo preimenovao u Simfoniju Orijenta i pod tim naslovom je to djelo izvedeno i u Beogradu i u Zagrebu. Ti naslovi su stvar kompromisa između neke vanjske sile, moglo bi se to tako nazvati.
2: Ali zapravo zato i dodan zapravo himna radu.
1: Da.
2: Dakle, to nije bilo u prvoj ideji, jel?
1: Da. Dakle, djelo je, to je nešto zapravo tipično za Josipa Štolcera Slavenskog. On je svoja djela vrlo često proširivao, malo mijenjao, modificirao. I vrlo često je sebe citirao ili parafrazirao. Ona neka početna ideja se malo izmijenila, međutim ta pjesma Radu jest bila doista ta jedna specifičnost te Simfonije Orijenta kakva je onda izvedena nakon završetka Drugog svjetskog rata.
2: Da, 2. lipnja 1934. u Beogradu je proizvedeno, je li tako? A u Zagrebu tek 20 godina
1: da.
2: Kasnije. Da. Zapravo se opet nije dugo izvodilo i onda je sada 2016. Bilo Zagreb, Ljubljana i Čakovec. I ne znamo je li poslije bilo izvedbe.
1: Koliko je meni poznato, nije, ne znam. Svaki stavak zapravo donosi nešto drugo. Tako da je djelo doista, što se tiče nekih skladateljskih postupaka, vrlo, vrlo raznoliko. Početni stavak nešto divlje ima u sebi, nešto barbarsko. To je isto jedan od pojmova, jedna od riječi koje je Slavenski volio koristiti u svojim dijelima, koje možda proizlazi iz njegove bliskosti s nekim akterima jednog pokreta 30. i 20. 30. godina. Riječ je o zenitizmu, zenitistima, futurističkom pokretu koji je tražio nešto što su oni nazivali barbarogeniji, kao nekakav nešto što bi kao nekakav genij koji izlazi, proizlazi iz te nekakve barbarske crte koju je slavenski pronalazio u nečem balkanskom. Tako da, eto, to je možda taj jedan moment prisutan u prvom stavku. A svaki sljedeći stavak zapravo donosi nešto drugo. Primjerice, stavak budisti donosi jednu mantru koja se stalno ponavlja, koja stvara neku vrstu treperećeg zvuka, mm-hmm, nad kojim onda izviru uvijek neki novi slojevi. To je nešto, moglo bi se čak reći, tipično za njegovo, za njegov nekakav skladateljski rukopis, za njegova pogotovo orkestralna i vokalno-instrumentalna dijela, gdje on slaže slojeve jedan na drugi, slojeve zvuka jedan na drugi. Tako da, evo, to je jedan drugi pristup.
2: Ono što je zanimljivo, dakle, idemo od pogana, Hebreja, Židova, Budista, tu su kršćani, Muslimani i onda muzika. Kao religija zapravo,
1: da, ili? Pa moglo bi se to gledati na taj način, jedno moguće tumačenje kao nekakvo koračanje prema nekom modernijem društvu, mm-hmm, nekom suvremenijem društvu koje ide od pogana kao neko najranije društvo, onda niz religija koje ne rangira u tom smislu, zato to se može vidjeti i na tome da se raspored tih stavaka i mijenjao kroz godine. Dakle, on je modificirao to djelo kako je zapravo dosta dugo to djelo stajalo u ladici. I onda se dolazi do te muzike, moglo bi se reći njegovog, neke njegove religije. Jer donosi u tom stavku jednu međimursku melodiju, tako da moglo bi se to reći da je to nešto što je njegovo, neki njegov potpis, nešto gdje je on sebe našao, nešto, neka njegova osobna religija, moglo bi se to možda tako gledati. Dok je posljednji stavak, pesma Radu, kao neki prikaz tada njegovog suvremenog društva, koje je izuzetno cijenilo rad i ideju društva zasnovanog na radu.
0: Bio je ovo muzikolog Vedran Lesar, naš današnji sugovornik u emisiji koju smo posvetili Josipu Štolceru Slavenskom uz njegovu 130. obljetnicu rođenja. Rođen je 11. svibnja 1896. u Čakovcu, a preminuo 1955. u Beogradu. A s obzirom da je upravo danas 100. rođendan radija, Hrvatskog radija, u slavlje nas je uveo izbor hrvatske glazbe u noćnom programu Euroklasik Noturno. Biće još zanimljivih odabira glazbe ovim povodom, ali i posebnih emisija u ciklusu Odabirano. Svakako smo danas istaknuli i važnost izravnih prijenosa i snimanja koncerata, te vrijednost fonoarhive radijske iz koje smo preuzeli snimke, na primjer, Štolcerove sestre ili dijela razgovora s muzikologinjom Evom Sedak, koja se u nas prva opsežno i temeljito bavila slavenskim. Također, zahvaljujući činjenici da smo prije 10 godina izravno prenosili koncert solista zbora i simfonijskog orkestra Muzičke akademije iz Čakovca s Majskog muzičkog memorijala, sada vam donosimo tu snimku izvedbe religiofonije Josipa Štolcera Slavenskog. Bilo je to na njegov 120. rođendan u Centru za kulturu Čakovec. Izvedbu su ostvarili Margareta Matišić, alt, David Šeb, bariton, Tomislav Tukša, tenor, Teo Vizintin, bas, uz zbor i simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu. Dirigent je bio Matija Fortuna. Ponovimo, ostaci su pogani, Židovi, budisti, kršćani, muslimani, muzika i rad.

Pogani, židovi, budisti, kršćani, muslimani, muzika i rad, dijelovi, odnosno zdavci antologijskog dijela Josipa Štolcera Slavenskog, opsežne simfonije Orijenta, odnosno religiofonije. Slušali smo snimku iz Čakovca, koncerta koji je bio ostvaren na Majskom muzičkom memorijalu 11. svibnja na skladatelje 120. rođendan, dakle prije 10 godina, kada smo taj događaj, odnosno cijeli koncert, izravno prenosili na našem trećem programu. Izvedbu su ostvarili Margareta Matišić, David Šep, Tomislav Tukša, Teo Vizantin uz Boris Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu. Dirigent je bio Matija Fortuna.

Ovime smo obilježili i 130. obljetnicu rođenja Josipa Štolcera Slavenskog, ali i 100. rođendan radija, Hrvatskog radija, kao pravog medija izravnih prijenosa koncerata ili snimanja za radijsku reprodukciju, a često su te snimke dobivale, i još uvijek dobivaju, i svoja diskografska izdanja. U emisiji nam je gost bio muzikolog Vedran Lesar, koji je tada prije 10 godina pjevao upravo u zboru akademije kao studenta. To ga je potaknulo da za diplomski rad pobliže istraži upravo religiofoniju, ali i filozofiju glazbe slavenskog u radu pod naslovom Josip Štolcer Slavenski u potrazi za pratonom. Sudjelovao je i na okruglom stolu na početku ovogodišnjeg majskog muzičkog memorijala u Čakovcu, a podsjećamo da se ovaj festival završava večeras u svečani koncert na koji ste svi pozvani.

Uz Mladost, 4 pjesme za gudački orkestar sa snimke koncerta iz 2003. godine, koje sam kao komentator vodila u izravnom prijenosu Simfonijskog orkestra HRT-a, dirigenta Mladena Tarbuka, te za pauzu razgovarala s muzikologinjom Evom Sedak o nacionalnom identitetu u glazbi. Jedan smo dio, odnosno ulomak tog razgovora čuli i u emisiji. Evo i time zaključujemo današnju emisiju ciklusa Putovi hrvatske glazbe.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. S vama je danas u klubu slušatelja Zrinka Matić. Sa mnom je za pultom trećeg programa Zvonimir Tomičić i naša producentica Melarni Valenović, koju možete nazvati na broj telefona 01616-7003 ako osjetite potrebu i javiti nam se, jer danas je povodom Dana Hrvatske radiotelevizije koje evo danas slavimo i cijeli HRT malo u tom šušuru i lijepom raspoloženju. Naš najugledniji trenutno dirigent u Hrvatski, maestro Ivo Lipanović. Maestro, dobar vam dan.
3: Dobar dan, hvala vam na lijepom uvodu.
2: Hvala.
3: Ja sam mislio da ćete reći doajen.
2: Doajen, pa dobro, ali mislim, evo, dirigent koji je svakako obilježio zadnjih 30-ak i više godina operne produkcije u Hrvatskoj, ali puno suradnji sa HRT-om, odnosno puno doprinosa hrvatskoj glazbi. To je ono što nam je, mislim, najinteresantnije u vašoj karijeri i što svakako treba isticati. Vaše suradnje s HRT-om su počele davnih dana, mislim, dok ste još bili mladi dirigent. 1986. sam našla neke vaše prve snimke sa zborom Hrvatske radiotelevizije i od onda, mislim, nebrojene snimke, nebrojeni koncerti, nebrojene dokumentarne snimke koje čuvamo u našoj arhivi. Mislim da je to jedan presudan utjecaj na, mislim, cijelu jednu eru naše glazbene produkcije.
3: Ja sam na to jako ponosan. Ponosan sam na svoju, rekao bih, posvećenost hrvatskoj glazbi u svakom trenutku kad mogu. Ali dosta sam toga snimio, međutim ima još puno toga. Cijeli život samo razmišljam kako neću uspjeti ni možda 30% ostvariti onoga. Trebali bi 5-6 života. Sa Hrvatskom radioteleviziji sam jako puno surađivao. Najprije sa zborom, to se tako počinje, s mladi dirigenti obično budu korepetitori HRT zbora, pa onda u nekom trenutku dobiju neko snimanje, pa i to tako ide, jeli, pa
2: tako
3: neki
2: je
3: koncert.
2: Tako,
3: pa i tako je i danas, sve to mora tako biti.
2: Zapravo jedna dobra praksa.
3: Međutim, danas imamo jednu situaciju, neću reći obrnutu, ali ne samo tu kod nas, nego i u svijetu. Danas si dirigent sa 19-20 godina, moraš izgledati kao maneken i sa 20 godina sve znaš, jeli. I dirigiraš velikim ansamblima, velikim orkestrima. A što ćeš raditi u 40. godine? To mi je jedna misao maestra, također velikog maestra talijanskog, Daniela Gattia, koji je rekao, i što će ti glazbenici kad već sa 20 godina imaju tu priliku dirigirati veliki ansambl, s kim će dirigirati sa 40-45? Znate, Zubi Mehta, Karajan, Barenboim, svi su oni počinjali isto kao mladi dirigenti, kao i svi mi. Međutim, oni su tek sa 28, 9, 30, 35 godina dobivali velike ansamble pod svoju ruku. Ipak nekakvo iskustvo mora postojati.
2: Čuje se to i ne bih rekla u kvaliteti tih snimki, nego u težini koju ta onda glazba na neki način nedostaje, ona bit.
3: Apsolutno, jedna dubina, jedna produhovljenost. Gustav Mahler je davno rekao, nisu bitne note, bitno je što stoji iza tih nota. Dirigent mora donijeti ono što je iza tih nota. Bez puno priče, bez puno velikih razgovora sa ansamblima. Pokojni maestro Matačić, veliki naš dirigent, je rekao orkestru ili ansamblu, treba slati telegrame, a ne ljubavna pisma. Jeli? E pa sve ono što je iza tih nota, a to podrazumijeva jedan duboki studij partiture, gledateljevog života, socioloških, povijesnih prilika i tako dalje. Sve je to ono što stoji iza nota i što neko treba poznavati. Ne može se to u 19. i 20. godini sve poznavati, pa makar vi počeli sa 3-4 godine svirat klavir ili neki instrument i tako dalje. Jednostavno to je stvar, i ne znam kako bih to nazvao, fiziologije, vremena, jednostavno mora biti jedan iskustva u malim ansamblima. I Karajan i Matači su govorili da treba ići u male sredine, dirigira s malim orkestrima, malim ansamblima, operetu, poče sa operetom, ona najviše nauči dirigenta i onda malo po malo. Danas je, bojim se, jedno drugo vrijeme. Pa ne znam dokada će to trajati.
2: Istina, drugo je vrijeme i nekako uvijek se mi osjećamo malo kao klasičari, oni koji se bave ozbiljnom glazbom, ugroženi recimo ovim vremenom, iako je produkcija zapravo ogromna i golema, ali nekako imam osjećaj da evo, barem kod nas, neke stvari su prepuštene upravo trećem programu Hrvatskog radija i nemamo još uvijek ni snimke svih naših bitnih dijela ozbiljne glazbe, pa čak ni opera. I ono što se može zapravo čuti je upravo putem evo, našeg programa. Naprimjer, evo, tu sam ja malo gledala po vašim snimkama. Već ste 1992. snimili ulomke iz Adela i Mare, iz Dorica Pleše. Kasnije i druga dijela. Recimo, imamo vašu uživo snimku Kamenika od Gotovca, koja je jedan raritet, jedno djelo koje je nekako nakon Drugog svjetskog rata doživjelo određene pa recimo sudbinske udarce, zbog kojih nikad više skoro, mislim, nije nikad više stala na scenu, ali evo, imamo stvarno sreću da je bar ta koncertna izvedba, mislim da je to 2002. snimljeno. Svakako, to su neke stvari evo, koje su nam dostupne upravo i jedino tako što ih slušamo i čujemo preko radija. Naravno, svi se trude, i pogotovo produkcija HRT-a glazbena, da se ti koraci nekako nadoknade kroz evo, recentne snimke opera. Među vašima je Nikola Šubić-Zrinski. Ali evo, što vi mislite, koje tu još napore treba poduzeti?
3: Pa ja mislim da je to jedno od poslanja Hrvatske radiotelevizije i kao javnog servisa i trećeg programa Hrvatske radiotelevizije, jel? Da snima glazbenu baštinu, hrvatsku glazbenu baštinu, što je više moguće, što da više dijela ostane dokumentirano u arhivi i da se to izvodi naravno i na programu Hrvatskog radija i, ako je moguće, programu Hrvatske radiotelevizije. Dosta je toga snimljeno i puno je mojih starijih kolega i recentnih snimalo, ali mislim da je to sve jako malo i da bi ne smije odustati, nego treba snimati i dalje, treba nastojati prezentirati publici neka djela koja su recimo nepravedno zapostavljena. Evo, recimo, jedna za mene genijalna, druga najgenijalnija opera u ciklusu Jakova Gotovca, nakon Eres onog svijeta, je jedno genijalno djelo u svjetskim razmjerima, ali Mila Gojsalića, opera, njegova herojska opera, nimalo ne zaostaje za tim. To smo mi vidjeli prije 2-3 godine kad smo to izveli u Splitu, napravili premijeru, pa smo bili u Zagrebu prošle godine, prošlu jesen, na festivalu, u zagrebačkom HNK. Publika je oduševljena, svi idu ozareni doma, dobro, ona tako himnički završava, ali jednostavno nije nikad snimljena. Takovih opera ima jako puno, pa u ciklusu Jakova Gotovca imate još i Moranu, koja nikad nije snimljena, koju bi trebalo
2: snimiti. I koja se nije dugo ni izvodila na sceni.
3: Tako je. Da.
2: Da, puno je tih djela i nadamo se da ćemo to uspjeti nadoknaditi kroz narednih, ne znam koliko godina, ali svakako na tome treba inzistirati. A sad bi se ja, jer nova emisija traje jako kratko, ali doćete vi nama u goste u neku dužu, da se malo vratimo u tu 1992. s jednim predivnim ulomkom Josipa Haca, uvodom u četvrti čin Adela i Mare, možda po meni isto tako jedno od najljepših hrvatskih opera, svakako liskog verizma unutra, s utjecajima tih naravno mediteranskih i splitskih glazbenih podneblja. Pa evo, poslušajmo malo, dakle, to je Simfonijski orkestar HRT-a, možda ćemo čuti i malo početka zbora Koludrica koji odmah nakon toga slijede. To je zbor HRT-a i naravno vi za dirigentskim pultom.

0: Evo, nisam mogla da ne pustimo malo i tih predivnih glasova ženskih. Naravno, u orkestru su se od onda svi izmijenili, u zboru također, ali evo, ruka je ta i tu je još uvijek. Divan rast te glazbe, za koji svakako treba imati osjećaj. To je opera, tu treba naći tu njezinu liričnost. U tome ste majstor, mislim, to mogu slobodno reći. Hace, ali i Puccini, Verdi, to su sve neke maskanje opere koje nose u Hrvatskoj, na hrvatskim scenama vaš potpis. To je nešto što vas od samih početaka evo, karijere nekako prati i danas su, šta ja znam, evo, na ta mjesta dirigentska u kazalištima nekako se stvari mijenjaju. Sad su nam tu talijanski maestro nam je u Zagrebu, u Splitu je njemački, u Rijeci je Valentin Negel, u Splitu je sad Mihajl Sinkjević. Koliko oni, zapravo koliko surađujete možda s njima i koliko oni uopće daju i prilike i mjesta hrvatskim dirigentima, odnosno samo kazališta u ovom trenutku?
1: Ma gledajte,
0: to je malo teško pitanje, možda nezgodno.
1: Ma dobro, nezgodno je pitanje. Radi se o mojim kolegama, ne samo hrvatskim, nego i inače dirigentima i svjetskim. U današnjem globaliziranom svijetu vi ne možete zahtijevati da bude domaći dirigent na čelu neke operne kuće. Jeli? Danas je logično da si šef dirigent možda ne samo na jednom mjestu, nego na više mjesta. Meta je bio jedno vrijeme šef dirigent izraelske, Los Angeleske, Maggio Musicale Fiorentino i ne znam, još neke, ali 3-4 mjesta je bio šef dirigent. Problem je ako domaći dirigenti ne dobijaju šansu nikakvu. Ja moram reći da ja nisam imao taj problem. Ja sam u HNK Zagreb regularno dirigiram. U Splitu sam dirigirao, moram reći, dok nisam otišao u penziju. U Rijeci nisam davno dirigirao, ali ne mislim da je to možda do njih, no to je do jedne takve momentalne situacije. Mislim da treba dati šansu mladim hrvatskim dirigentima, kao što sam i ja dobio kad sam bio mlad. Na njima to sve skupa ipak mora ostati. Mi imamo kvalitetnih mladih dirigenata u Hrvatskoj koji su se možda već i etablirali. Jednostavno treba dati šansu na način da pri raspodjeli tog programa moraju dobiti neke svoja djela. Govori, nema ništa protiv, ali da ne bih volio vidjeti nekog domaćeg šefa dirigenta bi.
0: Naravno, to onda uvijek utječe i na hrvatsku glazbu, ne samo u našim kazalištima, evo i u našem orkestru i u drugim orkestrima, koju možda ipak naši dirigenti dirigiraju sa malo više, pa neću reći razumijevanja, ali možda posvećenosti, sa idejom da se treba naprosto posvetiti, da smo mi ti koji je čuvamo i koji eventualno možemo napraviti nešto za nju u okvirima naše zemlje, ali naravno i vani. Puno toga ste snimili sa HRT-ovim orkestrom i zborom. Puno ste surađivali sa hrvatskim skladateljima. Evo, ja sam za danas nama odabrala jedan mali ulomak skladatelja iz njegove skladbe s kojim ste jako puno surađivali, koji je za vas mislio da ste idealan tumač njegovih djela. To je Petar Bergamo. Evo, ali niste samo s njim, naravno. Sa mnogim drugima od hrvatskih skladatelja ste surađivali. I surađujete.
1: Da. Sa Petrom Bergamo sam imao jedan poseban odnos i ja ga smatram možda mojim umjetničkim ocem. Ja sam od njega naučio pa možda najveću većinu onoga što znam o glazbi, što znam o tome što je iza nota. Jako sam puno toga snimio, posebno sam ponosan na njegove Spirite Eccellente, koje sam neki su, mislim da je profesor Dolički u Zadru snimio dva ili tri prije toga, ali ja sam napravio cijeli ciklus prvi i onda su kasnije to kolege odirigirale, i Tonči Bilić i Tomislav Facini. To je jedno genijalno djelo bazirano na dalmatinskom melusu, na dalmatinskoj klapskoj pjesmi, na dalmatinskom životu i čakavici,
0: poeziji.
1: I na njegovu simfoniju Koncertante, koju sam isto tako snimao, i na njegov 90. rođendan zadnji, nakon kojega mislim da više nije izašao iz kuće jer je došla korona. Baš se potrefilo da je to 28. veljače i da je to 90. godina, njegovu prvu simfoniju smo izveli. I to je bio jedan jako lijepi koncert u ciklusu, u majstorskom ciklusu Hrvatskog radio televizije. Sa Tudorovim koncertom
0: opet saksofon,
1: saksofon, jedan mladi skladatelj, i mislim da je bila Čajkovski peta simfonija.
0: Da, to su neke trenuci za pamćenje, a sad ćemo ih malo osvježiti. Ja sam mali jedan samo ulomak iz muzike Koncertante od Petra Bergama izvukla, koju ste vi snimali studijski sa Hajertovim orkestrom.

0: Evo jedan bombastičan ulomak. Da. Iz te inače muzike koja malo ima i, ima i nježnijih trenutaka, ali ovo je ta koji, u kojem se pokaže zapravo koliko tu treba da se postignu sve te boje, sva ta žustrina u orkestru, ta točnost, ta vertikala, puno toga traži suvremena glazba za dirigenta, a onda poslije naravno i za izvođača i za nas slušatelje.
1: Je. Kad smo prije govorili o, kad ste vi dali jednu malu observaciju kako domaći dirigenti, domaća djela dirigiraju, znate, postoji tradicija. Postoji tradicija u našoj, u svakom zanimanju, ali u našom pogotovo, koja ne mora uvijek biti u redu. Naravno, tradicija je da se i prekine i da se ide naprijed i tako dalje. Međutim, u našoj struci postoje neke tradicijske, tehničke ili osnovne komponente koje treba jednostavno znati, koje se nasljeđuju od dirigenta na dirigenta i tako dalje. Isto tako, glazba je glazba. Jedna jedinstvena. Dirigent mora znati dirigira sve. To je drugo, jer on ima afiniteta. Na primjer, ja nema afiniteta za baroknu glazbu. Ali moram je znati dirigirati ako bi došao u situaciju. Tako i ovo, kad smo govorili o stranim dirigentima koji dirigira u našu glazbu. Jel, evo u Splitu kolega Sinković dirigira i Zrinskog i Era. Ne znam, nisam čuo kako, ali sve je napisano u partituri. Međutim, postoje nekakve, neću to zazvati začkoljice, finte ili tako dalje, načini nekih stvari koje se dirigiraju i prenose se. Ja sam ih naslijedio od evo, sa Petrom Bergamom sam radio, ali od Silvija Bombardelija što se tiče Era i Zrinskog, pa onda Gigija Šuteja pokojnog i tako dalje, jel? A što ste me pitali sad malo prije?
0: Pa vezano upravo uz postizanje
1: te vertikale. Vertikale, gledajte, morate biti čvrst, morate biti sugestivan, morate biti, znati što hoćete, to je osnovno, jel'i...
0: Ne, ali istina je naravno da u izvođenju pojedinih opernih djela posebno, a postoje nekakve konvencije, manire koje su upisane naknadno, ne mogu reći upisane u partituru, ali se zna kako se i što se traži u datnom trenutku. Mislim,
1: da,
0: nije
1: to
0: samo zapis, nije
1: govorio,
0: to samo taj urtekst, nego to i onda je, tradicija izvođenja koju ipak mi kao ili netko koji je čuvar te baštine zna možda bolje nego netko ko će tek doći, koji to treba tek prihvatiti.
1: Evo vidite, kad o tome razgovaramo, Bergamovi madrigali, mi smo ih, neću reći, zajedno stvarali, on ih je napisao, ali smo ih zajedno istraživali. Zvuk, način interpretacije, nekakvo posprdno pjevanje, pa nekakvo deranje u nekim trenucima i tako dalje. Sve je to izašlo iz komunikacije nas dvojice, a da ne rečem da je tu još bio jedan genijalni skladatelj, Dubravko Detoni, kao producent koji nam je još jako puno toga servirao.
0: On je 90-ih je producirao većinu toga.
1: On je bio producent toga, da. I i tako, to je nešto što momentalno samo ja znam, jel?
0: Da.
1: Neke stvari sam prenio mlađim kolegama, ali vrlo malo toga. Nije to bio taj rad moj sa njima kao što je bio moj sa skladateljima.
0: Jasna stvar. Da. Evo da malo se dotaknemo zadnjih 5 minuta i toga što za vas znači radio sam, koliko vi kao slušatelj možete reći i čuti glazbu preko Hrvatskog radija, preko Trećeg programa, koje su vaše sugestije za program, znam da ga slušate, i možda nekakve ideje.
1: Ma to je ono što sam na početku rekao, ne smije se prestati snimat, treba se pronaći načina, novaca, za to je zaduženo vodstvo Hrvatske radiotelevizije, da se snima domaća baština, da se snima što više u svojim mogućnostima, to ne znači se novce potrošiti na to, ali jednostavno dati prioritet snimanju dijela, Pogotovo, mislim da se snima jako puno dijela moderne glazbene literature, a da smo malo zapostavili tu klasičnu domaću glazbenu literaturu, gdje još nije to sve snimljeno. Ja ne govorim da su sva
0: puno
1: dijela genijalna.
0: Da. Naravno,
1: da. Ali ima jako puno genijalnih dijela koja nisu snimljena i koja bi trebala snimiti. A ono što ja slušam kad sam u autu, kao i svi, naravno, moram priznat da mi je hrvatski Radio 3 prvi izbor, odmah nakon toga Radio Sljeme, i ta dva programa kombiniram. Tu je i ovaj sad novi program Klasikal Radio, jeli? Imam jednu malu primjedbu, ako me neko sluša od njih. Dakle, oni najave dijelo koje će se izvesti, dirigenta, orkestar, solista i sve skupa, ali kad završi dijelo, onda se ne reče, kao što je na Radio 3, što smo slušali. To je važno radi nekoga ko upadne u pola dijela u to sve skupa i onda jednostavno ne pozna, nije poznavatelj tako dobar literature, a želio bi znati što je slušao, i onda jednostavno speaker najavi novo dijelo, a ovo je prošlo i ne zna se što je bilo. Eto, to samo ta mala jedna promjena.
0: Dobro, to ja mislim ne bi trebalo biti teško dodati. Evo, kroz godine ono što slušatelji možda se sjećaju i nadam se da se sjećaju, bilo je tu puno ovako nekakvih koncerata izvan naših ciklusa, ali koji su baš bili ekstra pripremljeni, gala koncerti kao što je opera Pod zvijezdama, koju ste godinama radili dok god je nakon pokojnog maestra Šuteja ste na slijedili taj ciklus, ali bilo je tu i drugih koncerata kao što su koncerti s Barbarom Hendrix, pa onda sva razna splitska ljeta, operna, puno tih prijenosa u kojima smo čuli pjevače koje ste doveli, među njima evo Elenu Mošu, koju ćemo možda čuti u kojoj zadnjoj minuti u jednom glazbenom ulomku. Ali to su isto važne stvari, važne je za naš program, a važne je i za naravno širu publiku.
1: To je prošlo jako puno velikih imena. Možda u tom trenutku nisu bila. Bila je tu Inva Mula, dobro, ona nije bila sa Hrvatskom radio televizije. Ali je sa Elenom Mošuk smo snimili CD, jel?
0: Tako je.
1: Mozartovi CD, i nakon toga smo imali koncert opere Pod zvijezdama. Svi naši vrhunski glazbeni umjetnici, operni pjevači su prodefilirali tom operom Pod zvijezdama. To je bio jedan prekrasan program, jasno, otvaranje splitskih ljeta sa velikim operama. Vrlo sam ponosan na te koncerte, pa čak i kad su bili malo ležernije karaktera, a to je bilo za široku publiku, jeli, ali što ste rekli, vrlo, vrlo temeljito i izvanredno pripremljeni, i moram tu pohvaliti uz majstra Šuteja kao začetnika toga i vašeg bivšeg šefa Josipa Guberinu.
0: Josipa Guberina,
1: koji je skupa sa Đinjem Šutijem pokrenuo taj ciklus.
0: Da, da. Evo, i naravno tu je bio HRT orkestar cijelo to vrijeme.
1: Orkestar
0: kad
1: izbor.
0: Evo, hvala vam, ne znam baš, možda ćemo nekoliko taktova čuti iz Ane Bolene, ali Dolce Guida mi u izvedbi Elene Mošuk, sama kao dirigentom. Dakle, maestro Lipanoviću, hvala vam na gostovanju u klubu slušatelja. Zvonim Mir Tomičić, Melani Balenović i Zrinka Matić s vama na trećama.

0: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Klasični vrt.
1: U današnjem klasičnom vrtu slušamo glazbu za dan Hrvatskog radija. Najprije Belkis, kraljica od Sabe, suita za orkestar Otorina Respighija, orkestar Filharmonija, Christopher Warren Green, koncertni majstor i dirigent Jeffrey Simon.

0: Sanda Langerholz Miladino, Vrevijski orkestar RTZ-a i Alfi Kabiljo izveli su skladbu Neka cijeli svijet iz mjuzikla Jalta Jalta Alfija Kabilja. Završio je klasični vrt, uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ove subote u Operi na Trećem, u novoj produkciji Milanske skale, opera Peleas i Melisanda, Claude Debussy-a. Dirigent Maxime Pascal razotkriva bogatu Debussyjevu partituru, osvjetljujući mračni svijet dvorca Le Monde, u kojem su zatočeni glavni likovi. Sopranistica Sara Blanc u ulozi je tajanstvene princeze Melisande, koju u šumi otkriva Golo i Ženije u impozantnoj izvedbi baritona Simona Kinley-Sajda. Ali ona se zaljubljuje u njegova polubrata Peleasa, kojeg tumači bariton Bernard Richter. Još niz vrhunskih solista te zbor i orkestar Milanske skale pridružuje im se u moćnom susretu sa simbolizmom Debussyjeve jedine opere. Ove subote u 19.30 u Operi na Trećem. Odabirano na Trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na Trećem.

0: Dobran dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija, ovu emisiju Moj izbor. HRT slavi 100 godina postojanja, ja zvučim kao da imam 92, dakle to je otprilike tu negdje. Dakle, čestitam ovu obljetnicu svojim kolegama i ljudima koji su stvarali ovu kuću. Dakle, naša povijest traje točno 100 godina i nekako mi se učinilo unutar te proslave mi se učinilo najboljim pozvati nekoga ko je mene doveo na radio i ko je meni dao priliku da budem ovdje s vama petkom. Prvi termin je bio u 22:30, to su oni lijepi termini kad su mi moji stariji gosti tu znali zakunjati. Moja draga prijateljica Rajka Rusan, dugogodišnja urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Rajka, dobrodošla, hvala ti što si po ovom povodnju se doputila ovdje na Prisavlje.
1: Ivice, puno ti hvala što si me pozvao, što si me se sjetio, a naravno da si ti meni uvijek isto u mislima, pa premda se više ne viđemo tako često, ja pratim što ti radiš. I...
0: Da, ti si odnedavno si umirovljenica, ali u umirovljenje si otišla s pozicije urednice trećega programa, urednice
1: ja nisam...
0: u odjelu znanosti.
1: Tako je, da.
0: Imala si one znanstvene emisije koje su se emitirale na trećem programu, ali jedno vrijeme si, nekoliko godina dobrih, si bila i glavna urednica na trećem programu kada smo pokrenuli neke emisije, između ostaloga i emisija Moj izbor je tada pokrenuta i ja sam dobio sam šansu raditi uživo na radiju, dakle ostvario sam neki svoj mali ili veliki možda životni san, život mi se svakako promijenio. Rajka, ali da se prisjetimo možda tih ranih radijskih tvojih dana, to nije bila tvoja prva profesionalna karijera, ti si na radio došla tek nakon nekih drugih radnih iskustava. Da se vratimo malo u rane.
1: Kao i svi, čovjek kad je mlad, malo isprobava ovdje, pa aha, gledaš što mu se najviše sviđa, što mu najviše odgovara, što mu se nudi u krajnjoj liniji. Tako da ja zapravo sam došla prvo na televiziju, aha, i to je bila raspisana jedna velika audicija i primljeno nas je, ne znam, mislim da jedno 15-ak, ta audicija je trajala dugo. Mislim, to su bila neka testiranja, aha, probna snimanja i slično. I prvo sam počela raditi u obrazovnom programu televizije, a već sam se tad počela specijalizirati za znanstvene emisije. To je bilo jedno onako isprobavanje ove kuće koje meni u tom trenutku je izgledalo kao privremeno rješenje. Jer ja sam dosta orijentirana na knjige, na čitanje.
0: A i na filmove.
1: Na govor, da. A televizija je zapravo primarno jedan vizualni medij. Dakle, slučajno se dogodilo da sam ja u tom televizijskom programu upoznala jednog urednika sa trećeg programa radija. Mi smo se nekako dobro razumjeli i on je meni ponudio da se prebacim na radio. Aha. Za razliku od mnogih naših kolega, kao što ti vjerojatno znaš, koji su prešli s radija na televiziju i koji su tamo postali poprilično velike zvijezde, ja sam imala ovaj obratni put i uopće nikad nisam požalila, jer mi je radio, radijska atmosfera, radijski način rada puno, puno više odgovarao. I tako sam se onda zadržala tu.
0: Da, a tvoje ishodište, dakle ti si rođena ovdje u Zagrebu, obrazovala si se ovdje, u stvari cijeli svoj...
1: Ja sam rođena u Zagrebu, tu sam završila gimnaziju, filozofski fakultet, komparativnu književnost i filozofiju, već sam tamo na fakultetu upoznala neke ljude s kojima ću tu kasnije raditi, na primjer Gordanu Crnković, koja je sad isto ovih godina.
0: Nedavno kolegica koja je otišla u mirovinu.
1: Koja je dugi niz godina isto radila tu na trećem programu, pa Tatjanu Čunko koja je dugo vremena radila u glazbenom, isto na trećem programu u glazbenom odjelu, sad radi na muzičkoj akademiji, tako da već smo tada se nekako u tom razdoblju koje je bilo zapravo jako, jako lijepo za studiranje, smo se već nekako našli ljudi koji će se onda tu ponovno negdje sresti, a i kao što sam znaš, puno ljudi tu zapravo sa filozofskog, sa komparativne filozofije dođe i onda neko...
0: Da, jer ljepota radija nije samo u ljudima koji su stalno tu zaposleni, nego tu je dosta i suradnika i gostiju, i dakle, jedan, kao i u svakom mediju, jedan spektar ljudi koji se koji kruže, kako ih rekao,
1: naravno,
0: koji gravitiraju.
1: Naravno, oprosti da te prekidam. Dakle, to nije samo rad, ne, nego i ti ljudi izvana koje ti neprekidno imaš zapravo tu privilegiju sretati, razgovarati s njima, upoznavati ih. To je jedan sjajan posao, a opet, pretpostavljam da je s tobom slično, budući da mi pokrijemo tu neku akademsko, intelektualno, književnu scenu, onda čak smo isto još privilegirani od ostalih raznih novinarskih profesija u ovoj kući, da zaista uvijek ili u 90% slučajeva radimo sa iznimno interesantnim ljudima i saznajemo sjajne stvari.
0: Da, ali mi smo između ostaloga privilegirani jer nemamo reklame. Dakle,
1: naravno,
0: mi nemamo te lomove unutar našeg programa, nemamo tu glasnost koje reklame po pravilu imaju i ništa ne prodajemo. U stvari mi nudimo sadržaj, ali ne prodajemo, i to recimo s ljudima s kojima znam često i razgovarati na raznim promocijama, mi ljudi priđu i kažu, a ja vas slušam. Onda oni kažu da takav tip programa koji je intelektualan, koji je sam negdje okružen i ozbiljnom količinom klasične glazbe, ali tu ima i emisija o džezu, o svemu ostalom. Dakle, to je jedan ozbiljan program koji njih u stvari jako opušta i umiruje. I jedna mi je gospođa rekla, znate, to je meni cijeli moj svijet, sve izvan toga je jako glasno. Tako da,
1: potpuno ju razumijem.
0: Mislim da je bilo važno zadržati to sve kroz sve te godine, takav način rada.
1: Pa ja isto mislim da je to jedna oaza zapravo i dakle nekakve intelektualne zaigranosti i radoznalosti, jer se na ovom programu zaista može čuti svašta, od likovnih do književnih, filmskih kritika, glazbenih kritika, prikaza koncerata, gostovanja velikih imena koji svijeta glazbe, pa i književnosti, da, da, i tome slično. Dakle, to je jedna oaza koja zaista, mislim da ćemo se tu složiti, sasvim, sasvim drugačija od drugih radijskih programa, a tu je zapravo i ta najveća vrijednost koja, nadam se, da neće doći u pitanje.
0: Da, recimo, ono što možda ljudi ne znaju, ali evo, tu je sad bila, malo prije sam sreo kolegicu Lidiju Lacko-Vidulić, ona je radila nedavno intervju sa ovogodišnjim dobitnikom Nobelove nagrade za književnost Laszlom Krasznahorkajem. Dakle, i sve se to emitiralo na trećem programu. Da ne govorim o nekim drugim emisijama. Bila je jedna emisija iz arhitekture gdje se sa aktualnim dobitnikom Pritzkera razgovaralo. Dakle, snimljeni razgovor. Naš pokojni kolega Leonardo Kovačević je otišao i donio fantastičan intervju sa onim francuskim filozofom. Sad nije on Baudrillard, on je jedan koji ima
1: Bourdieu.
0: Sa Bourdieuom u dva nastavka veliki. Mislim, ja se sjećam tih emisija, to je ono, ne znam kako, evo sad ja iz ove perspektive ne znam kako bih živio bez tih stvari.
1: Pa imali smo 90. godina, mislim, dakle, budući da ja sam došla recimo negdje krajem 80-ih na treći program, 90-ih, kad je počeo rat, onda su kolege, ja sam bila isto među njima, napravili veliku akciju koja se zvala Svjetski intelektualci o ratu u Hrvatskoj.
0: Da.
1: Dakle, oni su onako krenuli telefonski broj, nazvali Susan Zontag i napravili razgovor s njom i to je išlo u program. Tako smo u nekoliko navrata, dakle, bez nekih velikih, ali to su bila na neki način druga vremena, ali ne samo u Hrvatskoj, nego čak i u svjetskim relacijama, gdje nije bilo potrebno sad nekog agenta hvatati,
0: da,
1: koji će odlučiti može li dotična osoba dati vama neku izjavu ili ne.
0: Da, ono je bilo nazvati,
1: i
0: da. Nisu postojali PR-ovci i slično. E pa da, možda širem spektru ljudi, Jean Moron nije poznata dovoljno, jer nije imala svog PR-a ili agenta, ali da, tebi meni je dovoljno dobro poznata da ovaj njezin Le Tourbillon pustimo u emisiji po tvom izboru. To je vrtulja, kako se ne varam.
1: Ne, to je zapravo vrtlog života.
0: Vrtlog života.
1: Ja sam mislila baš provjeravati. Ja sam isto uvijek mislila da je to vrtulja.
0: Ja sam išao prevesti riječi su fantastične.
1: Da. Pa to je, evo ga, možemo početi sa Jeanne Moreau, koja nije profesionalna pjevačica, da, nego je glumica, neizmjerno cijenjena evropska i francuska glumica, koja je u filmu François Truffaut, Jules Jim, pjevala tu pjesmu.
0: Znaš ko je pustio u emisiji Moj izbor prije dobrih 7-8 godina? Ja ti pamtim to po ljudima, Zvonko Maković.
1: Eto.
0: Jer on obožava taj film kao što ga obožavamo i ti i ja. Pa idemo, Jeanne Moreau, idemo u Jules Jim.

0: Bilo Jean Moreau, bio film Jules i Jim François Truffaut iz 61. Da. Skoro sam rekao 62. Sad bi me ovi filmofili... zašto smo, Rajka, slušali ovo? Pretpostavljam da, da si ti ovo također čula u filmu, a ne...
1: Naravno. Da. Naravno da sam čula u filmu, međutim... Kad si me pozvao u emisiju i rekao da moram izabrati pet...
0: Ne, da, moraš. To je tako, to se mora.
1: Neka pripremim, evo, da. Tako ću se izraziti, pet glazbenih brojeva. Ne znam zašto sam se prvo sjetila tek... Nekako mi se pojavila ta pjesma u glavi. I onda sam pomislila, pa dobro, ja ću birati malo nekonvencionalnije, možda... pjevačice koje nisu profesionalne pjevačice, tu će se većinom, mislim, bit će i dva instrumentala, dakle, sljedeća će biti Julie Delpli, dakle, mislila sam, ajmo poslušati nešto što baš ne čujemo svaki dan.
0: Znači,
1: nešto
0: nije onaj prvi izbor.
1: Ne znam, nije Taylor Swift ili već ko, Rihanna ili tako nešto, naravno da to baš ne bi, ali... Ja sam veliki ljubitelj klasične glazbe. Dakle, neko bi možda izabrao i sad nekih pet glazbenih brojeva klasike, ali ja tu nipak nisam stručnjak. Veliki sam ljubitelj, volim, idem puno na koncerte, evo večeras recimo idem slušati Wagnera u HNK, ali ipak to bi prepustila ovim glazbenim urednicima s trećeg programa da takvu glazbu biraju, jer to mora biti neka minijatura, jasno, za ovakvu svrhu. Ponekad pozovi možda i nekog od njih, oni su isto svi veliki, sjajni stručnjaci. Tako da, evo, ja sam se opredijelila za često puta filmsku glazbu, ali nije to baš samo filmska glazba, nego i ovako neka ikonička glazba koja da. Ostaje
0: ali
1: i
0: to
1: mimo
0: je
1: tih filmova.
0: Ikonički film i ikonički redatelj. Zašto, zašto voliš Truffauta, recimo? Nećemo stići to.
1: Generalno obožavam francuski film, volim evropski film, dakle volim nezavisne indie filmove, produkcije i tako dalje. Truffaut je naravno poseban, ali zapravo je interesantna stvar da je, malo sam isto pogledala, ko je zapravo napisao ovu knjigu. Riječi su isto sjajne, kao što si ti ovog vrtloga života. Da, tako je. A on je zapravo bio slikar. Aha. Ni on nije bio profesionalni glazbenik i on je navodno družio se sa Truffautom, Borisom Vianom, piscem, Jean Moreau i ne znam, još je bio jedan netko iz takvih umjetničkih krugova. Oni su bili jedno društvo i kad je Jean Moreau prekinula sa njegovim najboljim prijateljem vezu, onda je on napisao ovu pjesmu i to 3-4 godine prije filma. Dakle, pjesma nije pisana za film, nego je pisana za jedno privatno društvo gdje je on, Jean Moreau, pjevao, mislim, opjevao zapravo na neki način kao jednu malo onako femme fatale s jedne strane, ali neodoljivu, šarmantnu, koje se sve može oprostiti u životu da. I tako.
0: Zanimljivo je ovo što govoriš o glazbi. Dakle, sjećam se kad smo započinjali raditi jednu emisiju koja se zvala Jutro na trećem i sjećam se suradnje s kolegicom Alenkom Bobinski, koja je jako dobro taj raspon od klasične glazbe pa čak i dosta hermetične klasične glazbe do jazza, pa ono na kraju do pop muzike, ona je jako dobro to razumjela i jako je dobro Alenka kolorirala te naše teme. Imali smo tri teme u emisiji i tu nije bilo nekih žanrovskih zapreka, bilo je samo važno da je to dobro.
1: Pa Jedina Puhovski je isto da, radila, ako točno, se sjećaš, da, isto ne. Tako je, ja se sjećam, ona je i Clash birala i razne...
0: I sad su to, prosi što te prekidam, sad su to, vidim, kolege nastavile, u svim ovim jutarnjim emisijama imaju tako neke raznolike, pa se očuje ono od Bovija do Verdija.
1: Ali ja opet moram reći, mislim, Hrvatski radio generalno i Treći program naravno posebno imaju jako, jako kvalitetne glazbene urednike. Iz svih tih desetljeća je glazba zapravo strašno važan dio Hrvatskog radija i prethodnih radio stanice Zagreb i Radija Zagreb. A ljudi to možda malo čak i podcjenjuju. Mislim, ti naši glazbeni urednici su stvarno veliki, veliki poznavatelji, stručnjaci. Ako smijem nešto recimo o francuskoj glazbi reći, dakle, ja sam voljela kopati po arhivi. Imala sam pristup arhivi, inače Hrvatski radio ima izvrsnu arhivu, koja je čak i dobro digitalizirana. Sad bi me možda kolege malo tu sad kritizirali.
0: Ali se sve ono što,
1: stvari su nestale.
0: Sve ono što trebaš, može ti se digitalizirati relativno brzo.
1: Pa ja za svoju emisiju metafora, primijetio, da.
0: Kako ne, ja za metaforu koja ide na prvom programu često koristim i samo kolekcije Tamari napiše mail, imamo li to i to, i ne znam, bila je obljetnica smrti Ingeborg Bachmann i ona je meni našla emisiju koju je Daniel Dragojević snimio 2 mjeseca poslije njezine smrti u Rimu 73. Ona je negdje u proljeće, a ovo je bila emisija koja je emitirana negdje u lipnju. Dakle, to je bilo sve ono
1: kolegica
0: i u terminu.
1: Bregeš sve da, zna. Dakle, ja zadnju stvar koju sam napravila kad sam odlazila prije godinu dana, ja sam se pozdravila s kolegama u arhivi i odnijela im, moram ti reći, jedno 50, a možda i 80 brojeva trećeg programa i povjerila im to da čuvaju, jer je to, dakle, mi smo izdavali časopis godinama. Taj časopis, ja mislim, negdje 70. godina su prvi brojevi.
0: U biti je to bio zbornik, kao jedan zbornik.
1: Da, to se zvalo zbornik trećeg programa, to se kasnije, ja mislim, malo su se mijenjala imena, treći program Hrvatskog radija, pa zbornik trećeg programa Hrvatskog radija, ali to je kontinuirano izlazilo od 70. pa ja mislim do 2016. Pa sad ajmo izračunati koliko je to, 30-46 godina.
0: Da, dakle, i skoro pola stoljeća.
1: Godišnje su se izdavale po 2-3 broja, kasnije na kraju nažalost po 1-2. Međutim, tu je isto strašno puno stvari sačuvano. I ja sam stvarno, ima i drugih sjajnih kolega dolje u arhivi Hrvatskog radija, ja sam to ih zamolila da čuvaju, jer ko zna, možda jednoga dana nekome to zatreba.
0: A mislim,
1: ako
0: tu je
1: sve
0: objavljeno silno mnogo tekstova, eseja, mislim, prijevoda.
1: A inače, kad si već spomenuo Daniela Dragojevića, ne znam da li sam to s tobom razgovarala ili možda s nekim drugim kolegama u redakciji. Kad je umro, neko je došao i rekao, pa mi nemamo Daniela Dragojevića, njegov glas nigdje. Jer on je, to znaš, zadnjih 20-30 godina izbjegavao sam govoriti u eter, nego je samo uređivao emisije i birao i naravno kreirao. Međutim, cap, ja sam otišla u Netiju, ja sam pronašla jedan razgovor koji je Dragojević je vodio, ja mislim da su to bile možda kasne 60.
0: rane 70.
1: On je bio likovnjak.
0: On je išao po ateljejima, pričao je sa jednim velikim snimačem. I on bi ulazio ljudima u atelje i on je, inače mislim da je i završio povijest umjetnosti italijanski. Da, to je bio njegov svijet. Pa ima,
1: ja
0: on
1: sam pronašla, ipak je bila ta jedna snimka, dakle njegov glas se ipak sačuvao u toj arhivi.
0: Da, ja se sjećam kad smo 2014. ujutro na trećem smo mu čestitali 80. rođendan i onda sam i ja isto brndao i našao sam njegov govor, jednu malu recitaciju kad je primio Goranov vijenac.
1: Ti si to našao,
0: to sam pustio, da. Idemo sad zasvirati, A Waltz for a Night, to je...
1: To je francusko, pa onda kasnije američka glumica, redateljica, a ona je i glazbenica i pjevačica. Dakle, ova pjesma koju ćemo čuti je zaista njezina. Ona je autorica i pjesme i koju pjeva. Jako se proslavila sa onom trilogijom Od sumraka do zore, gdje je ona sa Ethanom Hawkom, zapravo ona glumi Francuskinju koja upoznaje Amerikanca koji putuje po Europi i oni zapravo šeću onda po Beču, provedu jednu noć, međutim nakon te noći se rastaju. Onda su nastali drugi i treći film, Richard Linklater je to režirao i ona je zapravo možda od ovih svih koja ćemo sad i najveća zvijezda, ali zadržala je taj svoj isto francuski šarm i...
0: Ona se zove Julie Delpy.
1: Da. I tu umjetničku stranu koju nećemo sresti. Strane Atlantika.
0: Prave, snovite oči, da. Idemo je poslušati.

0: Julie Delpy u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Rajke Rusan. Rajka, zašto francuska glazba? Evo, ovo su već dva ženska vokala koja nam pjevaju na francuskom jeziku. Ima u Europi i drugih zemalja, evo recimo Luksemburg, Liechtenstein, Andora, Vatikan, San Marino, Monako.
1: Francuska glazba, specijalno u izvedbi francuskih pjevačica, a specijalno u izvedbi ovih koje nisu sasvim profesionalne, koje se ne bave time, nego i glumom, pisanjem, skladanjem i slično. Ima tu neku, s jedne strane, naivnost. Mislim, sve te pjesme su pomalo naivne, dakle nije to neka velika simfonijska tvorba i slično. Međutim, vrlo su osjećajne, izražajne. Dakle, s jedne strane, neke karakteristike koje se možda danas i sve manje sreću i... Mislim, ko danas još uvijek, osim u nekakvim karikiranim oblicima, želi sebe prikazati kao neku osjećajnu, naivnu i, jednostavnu osobu.
0: I nekakva bazična nepretencioznost je tu. Ono, malo muzike, malo glasa i nekakva emocija i to je to. Dakle, to je taj svijet koji se događa.
1: I moram ti reći sad isto kako sam malo gledala što bih odabrala... Pa nema te poznate francuske glumice koja nije i pjevala.
0: Dakle,
1: koja nije i zapjevala. Recimo, sad ide u... Inače, bi trebao biti to Kino Tuškanac, ali Kino Tuškanac se renovira, pa u Histrionskom domu puštaju ciklus Isabelle Huppert. Koji ima isto fantastičnih filmova i... Ona isto pjeva. Ja nisam čak znala da i ona povremeno zapjeva, ali eto i ona.
0: Fanny Ardant ima cijeli album svojih pjesama, Fanny Ardant sa, između ostaloga, i duet sa onim Danielom Otuelom.
1: Eto.
0: Ja sam pustio u Metafori, to super zvuči. Mislim, ja volim tu glumicu, pa onda, u stvari ne znam koju francusku glumicu ne volim. I ovo sad idem razbijati glavu.
1: Pa gledaj, čak kad je i Carla Bruni Sarkozy bila predsjednička dama, prva dama francuske, ona isto snimila album.
0: Je.
1: Premda isto nije bila profesionalna pjevačica. Ona je bila
0: izvorno je manekenka bila.
1: Manekenka, model, ali eto. I to nije čak ni tako loše zvučilo, ja ti moram reći.
0: Nju sam pustio u Metafori, što kad je njezin suprug... Nikola Sarkozy bio u zatvoru, žalio se da jede samo jogurt jer je hrana grozna i da će, kako je rekao, da će se naduti od tog jogurta, i onda sam ja pustio od Carle Bruni pjesmu čisto da i njemu damo podršku, ali vrlo brzo su ga pustili van. Rajka, kako ti je bilo biti glavna urednica na trećem programu? Dakle, tu dosta smo radili, dosta je stvari bilo koje je trebalo pomiriti, inovirati. Dakle, bilo je ono, kolega raznih generacija, puno vanjskih suradnika. U kojoj mjeri je to ostvarilo neki tvoj profesionalni mali san o tome da, eto,
1: pa gledaj, bilo je uzbudljivo i bilo je intenzivno. Svašta smo pokrenuli, dobili smo i nagradu Grada Zagreba u tom trenutku, ja mislim da je to bilo 2000, pa sad je li bila to 11. Da je tad bila nagrada Grada Zagreba, što je ipak bilo neko značajno priznanje, premda je treći program i 70. godina dobio nagradu Grada Zagreba. Dakle, to čak je druga nagrada Grada Zagreba koja je bila dodijeljena. Dakle, to spominjem zato jer je to ipak bila kao nekakva sažeta poruka da mi radimo neki dobar posao. I u tom trenutku smo imali nekako mogućnost napraviti neki zamah. I tad smo uveli tako tih 10, 12, 14, ne znam točno koliko emisija, malo smo program promijenili, malo preusmjerili, premda na trećem programu ništa nije sasvim novo i neotkriveno. Dakle, budući da cijeli taj program kontinuira od 60. godina, ja mislim da od 63. godine, on postoji. Prvo je išao jasno u nekom ograničenijem obliku, on nije išao 24 sata dnevno, on je išao samo u večernjim satima od 10 do ponoći, pa su onda malo u nekom razdoblju se to proširilo od 5 do ponoći i onda bi negdje od 93. četvrte, a mislim smo krenuli na ovo 24. što je naravno zahtijevalo i puno onda više angažmana, ali hoću reći, uveli smo tribinu trećeg programa koja je išla uživo iz knjižnice Bogdana Ogrizovića, što je bilo isto neko uzbuđenje, neka novost za nas, jer prethodilo je to neko razdoblje gdje smo mi uglavnom prethodno snimali emisije i onda ih emitirali nakon snimanja u program. Recimo, evo, ova emisija ide uživo. Dakle, malo smo ipak i neke te emisije koje idu uživo, jer kad idu emisije uživo, onda je to jedna malo drukčija energija, ko što i sam znaš. Ljudi, slušatelji, vole i naše unaprijed snimljene emisije, tu nema dileme. Oni su jako vezani i uz te emisije. Jasno. Dakle, dnevnici i pisma ili riječi i riječi ili poezija naglas ili bibliovizor, filmoskop, te emisije koje se snimaju unaprijed, ali ima neke malo povišene napetosti ipak i kad vi i od gosta uspiješ dobiti malo neke više...
0: Drugi tip motivacije, jednostavno.
1: Tako je, malo adrenalin naraste i onda ljudi su možda malo... pričljivi, ne u sad ovom nekom ružnom smislu riječi, iz njih izvučeš nešto što možda ne bi.
0: Ne, nego jednostavno su ljudi motivirani, se... znaju da ne možemo sad zašutiti jer nema emisije. Dakle, nedavno je preminula jedna velikanka u stvari trećeg programa Hrvatskog radija, gospođa Snješka Knežević. Ti si imala sreću s njom surađivati na njezinim emisijama. Meni je bilo fascinantno kako je ona gotovo do zadnjega dana radila te svoje emisije koje su odisale suvremenošću, inteligencijom, ne znam, nekakvim, imali neki kod da sam, čak i ja, kojeg možda to nije zanimalo. Ja bih stao negdje sa strane u auto i poslušao cijelu emisiju do kraja. Koliko si učila od takvih ljudi?
1: Koliko se ona spremala za te emisije, Baština mi svijet, stvarno je bila izvanredna žena. Ali kad smo mi došli tu, recimo, došla je jedna mlađa generacija, te neke 89. recimo 90. Dakle, mi smo naišli na ovu malo stariju, recimo, uvjetnu gardu, a to su bili stvarno iznimni ljudi, veliki uzori, među njima je bila i Snješka Knežević i Daniel Dragojević, kojeg ti si već spomenuo, bila je Eva Sedak u glazbenom programu, bilo je stvarno, evo, uvijek nekoga propustiš, ali...
0: Ante Matijašević,
1: Giga Gračan, Ljiljana Filipović, recimo. Dakle, to su bili ljudi koje smo mi gledali onako stvarno kao autoritete. Ja ne znam da li danas dolaze mladi ljudi u redakcije i onda tamo nailaze na nekoga kojim je stvarno autoritet, tako da se malo onako... zagrcneš kada čuješ i vidiš i kako se to razgovaralo na kolegijima. Bilo je dosta oštro, moram reći. Nije se nikoga štedjelo, ali to je bila tako jedna dosta kreativna atmosfera. A Snješka je tu bila, moram reći, među glavnim govornicima uvijek, kako bi se reklo, uvijek je rekla što misli, što na umu, to na drumu, i to je uvijek imalo svoju argumentaciju, svoj nivo, čega god se prihvatila, a ti znaš da je ona pisala i knjige, predavala na fakultetima, da je držala i javna predavanja i studentima i još našla snage da stvarno u toj svojoj poznoj dobi radi te emisije koje su bile uzorne. Zaista uzorne.
0: Ali ono, kad govorimo o uzornosti nekog, bilo kakvog tipa, onda taj ton trećega programa u velikoj mjeri oblikuju i naši spikerice. Dakle, to kada čuješ tu neku profinjenost, kad čuješ to neko savršenstvo toga jezika i govora, jednostavno to djeluje, barem na mene kao slušatelja, ono, divno, umirujuće, okrepljujuće.
1: Zato ljudi vole i ove emisije koje nisu ovako razgovorne i uživo, nego vole te spikerske glasove i ja ih volim. Volim naravno i glumce koje se može čuti. Nekad su i glumci puno čitali. Vanja Drah je bio tu, Crnković, dakle, Neva Rošić, mislim, bili, to im je bio skoro pa drugi dom. Čitali su poeziju i to je bilo stvarno nezaboravno za čuti. Današnje mlađe generacije stvarno bi im savjetovala da
0: slušaju,
1: da poslušaju
0: to, svašta mogu
1: da
0: naučiti.
1: Da poslušaju te glasove.
0: Mislim, stvarno je sa radijom vrlo jednostavno. Možeš ležati u pidžami i imaš cijeli svijet. ne znam kako to ljudima nije ovaj. Idemo mi sad za svira dok se ja čudim opet. Ovo je nešto od minutu 32 sekunde.
1: To je Amelie. To je Amelie. Amelie, okay. Fantastični život Amelie Poulain.

0: i Amelie, i, dakle ovaj film, ovo će biti samo instrumental.
1: Da.
0: One su ostale svježe i dan danas. Dakle, ako ih danas pogledate, vi nećete shvatiti da je to film iz 61. Malo su drugčije obučeni, jasno.
1: Da.
0: Još je to se vraća i u oči Prvog svjetskog rata, cijela priča. Ali ti filmovi su zadržali svoju svježinu.
1: Da, ali njezina slastičarnica je i dalje
0: da.
1: Ispod crkve na Montmartru.
0: Da. Pa i mi imamo slastičarnicu Amelie.
1: Imamo, ali
0: šta misliš po kome se zove?
1: Idemo mi to poslušati.

0: Ovo je ulomak glazbe iz filma Amelie iz 2001. godine, a autor ove glazbe je Jan Tiersen, francuski glazbenik i skladatelj iz Bretanje. Sad to je jako važno da je iz Bretanje. Tako ta Wikipedia
1: nama. Zato jer se zove Jan zapravo.
0: Jan Tiersen, da.
1: Da, nije sasvim francusko ime, ali da.
0: Ali ima Pierre, da. Srednje ime mu je Pierre.
1: Da se ipak zna.
0: Da. Reka, osim ovih Francuza, dakle, ova emisija o znanosti tvoje, dakle, koje si radila, svaki tjedan je nekakva druga tema. Sjećam se teme o umjetnoj inteligenciji, sjećam se emisije o algoritmima s YouTube-a, dakle, pa onda imamo i neke mikrobe ili ne znam. Dakle, ta šarolikost pri izboru teme, kako do toga dolazilo, kako si to birala, jer ishodično si ti humanistička
1: pa
0: provenijencija.
1: Da, ali ja sam ipak rasla u jednoj atmosferi, u jedno vrijeme kad je znanost zaista imala neko, kao i filozofija u ostalom koju sam studirala, imala je neko svoje važno mjesto u našim životima.
0: Aha.
1: 70-ih, 80-ih je Carl Sagan ili Sagan, kak ga danas zovu, mislim tako je ispravno, ali mi smo ga svi zvali kao Carl Sagan, napravio onu svoju čuvenu seriju Kozmos.
0: Da, kako ne.
1: I to se gledalo bez daha. Jednostavno, to je bilo nešto što do tad nije bilo viđeno, ali i u tom trenutku, znaš, ono, Apollo 14, gledam ja sad ovo, ili Apollo 11, 8, gledam ovu sad misiju koja je išla na mjesec.
0: Aha.
1: I sad ljudi se dive, uzbuđeni su, prate. Ja velim, pa čekaj malo, pa to su ovi već napravili isto. Samo te 67. 8. 71. Još su se ispustili.
0: Bez ničeg digitalnog, da.
1: Pazi, oni su se ispustili na mjesec, za razliku od ovih. Tako da, jasno, to se sad zaboravilo. Svašta se zaboravilo, nažalost, u ovih zadnjih 40-50 godina, ne samo u humanistici, nego i u stvarnoj znanosti. Dakle, tad je postojao, pazi, još je sjećanje na Einsteina, on je još bio živ, mislim, dakle, na takve, kako bi se reklo, velikane znanosti je bilo vrlo živo. To su bili zaista autoriteti, mislim, tu je bio Ivan Supek, bila je cijela ekipa sa Instituta Ruđer Bošković, ljudi koji se slušalo, koji su imali što za reći, ne samo o svom nekom uskom malom mikropodručju, nego koji su pitali što mislite o ovome društvu, fakultetu, studiranju i slično.
0: Da, dobro, Supek je bio stvarno homo universalis, on je bio nevjerojatan.

0: imao sreću ga upoznati, biti čak kod njega doma par sati u nekakvom razgovoru. To je, mislim, to je onako
1: Ja sam sa,
0: fascinantno.
1: recimo, Vladimirom Devideom
0: Da.
1: radila, matematičarom
0: Da.
1: i
0: Haiku pjesnikom.
1: tako je,
0: Da,
1: haiku
0: kako ne.
1: pjesnikom, stručnjakom za haiku poeziju. Dakle, tad su se spajali ti svjetovi,
0: Da.
1: jako su, mislim, dakle, tad si imao i liječnike, čuvene profesore na medicinskom fakultetu koji su se bavili i glazbom i skladanjem i, mislim, postoje veliki zbor na medicini. Dakle, nije se to tako danas, kako se danas smatra, stručnjaci, oni nešto
0: Da,
1: tamo u
0: imaju epruvete,
1: epruvetama, u ilabusima svoje, u bijelim kutama, a zapravo još i protiv nas žele nešto sve napraviti. Tako da, mislim, ja sam nekako počela raditi u tom zamahu tog jednog pozitivnog gledanja na znanost, koje se onda, nažalost, tokom godina mijenjalo, ali, mislim, stvarno mi nije žao, jer sam isto tokom godina izvanredne, ja sam radila intervju sa Linusom Polingom, koji je dobio dvostruku Nobelovu nagradu, dobio je i za medicinu, odnosno biokemiju, i dobio je za mir nagradu. Dakle, imala sam sa Adom Jonat, koja je jedna izraelska, ako se ne varam, biokemičarka. Dakle, ona je dolazila u Zagreb. Tu su bili bračni par Maksići. Mislim, bilo je stvarno izvanrednih ljudi koji su u svjetskoj znanosti puno toga predstavljali i koji su imali što za reći i koje ste slušali onako sa otvorenim očima. I sad kasnije, mislim, meni je znanost i dalje naravno interesantna, ali malo se to sve nekako rasplinulo. Znanstvenici više, nažalost, nisu tako, mislim, neprikosnoveni u društvu, stalno ih se nešto napada, sumnjiči, gleda
0: Da,
1: se na njih
0: događa se retrogradni Merkur.
1: da, baš tako, što mnogi stvarno od njih nisu zaslužili, jer su strašno puno i uložili. I u krajnjoj liniji još uvijek se producira ta naša, kako bi se reklo, visoki standard, svejedno, jel, života, higijene, zdravlja, zahvaljujući znanosti.
0: Zahvaljujem,
1: Još
0: da.
1: uvijek je to tako. A ni društvena znanost nije tu beznačajna, ali ne možemo sad, ne stižemo
0: Da. Da,
1: jednostavno o
0: sad ćemo
1: svemu tome
0: zasvirati
1: govoriti.
0: jednu
1: Da.
0: muziku iz filma 3 minute 28.
1: To je sad jedna neobična, vrlo malo poznata
0: Da.
1: glazba. Inače, ali film sam gledala Bertrana Tavernija relativno nedavno. Naime,
0: Bio je
1: svi ti
0: ciklus
1: Francuski,
0: prije
1: pa
0: možda godinu,
1: to,
0: godinu i
1: tad sam
0: pol.
1: i gledala taj
0: Šoša je
1: film.
0: pustio, taj krasan redatelj.
1: Ja mislim da sam ja to, ovaj film baš gledala u kicu. Dakle, zove se In Semaine de Vacances. Dakle, tjedan dana praznika bi
0: I
1: se
0: to je
1: moglo
0: ona na
1: reći.
0: selu.
1: Međutim,
0: Ne,
1: ne,
0: nije to.
1: Tavernije je radio ono,
0: Da.
1: Nedjelju na selu.
0: E.
1: Međutim, ovo je jedan manje poznati film u kojem glumi Natalie Bay. A inače, svim ovim glazbenim brojevima koje smo do sad slušali je zajedničko to da u svim tim filmovima se zapravo pojavljuje neki ženski lik koji nije tako jednoznačan, jednodimenzionalan, koji ima neki svoj intenzivni unutarnji život. I tu se, između ostalog, zato divim tim nekim francuskim režiserima, uključujući Truffauta, mislim, ali i ovog tu sad režisera Tavernija, koji je znao napraviti zapravo. Tjedan dana praznika se ne odnosi na djecu, nego na učiteljicu koja si je uzela tjedan dana praznika da malo razmisli o svom životu. I eto jedne glazbene teme iz tog filma.
0: Idemo poslušati.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Gamifikacija je primjena elemenata igre u neigračkim kontekstima. Često se koristi u marketingu, a cilj je povećati angažman, motivaciju i lojalnost korisnika. Putem bodova, ploča s rezultatima iz sustava za praćenje, igre su prodrle i u radno okruženje, djelujući kao špijuni, nadzornici i alati društvene kontrole. O gamifikaciji u današnjem svijetu govori znanstveni novinar Vincent Gabriel.

0: Duboko ispod hotela Disneyland Resort u Kaliforniji, daleko od gomila sretnih turista, radnici u praonici svakodnevno čiste tisuće plahti, deka, ručnika i popluna. Uvlače teške komade rublja u vruće automatizirane preše kako bi izravnali nabore, te ubacuju prljavo rublje u perilice i sušilice dovoljno velike da se u njih može sjesti. Posao je glasan i težak, ali podnošljiv. Radnici su bili zaštićeni sindikalnim ugovorima koji su jamčili dostojnu plaću i pristupačnu zdravstvenu skrb, a mnogi su u tvrtki radili desetljećima. Većinom su bili zadovoljni radom za Disney. To se promijenilo od 2008. godine. Sindikalni ugovori su istekli, a Disney ih nije htio obnoviti bez izmjena. Jedna od promjena odnosila se na način na koji uprava prati produktivnost radnika. Prije su zaposlenici na papirima bilježili koliko su u plahti ručnika ili popluna oprali, osušili ili složili, a te bi papire predali na kraju dana. No Disney je taj sustav zamijenio elektroničkim sustavom praćenja koji je u stvarnom vremenu nadzirao njihov rad. Elektronički nadzor nije bio neuobičajen u hotelskoj industriji, no Disney je poduzeo vrlo neobičan korak. Prikazivao je produktivnost radnika na pločama s rezultatima postavljenima po cijeloj praonici, kaže Austin Lynch, direktor organiziranja u sindikatu Unite Here Local 11.
1: Prema Linču, ime svakog radnika uspoređivalo se s imenima kolega uz označavanje bojama poput semafora. Ako ste držali korak s ciljevima uprave, vaše ime bilo je prikazano u zelenoj boji. Ako biste usporili, postojalo bi žuto. Ako biste zaostajali, bilo je crveno. Menadžeri su mogli pratiti zaslone iz svojih ureda i mijenjati proizvodne ciljeve putem računala. Svaki stroj za pranje rublja također je pratio brzinu rada i izravno upozoravao radnike trepčućim crvenim i žutim svjetlima ako bi usporili. Bilo je to teško ignorirati, rekla je Beatrice Topete, tadašnja sindikalna povjerenica. Psihološki vas tjera da nastavite raditi. Ne ostavlja vam prostora za predah. Prisjetila se situacije kada je razgovarala s radnicima u noćnoj smjeni dok su ubacivali ručnike u perilicu. Svaki put kada bi usporili, stroj bi im signalizirao. Rekli su joj da imaju osjećaj kao da ne smiju stati. Radnici su to nazvali elektroničkim bičem. Dok je taj bič pucketao, radnici su ubrzavali. Vidjeli smo porast ozljeda, rekla je Topete. Nekoliko ljudi ozlijedilo se na poslu. Nekada kolegijalno okruženje pretvorilo se u utrku. Radnici su se međusobno natjecali i ljutili na kolege koji nisu mogli pratiti tempo. Ljudi su počeli preskakati odlazak na zahod. Trudnice su zaostajale. Ploča s rezultatima potiče natjecanje, rekla je Topete. Naša ljudska kompetitivnost, ono zbog čega volimo igre i želimo pobijediti, isto se događalo i ovdje, čak i ako to niste htjeli. Elektronički bič primjer je gamifikacije koja je pošla po zlu.
0: Gamifikacija je primjena elemenata igre u neigračkim kontekstima. To je prožimanje ideja i vrijednosti iz sfere igre i zabave u druge društvene prostore. Temelji se na zavodljivoj ideji. Ako stvarnosti dodamo elemente igara, pravila, sustave povratnih informacija, nagrade i korisnička sučelja nalik videoigrama, svaka će aktivnost postati motivirajuća, pravedna i potencijalno zabavna. Gladujemo, a igre nas hrane, piše Jane McGonigal u knjizi Stvarnost je slomljena 2011. Što ako bismo sve što znamo o dizajnu igara iskoristili da popravimo stvarnost? Posljedično, gamifikacija je posvuda. Nalazi se u programima vjernosti u supermarketima koji dijele kupone. Lanac supermarketa Big Y u Bostonu koristi digitalne automate na blagajni za svoje članove. Dobici donose kovanice koje se mogu zamijeniti za popuste. Gamifikacija postoji u aplikacijama za vozače lifta i Ubera koji dodjeljuju značke za prijeđene kilometre. Prisutna je u fitness igrama poput Zombies Run, gdje korisnici trče bježeći od digitalnih zombija, te u aplikacijama za učenje jezika poput Duolinga, gdje bodovi potiču napredak. Uredi tehnoloških tvrtki u Silicijskoj dolini s toboganima i bazenima s lopticama također su gamificirani. Čak je i vaš kreditni rating jedna velika igra. No privid sveobuhvatne zabave skriva činjenicu da imamo vrlo malo kontrole nad igrama koje smo prisiljeni igrati i da te igre zapravo nisu igre. Gamificirani sustavi su alati, a ne igračke. Mogu nas poučiti složenim temama i uključiti u rješavanje teških problema. Ili mogu funkcionirati kao suptilni sustavi društvene kontrole.
1: Igre su vjerojatno stare koliko i sama ljudska vrsta. Arheolozi su u Jordanu pronašli kamene ploče nalik Mankali, koje datiraju iz 6000. godine prije Krista. Mankala je drevna, jednostavna strateška igra za dvoje igrača, čiji je cilj prikupiti što više kamenčića ili sjemenki u svom spremniku, mankali. Primjena igara na ozbiljne stvari vjerojatno je gotovo jednako stara. Egipatska društvena igra Senet predstavljala je prijelaz duše Ka u zagrobni život. Njezino ime često se prevodi kao igra prelaska. Rimski senatori igrali su latrunkuli, abstraktnu stratešku igru za vježbanje uma, osim toga da im prođe vrijeme. Igre na sreću s kockama vjerojatno potječu iz drevnih proročanskih praksi bacanja kostiju. Igre s loptom domorodačkih Amerikanaca služile su kao zamjena za rat i vjerojatno su bile ključne za održavanje saveza Irokeza. Ponekad bi se okupilo i do 1000 igrača kako bi igrali ono što su pripadnici plemena Mohawk nazivali Baga Adove, mlađi brat rata.
0: Spajanje igre i rituala vjerojatno nije slučajno. Nizozemski povjesničar Johan Huizinga u dijelu Homo Ludens 1938. primijetio je da oba stvaraju magični krug, vrijeme i prostor izvan svakodnevnih normi. Tijekom igre, kao i tijekom rituala, nova pravila zamjenjuju stara. Igrači se ne smatraju lopovima jer kradu bazu u bejsbolu. Euharistija se ne pretvara doslovno u tijelo tijekom katoličkog obreda. Kroz igru su Egipćani mogli simbolički istraživati zagrobni život bez stvarne smrti. Važan aspekt ranih igara bio je to što su i dalje bile ograničene veličinom i opsegom. Igre stigbola, ulične igre sa štapovima i lopticom s 1000 igrača između čitavih sela bile su rijetkost. Ne vidimo pojavu nečega nalik modernoj gamifikaciji sve do 18. stoljeća, kada je Europa doživjela procvat igara i dizajna igara. U Parizu, Rimu, Beču i Londonu 18. stoljeća pojavila se međunarodna dokoličarska klasa koja je komunicirala preko nacionalnih i jezičnih granica putem igara. Primjerice, jedna od najranijih kartaških igara za 4 igrača u Europi bila je Ombre, od El Ombre, čovjek, koja potječe iz Španjolske 16. stoljeća. Igra nije postala poznata izvan Španjolske sve do kraja 17. stoljeća, nakon braka Marije Terezije Španjolske s Lujem 14. Francuskim. U roku od nekoliko godina igra se proširila kontinentom i igrala se na dvorovima i u salonima svih evropskih prijestolnica.
1: Širenje igre Ombre poklopilo se s procvatom igara i kulture igranja u Europi. Abraham i David Rentgen postali su svojevrsne zvijezde, kao otac i sin koji su izrađivali sklopive stolove za igre, prilagodljive za sve od backgammona do ombrea. Igraonice su se pojavile u domovima aristokracije i rastuće buržoazije. Knjige pravila, poput knjige Ugodna razonoda s očaravajućim i veselim igrama za igranje u društvu iz 1757. prevodile su se na više jezika. Katolička crkva također se uključila liberalizacijom zakona o lutrijama za vrijeme papa Klementa XII. I Pija VI. Sredinom 18. stoljeća švicarski matematičar i fizičar Daniel Bernoulli čak je izjavio: stoljeće u kojem živimo moglo bi se u povijesnim knjigama nazvati stoljećem igre. Sredinom 18. stoljeća poduzetni njemački svećenik Gerhard Terstegen razvio je pobožnu lutriju. Špil od 365 karata s različitim vjerskim zadacima. Pročitali biste molitvu izravno s karte, objašnjava povjesničar Matthias Fuchs sa sveučilišta Leuphana u Njemačkoj. To podsjeća na moderne aplikacije za mindfulness ili vjerske aplikacije koju pokušavaju algoritamski generirati duhovno ispunjenje.
0: Ubrzo su glazbenici 18. stoljeća počeli ugrađivati logiku dizajna igara u svoju glazbu kroz nasumične sustave temeljene na kartama ili kockama za skladanje. Učenik Johana Sebastiana Bacha, Johann Philipp Kirnberger, kao i njegov drugi sin Karl Philipp Emanuel Bach, osmislili su igre za skladanje glazbe kockama. Muzikalischest Würfelspiel, prva je nazvana Uvijek spreman skladatelj menueta i poloneze, a druga Metoda za stvaranje 6 taktova dvostrukog kontrapunkta u oktavi bez poznavanja pravila. Jedna takva glazbena igra pripisuje se i Mozartu. Te su igre tražile od skladatelja da bacaju kocke kako bi nasumično odabrali unaprijed napisane taktove za menuete. Prema jednoj procjeni, Mozartova igra ima 1,3 puta 10 na 29 mogućih kombinacija. Igrači bi zatim spajali glazbene dijelove redoslijedom dobivenim bacanjem kocke, zapravo izvodeći algoritam. Na neki način to podsjeća na moderne glazbene ritmičke igre, poput Guitar Hero, koje daju iluziju glazbenog umijeća radi zabave. Nije posve jasno što je okončalo stoljeće igre. Možda je rokoko kultura igre 18. stoljeća završila s ratovima i nacionalističkim zanosom 19. stoljeća. Fuchs kao vjerojatan uzrok navodi Francusku revoluciju 1789. Ono što je jasno jest da središnja uloga igara kao kulturne sile nije ponovno dosegla razinu zasićenosti iz 18. stoljeća sve do razvoja računala.
1: Do kraja 20. stoljeća video igre, a potom i računala, postali su sve prisutniji i pristupačniji korisnicima, a digitalne igre značajno su se proširile opsegom i složenošću. Da bi računala učinili pristupačnijima, dizajneri sučelja Čovjek računalo posuđivali su elemente iz ranih videoigara. Grafička korisnička sučelja zamijenila su programski kod. Igre i igrači postali su zasebne podskupine unutar svijeta računalnog softvera i hobista. Budući da su prve računalne igre bile eksperimenti u dizajnu softvera, računalni časopisi redovito su objavljivali i dijelili linije koda. Programi, uključujući igre, bili su slobodno dostupni za preradu i eksperimentiranje. Važno je napomenuti da ta hobistička kultura, iako nije bila ideal ravnopravnosti spolova, u početku nije bila strogo muški obilježena. Kako je razvoj softvera postajao sve korporativniji, a korisničko iskustvo centraliziranije, tako se fokus pomaknuo s kvalitete softvera na iskustvo igranja i korisnički doživljaj. Tvrtke za razvoj igara iskoristile su rastuće tržište, oblikujući igrače kao posebnu kategoriju potrošača i usmjeravajući se prvenstveno na bijele adolescente i mladiće. Jennifer De Winter, istraživačica videoigara s Politehničkog instituta Worcester u Massachusettsu, naziva to konstrukcijom tehnomaskuliniteta. Preuzima ideologiju onoga što znači biti uspješan muškarac. Identitet igrača oblikovan je tako da ga konzumiraju kao bijeli, muški i tehnološki potkovani, objašnjava ona. Radnici budućnosti trebali su biti igrači.
0: 2008. gamifikacija rada činila se potpuno prirodnom naraštaju odraslom uz sveprisutnu digitalnu tehnologiju i računalne igre. Tehnološki startupovi suočili su se s izazovom privlačenja i zadržavanja korisnika. Dizajneri igara i marketinški stručnjaci, poput Jane McGonigal i Gabe'a Zihermana, promovirali su korištenje imerzivnih mehanika igara kao način hakiranja sreće. Korisnici bi potpuno uronili u virtualni svijet igre i kao način povećanja angažmana korisnika na konferencijama, predavanjima i TED govorima. 2010. interes za gamifikaciju dodatno je porastao uspjehom društvene igre Farmville, koja je činilo se riješila problem zadržavanja i angažmana korisnika. Marketinški stručnjaci i konzultanti brzo su prihvatili gamifikaciju kao alat za stvaranje lojalnosti kupaca i upravljanje ljudskim željama. Nastojali su iskoristiti zaraznu i ovisničku zabavu igara i kockanja, uvodeći pseudociljeve koji nisu povezani s osnovnim ciljevima potrošača ili poslovanja. Elementi dizajna igara poput znački, bodova, ljestvica s rezultatima i praćenja napretka proširili su se na razne platforme, aplikacije i radna okruženja. Time su nesvjesno posudili ideju iz pobožne lutrije. Izgovaranje molitve ili odlazak u crkvu zbog igre nije nužno usklađeno s ciljem duhovnog spasenja, jednako kao što kupovina crvenih naranči zbog skupljanja bodova vjernosti nije stvarni cilj odlaska u trgovinu po namirnice.
1: To nas vraća na elektronički bič. Disney u tome nipošto nije bio jedini. Američki maloprodajni div Target uveo je takozvanu checkout game, blagajničku igru, koja je pratila i ocjenjivala brzinu blagajnika na minimalnoj plaći. Blagajnici su mogli u stvarnom vremenu vidjeti svoje rezultate na blagajničkim računalima. Lanac slastičarnica Cold Stone Creamery iskoristio je moć igara kako bi radnike naučio da postanu stručnjaci za miješanje sladoleda putem igre Stone City, koja koristi upravljanje pokretima kako bi ljudi osjetili pravilnu količinu kuglica sladoleda. Igra izračunava veličinu zahvaćenih kuglica u odnosu na optimalnu veličinu, te igračima pokazuje koliko trgovinu košta pretjerano velika kuglica sladoleda. Radnici su morali preuzeti igru i igrati je u svoje slobodno vrijeme. Amazon je također snažno prihvatio gamifikaciju rada. Radnici u skladištima izloženi su zaslonima koji prikazuju siluete zaposlenika uhvaćenih u krađi, što su ukrali i kako su uhvaćeni. Njihova produktivnost prati se pomoću ručnih uređaja koji skeniraju i lociraju proizvode. Ako njihova produktivnost padne, radnici dobivaju negativne bodove na kartici učinka. Kao u golfu, više bodova znači lošiji rezultat. Skupite li ih dovoljno, slijedi otkaz. I uredski radnici ocjenjuju se i rangiraju pomoću digitalnih metrika, kao i procjenama kolega i nadređenih. 2016. najslabije rangirani dobivali su otkaz u praksi koju su zaposlenici nazivali rank and yank. Rangiraj i otpusti.
0: Kroz gamificirane tehnologije, korporacije poput Amazona i Disneya danas imaju neviđenu razinu kontrole nad tijelima svojih zaposlenika. Steve Sims, potpredsjednik tvrtke za gamifikaciju Badgewill, danas Calidus Cloud iz Kalifornije, izjavio je: "Volimo to nazivati upravljanje ponašanjem. Drugim riječima, kako natjerati ljude da rade više i češće." Takvo mikroupravljanje podsjeća na Taylorizam, sustav koji je 90. godina 19. stoljeća razvio američki inženjer Frederick Winslow Taylor kako bi standardizirao pokrete i mentalne navike koje vode do veće produktivnosti. Da bi uklonio neučinkovitosti i gubljenje vremena, Taylor je pratio najproduktivnije radnike u tvornici i mjerio vrijeme svakog njihovog pokreta štopericom. Menadžeri su potom, također naoružani štopericama, nadzirali svaki detalj rada. Taylor je bio poznat i po manipuliranju podacima kako bi poticao radnike na iscrpljujući tempo, što je ponekad dovodilo i do štrajkova.
1: No suvremeno gamificirano radno mjesto omogućuje kontrolu izvan Taylorovih najluđih snova. Igre su skup pravila koja određuju i radnje i ishode. Gamificirano radno mjesto ne postavlja samo ciljeve za radnike, nego i precizno određuje kako te ciljeve postići. Menadžeri više ne moraju pratiti radnike štopericama. Dovoljan je pametni telefon ili aplikacija. Riječ je o mikroupravljanju neviđene preciznosti. To je Taylorizam 2.0, kaže medijski stručnjak Stephen Conway iz tehnološkog sveučilišta Swinburne u Australiji. Aktivnosti su strože definirane i više se kontroliraju nego ikad. Takvo gamificirano radno okruženje nije igra u izvornom smislu, niti potiče razigranost i zabavu. Problem gamificiranog rada nadilazi mikroupravljanje. Stručnjak za poslovnu etiku Taiwan Kim sa sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu upozorava da takvi sustavi mogu iskriviti moralno rasuđivanje. Navodi primjer djeteta koje se utapa. Ako spasite dijete motivirani empatijom, suosjećanjem ili dobrom voljom, to je moralno dobar čin. No pretpostavimo da gamificirate tu situaciju. Ako dobivate bodove za spašavanje djeteta koje se utapa, tada vaš čin gubi moralnu vrijednost. Gamificirani čin etički je bezvrijedan, objašnjava Kim. Vanjski motivatori, čak i kada djeluju, oduzimaju nam mogućnost da živimo moralno vrijedne živote, tvrdi Kim. Radno mjesto je prostor u kojem se razvijamo i pomažemo drugima. Gamificirani radnici teže prepoznaju vlastiti doprinos.
0: Problem nije ograničen samo na rad. Društvene platforme koriste razne oblike gamifikacije kroz statistike, bodove, lajkove i značke. Aplikacije za upoznavanje gamificiraju naš ljubavni život, a Facebook naša prijateljstva. Čak je i rad gamificiran. Operateri dronova rade u izrazito gamificiranom okruženju. Feke Postma, istraživač i programski dužnosnik u nizozemskoj mirovnoj organizaciji PAX, kaže da ratovanje dronovima često poprima oblik igre, sve do upravljača nalik džojstiku ili kontroleru igrače konzole PlayStation koje piloti koriste. Američko ratno zrakoplovstvo i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo ciljano regrutiraju igrače za operatere dronova, objašnjava Postma. Američki program dronova koristi i terminologiju nalik igri pri opisivanju meta. Mete visoke vrijednosti nazivaju se jackpot, a svi koji se nađu u blizini jackpota tijekom zračnog napada, kolateralne žrtve, nazivaju se bug splatter. U prijevodu, mrlje od kukaca na vjetrobranskom staklu koje nastaju nakon sudara kukaca s vozilom u pokretu. Kada piloti dronova odlaze u mirovinu ili prelaze na drugo mjesto, dobivaju karticu rezultata s brojem eliminacija. Postma upozorava da takav okvir nosi rizik potpune dehumanizacije meta u ratovanju dronovima. U intervjuu za The Guardian jedan je pilot dronova rekao: "Jeste li ikad zgazili mrave i nikad više o tome niste razmišljali?"
1: Širenje elemenata nalik igrama u neigračke sfere globalni je fenomen. Svi živimo u sve većim, preklapajućim magičnim krugovima, pri čemu se neke sredine mijenjaju brže od drugih. Kina uvodi nacionalni gamificirani sustav društvenog kredita kroz javno-privatna partnerstva. 8 sustava bodovanja dobilo je ovlasti, a svaki sudjeluje u nacionalnom sustavu ocjenjivanja društvenog kredita. Jedan takav sustav rangira građane prema otplati kredita, ocjenama njihovih prijatelja, mjestima kupnje i objavama na društvenim mrežama. To ocjenjivanje određuje možete li dobiti zajam ili vizu. U SAD-u ograničeniji FICO rezultat, troznamenkasti broj koji se koristi za procjenu kreditne sposobnosti za kredite i kreditne kartice, može utjecati na to hoćete li dobiti stan, automobil ili posao. Francuski filozof iz 20. stoljeća Michel Foucault rekao bi da su to tehnologije moći. Danas dizajner sučelja i istraživač igara Sebastian Detterding smatra da takva gamifikacija izražava modernistički pogled na svijet s hijerarhijskom upravljačkom kontrolom odozgo. No taj je koncept manjkav. Gamifikacija obećava jednostavan, centraliziran pregled i kontrolu. To je utješna iluzija jer stvarnost nije predvidiva poput simulacije, kaže Detterding. Možete napraviti model grada u SimCity-u koji jedva nalikuje stvarnom gradu. Zamijeniti igru za stvarnost znači zamijeniti kartu za teritorij. Bez obzira na to koliko je dobro dizajnirana, simulacija ne može obuhvatiti nepredviđeno.
0: Jasan primjer gamifikacije koja je prošla po zlu jest Go365, zdravstvena aplikacija koju je 2017. uvela Agencija za osiguranje javnih službenika u Zapadnoj Virginiji i osiguravajuća kuća Humana. Aplikacija je predstavljena kao motivacijski alat i igra, slično fitness aplikacijama na pametnim telefonima. U reklamama su se pojavljivali trkači iz više srednje klase i savršeno nesavršene majke koje kupuju mrkvu. Aplikacija je pratila fizičku aktivnost, korake i lokaciju, ali omogućavala dijeljenje osjetljivih podataka o osiguravajućoj kući, poput razine glukoze u krvi, ciklusa spavanja, prehrane i liječničkih nalaza. Korisnici su morali odgovarati na pitanja o konzumaciji alkohola i pušenju, pa čak i o obiteljskoj i medicinskoj povijesti. Aplikacija je dodjeljivala bodove, postavljala ciljeve i nudila nagrade za sudjelovanje u obliku bugs bodova, koji su se mogli zamijeniti za poklon bonove. Osiguravajuća kuća tvrdila je da je aplikacija dobrovoljna, no ako se nije skupilo dovoljno bodova i povećalo broj bodova svake sljedeće godine, to je značilo dodatnih $500 premije i još $1000 participacije, što je velik teret za radnike koji zarađuju manje od $40,000 godišnje, kao što su to bili primjerice učitelji u Zapadnoj Virginiji i drugi s niskim primanjima.
1: Zakonodavci nisu ostavili izbor. Go 365 morao se igrati. No kako igrati bila je druga priča. To je bila kap koja je prelila čašu, rekao je učitelj i organizator Michael Mokadian iz Zapadne Virginije. Učitelji nisu htjeli dijeliti osjetljive medicinske podatke niti biti praćeni. Nakon nekoliko godina u kojima je smanjeno financiranje Agencije za osiguranje javnih službenika, aplikaciju su doživjeli kao pokušaj ukidanja zdravstvenog osiguranja učiteljima. Golemo nezadovoljstvo dovelo je do toga da su se učitelji organizirali putem Facebooka. U ožujku 2018. tisuće učitelja okupile su se u glavnom gradu Charlestonu u spontani prosvjed. Nakon godina niskih plaća i smanjenih prava, njihovo se nezadovoljstvo kristaliziralo upravo oko aplikacije Go 365. Odbili su sudjelovati u igri. Na kraju su uspjeli izboriti povećanje plaća i raskid ugovora s osiguravajućom kućom Humana. Go 365 je ukinut. Učitelji su poslali jasnu poruku. Ni njihov rad, ni njihovo zdravlje nisu igra.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Lovro Golac i Ivana Vukić. Snimio Toni Bertović. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragom glazbe. Poslijepodnevni koncert. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Danas, kada slavimo 100. obljetnicu Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba, za naš poslijepodnevni koncert iz bogate ponude koncerata koje razmjenjuju članice Europske radijske unije, odabrali smo koncert mladih glazbenica koje izvode dijela skladateljica, među kojima je i skladba najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Riječ je o koncertu održanom u kulturnom centru La Prairie u švicarskom mjestu Belmunu 12. svibnja 2024. Koncert su održale violončelistica Ana Jäger i pijanistica Shiyu Tang. Među skladateljicama čija su djela odabrale za izvedbu najpoznatija je Clara Schumann, a uz njezine tri romance čućemo djela triju suvremenica, engleske skladateljice Rebecca Clark, francuske skladateljice Nadie Boulanger te naše Dore Pejačević. Švicarska violončelistica Ana Jäger i tajvanska pijanistica i violistica Shiyu Tang upoznali su se tijekom studija u Cirihu. Počele su svirati zajedno, a jedan od njihovih ciljeva jest predstaviti na koncertima rijetko izvođenu glazbu, kao i glazbu skladateljica. Recital koji danas slušamo počele su skladbom Rebecca Clark, engleske violistice i skladateljice rođene 1886. Bila je virtuozna svom glazbalu i postala je jedna od prvih žena članica orkestra u Londonu. Majka joj je bila Njemica, a otac Amerikanac. Rebecca Clark odrasla je u Engleskoj, studirala je u Londonu, a poslije Drugog svjetskog rata nastanila se u Njujorku. Skladala je 100 djela, među kojima su najbrojnije solo pjesme i komorne skladbe. Sonata za violu i klavir te klavirski trio smatraju se vrhuncem njezina stvaralaštva. Sonatu za violu i klavir skladala je 1919. te je u naslovu naznačila da se može izvoditi i na violončelu. Sonata sadržava bogatu kromatiku, impresionističku teksturu i snažan emotivni naboj, te se smatra jednim od najvažnijih britanskih komornih dijela s početka 20. stoljeća. Poslušajmo dakle sonatu za violončelo i klavir Rebecca Clark sa stavcima Impetuoso poco agitato, Vivace i Adagio agitato commodo quasi pastorale quasi fantasia agitato. Izvode violončelistica Ana Jäger i pijanistica Shiyu Tang.

Čuli smo sonatu za violu ili violončelo i klavir skladateljice Rebeke Clark u izvedbi violončelistice Ane Jäger i pijanistice Xiu Tang. Pratimo snimku njihova koncerta održanog u Belmunu u Švicarskoj 12. svibnja 2024. Slijede tri romance Clare Schumann. Danas puno više znamo o njezinom suprugu Robertu Schumannu. Njegova se djela izvode i njegova je glazba prisutna na koncertnim podijima, no vrijedi podsjetiti da je Clara bila jedna od najdarovitijih pijanistica romantičnog doba, čija je karijera trajala gotovo 60 godina, a svojim je izvedbama i brigu o Robertovu opusu, posebice poslije njegove prerane smrti, bitno pridonijela popularizaciji njegove glazbe. Clara Schumann rođena je u Leipzigu 1819. Njezin otac bio je pijanist i glazbeni pedagog od kojeg je dobila prvoklasnu glazbenu naobrazbu. Bila je iznimno nadarena i već s 11 godina s puno je uspjeha nastupala kao pijanistica ne samo u Leipzigu nego i diljem Europe, ostvarivši zapažene koncerte u gradovima poput Pariza i Beča. Protiv očeve volje udala se za njegova studenta Roberta Schumanna. U mlađim je godinama skladala, a kasnije je nastavila pijanističku karijeru. Ostavila je stotinjak djela, među kojima je najviše klavirskih i komornih, ali skladala je i jedan koncert za klavir i orkester, dok je drugi ostao nedovršen. Iz opusa Clare Schumann čućemo tri romance, izvorno pisane za violinu i klavir 1853. i posvećene legendarnom violinistu Jozefu Joakimu, koji je bio dobar prijatelj Schumannovih. Iako je Clara u doba nastanka djela imala samo 34 godine, to je jedna od njezinih posljednjih skladbi, nastala u razdoblju nadahnuća poslije višegodišnje skladateljske stanke. U prvoj romanci, Lirskoj intimnoj, Clara se referira na glavnu temu iz prve sonate za violinu i klavir Roberta Schumanna. Druga je šarmantna uz dašak melankolije, a treća strastvena s upečatljivom melodijom iznad uzburkane klavirske pratnje. Poslušajmo tri romance, opus 22 Clare Schumann u izvedbi violončelistice Ane Jäger i pijanistice Xiu Tang.

Čuli smo tri romance, opus 22 Klare Schumann u izvedbi violončelistice Ane Jäger i pijanistice Xiu Tang. I dalje pratimo snimku njihova koncerta održanog u Belmunu u Švicarskoj 12. svibnja 2024. U koncertni raspored sastavljen isključivo od dijela skladateljica, umjetnice su uvrstile i sonatu za violončelo i klavir Dore Pejačević. Rođena u Budimpešti 1885. Dora Pejačević bila je pripadnica aristokratske obitelji iz Našica. U Zagrebu je učila violinu, glazbenu teoriju i instrumentaciju, a zatim je kompoziciju i violinu učila u Dresdenu i Minhenu. Za njezina kratkog života, jer umrla je u dobi od samo 37 godina, skladbe su joj s puno uspjeha izvođene diljem Europe, u Dresdenu, Budimpešti, Beču, Minhenu, Londonu. Zatim je njezin opus pao u zaborav, da bi tijekom posljednjih godina njezina djela ponovno oživjela na pozornicama diljem svijeta. Umjetnička ostavština Dore Pejačević obuhvaća 58 opusa, od kojih većina pripada području klavirske, komorne i vokalne glazbe, a manji broj orkestralnim radovima, među kojima se ističu simfonija i koncert za klavir i orkestar. Sonatu za violončelo i klavir Dora Pejačević skladala je 1913. Riječ je o njezinu zrelom dijelu, impresivnom u svom romantičnom zamahu i melodioznosti. Poslušajmo dakle sonatu za violončelo i klavir, opus 35 Dore Pejačević, sa stavcima Allegro moderato, Scherzo allegro, Adagio sostenuto i Allegro commodo. Izvode violončelistica Ana Jäger i pijanistica Xiu Tang.

Čuli smo sonatu za violončelo i klavir opus 35 i Dore Pejačević u izvedbi violončelistice Ane Jäger i pijanistice Shiyu Tang. U završnici koncerta održanog u švicarskom mjestu Belmunu 12. svibnja 2024. izvedene su tri skladbe za violončelo i klavir Nadje Boulanger. Riječ je o pravoj ikoni glazbe 20. stoljeća, jednoj od najutjecajnijih profesorica kompozicije u povijesti europske glazbe i sjajnoj dirigentici, prvoj ženi koja je osvojila prestižnu nagradu Prix de Rome Pariškog konzervatorija, te prvoj ženi koja je dirigirala velikim američkim orkestrima, primjerice Njujorškom filharmonijom i Bostonskim simfonijskim orkestrom, te orkestrima u Londonu i Berlinu. Bila je mentorica kasnije slavnih glazbenika kao što su Aaron Copland, Elliot Carter, Astor Piazzolla, Philip Glass, Leonard Bernstein, Igor Markevich, Dinu Lipati, Daniel Barenboim i mnogi drugi. Insistiranjem da studenti nađu vlastiti glas bez oponašanja uzora, Nadja Boulanger zaslužna je za oblikovanje glazbene estetike tijekom velikog dijela 20. stoljeća. Nadja Boulanger ostavila je profinjen i tehnički zahtjevan skladateljski opus nastao najvećim dijelom do 1918. odnosno do smrti njezine sestre Lili, darovite skladateljice, nakon čega se gotovo potpuno prestala baviti skladanjem, smatrajući svoje radove manje vrijednim u odnosu na sestrine. Najizvođenije dijelo Nadje Boulanger su tri skladbe za violončelo i klavir iz 1914. nastale kao prerada izvorno orguljskih dijela skladanih tri godine ranije. Minijature karakterizira sažetost, duboka emocionalnost i tehnička zahtjevnost. Prva donosi impresionistički ugođaj, druga je folklornog karaktera, a treća je brzi ples nemirnog ritma. Riječ je o jednom od temeljnih dijela francuske komorne glazbe s početka 20. stoljeća. Poslušajmo tri skladbe za violončelo i klavir Nadje Boulanger u izvedbi violončelistice Ane Jäger i pijanistice Shiyu Tang.

Čuli smo tri skladbe za violončelo i klavir Nadje Boulanger u izvedbi violončelistice Ane Jäger i pijanistice Shiyu Tang. Na kraju svog nastupa u švicarskom mjestu Belmonu umjetnice su kao dodatak izvela obradu jedne od pjesama iz ciklusa Ciganski napjevi opus 55 Antonina Dvoržaka, naslovljene Učila me stara majka.

0: Pjesmom Učila me stara majka iz ciklusa Ciganski napjevi opus 55 Antonina Dvoržaka svoj su recital održan u kulturnom centru La Prairie u Belmonu u Švicarskoj 24. svibnja 2024. zaključile violončelistica Ana Jäger i pijanistica Shiyu Tang. U njihovim izvedbama čuli smo djela skladateljica Klare Schumann, a zatim triju suvremenica koje su djelovale u prvoj polovici 20. stoljeća, engleske skladateljice Rebecca Clark, francuske skladateljice Nadje Boulanger te hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Do ponovnog koncertnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Dalibor Piskrec i urednica Gordana Krpan.
1: U nastavku poslušajte tri pjesme opus 53 Dore Pejačević. Klavir svira Kurt Garben, a pjeva Ingeborg Dance.

0: naš put pusti koren, mogli bi uvatiti vagon ribe. A ovdje dobro marka, ja šti Boga. A tamo ću ja pusti barke, razumiš ti? Neka su pronte.
1: Portret redatelja Darka Tralića.
2: Mene je život poveo tim putem koji me poveo i ja nikako ne mogu reći da žalim. Nadam se da će izražaj zvukom opstati na ove načine, na još nove načine. Ne može propasti, ne može propast radio, ne može propast akustička dramaturgija, ne može propast. Danas ljudi rade na internetu audio drame i uživaju u tome zato što nas televizija prisiljuje da svi zajedno sjednemo u obitelji i buljemo u jednu točku. Mi smo kao žbice bicikla i uopće ne razgovaramo međusobno. Djeca puste svoje igračke, mi ostavimo knjige, ne gledamo se, međusobno buljemo u ekran. Ali radio može nas slijediti kamo god krenuli i može uvijek biti naš prijatelj. Neprimjetan je onaj zrak koji nas na ovaj ili na onaj način mogu učiniti zadovoljnima ili nezadovoljnima. Jedan od tih načina je ovaj koji sam ja radio ove sve godine, pa sad nešto sam uspio, nešto sam i promašio.
3: Darko Tralić rođen je 1948. u Zagrebu. U rodnom gradu pohađao je osnovnu i srednju školu, te 1967. upisao studij kazališne režije i radiofonije na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost. Zajedno s njim te su godine prijemni ispit položili Marijan Fruk, Miroslav Međimorec, Jovica Šego te Slobodan Schneider, Darko prijatelj iz ranijih školskih dana koji će umjesto režije diplomirati filozofiju i anglistiku te postati jedan od najuglednijih hrvatskih književnika. Njihovo prijateljstvo preraslo je postupno i u suradnju. Od 1977. do 1984. zajedno su stvarali časopis Prolog, Schneider kao glavni urednik, a Tralić kao član uredništva te autor kazališnih osvrta, a redatelj među njima više je puta i režirao drame pisca iz te podjele. Prvi put 1977. u dramskom kazalištu Gavela, kada je na scenu dospio Schneiderov Shocking, a potom su od 1982. do 2011. na radiju slijedili Hrvatski Faust, Nakaza, Gema Bojić ili Strah rijeke od ušća, Paris, Texas, 505 srtom.
2: Slobodan Schneider i ja smo zajedno bili u časopisu Prolog, koji u jedno vrijeme kazališne i dramaturške povijesti ove zemlje i ovog grada bio iznimno važna činjenica. Bili smo u gimnaziji zajedno, vjerojatno smo se poznavali čak i iz osnovne škole. Zajedno smo po snijegu na Tuškancu pokušavali probavati njegove prve dramske pokušaje dok smo valjda imali 16-17 godina. Režirao sam neke njegove tekstove, Shockingu, Gaveli. Znali smo promašivati, da. U toj generaciji nije bilo teško promašiti, to se dokazuje i današnjom situacijom u kojoj živimo, jer ona jest rezultat nekih promašaja, ali pustimo sad politiku i svijet, jer mi nismo mogli drugačije, sasvim sigurno.
4: Sve sam prošao i dva put sam umro. Povijest se mnome kroz sita rajeva. Studirao sam razne znanja, tukli su me.
5: I toga
4: sam. Ubijali.
5: Ubijao
4: sam.
5: Sjekli su mi otac.
4: Sjekli su mi
5: otac.
4: Dah i porod. Nije sam da sam i bio isto kako je bilo kao početku.
5: Što je bilo početku?
4: Jedna reč.
5: Volja.
4: Gdje je volja?
5: Gdje mi je glas?
4: Gdje mi je glas?
5: Gdje je zemlja
4: moj nerođenje?
5: Gdje je
4: zemlja moj nerođenje djece? Kad su sam?
5: Gospod Bože, ja hodim sve pitanje.
4: Ja kažem da.
5: Ovo mrada već što je.

0: Dakle, sad nažalost, 1000 puta, nažalost, 1000000 puta, nažalost, pokojnim Darkom Trelićem, mene vežu mnoge uspomene. Znamo se od gimnazijskih dana, nisu to samo prijateljstva, recimo nogometne vrste ili nekakvih žureva koji su onda bili popularni, nego se radilo već pomalo i o tome što ćemo mi dalje u životu raditi. I ti su počeci bili dosta bliski. Dakle, Darko je se bavio tada ozbiljno jednom od valjda mojih 10 prvih dramskih pokušaja prije mini golfa, koji su, hvala Bogu, svi nestali. To jest, kažu da rukopisi ne gore, ali to je izgorjelo. Ne? Jednoga se, međutim, sjećam i bila je to jedna dosta radikalna reinterpretacija mita o Izaku i Avrahamu, u kojoj smo se mi, dakle, generacijski mogu tada reći, pitali kako to da se Izak ne upire tome da mu otac stavi glavu na panj s nožem u ruci. Dakle, kako to da se generacija ne opire tome da bude žrtvovana? Ne bi bilo loše tu dramu iznova napisati subspecije, recimo 1990. Onda je Darko iskazao nešto življi interes za film od mene. Eto, kao da je jučer bilo. Sjećam se jednog njegovog filma, kad smo radili Super osmicu još, osam, dakle, u tehnici koja je bila u to vrijeme vrlo, da velim, rukotvorna, lijepili smo ručno, dakle, to prije elektronske prave televizijske ere. Sjećam se, jako me se dojmilo kako je on montirao naprosto dosta statične kadre Dolca, Kumice, dakle, i gužve na Dolcu i jednu litaniju Ave Marija cijelo vrijeme. Ni od čega drugog se nije sastojao film. Darko je imao više uspjeha, bilo je mnogo festivala. Govorim o kasnim 60-im. Ne? To su, dakle, bili u tom smislu neki zajednički počeci. S tim što je Darko bio i ostao malo uvijek formacijski skriven. On je jedan tiši čovjek, ne? Koji je svoju naobrazbu više skrivao veliku nego otkrivao. On nije, za razliku od, recimo, moje malenkosti, ja sam uzimao riječi kad je trebalo i kad nije trebalo, ne? A neki put kad je trebalo, možda nisam, danas bih to mogao reći. On nikada, dakle, on se nije nikada javno, onako, sa plombom, bismo mogli reći, izložio, nego stvaralački. Upisali smo zajedno tu akademiju, ne? Dakle, obojica smo htjeli biti redatelji. On je ostao redatelj, naravno. Doduše, on, po mom mišljenju, pravi šansi u teatru, kakav je onda bio, nije imao, a danas bi imao još manje. Takav čovjek koji naprosto ne psuje. Znate, današnji redatelj misli da je snaga njegove geste redateljske identična psovci, koju je naučio od malog građana. Darko, dakle, ne, on je išao okolišno, mirno, nagovarajući, ne naređujući to za režiju kako se onda o njoj mislilo, a danas se misli pogotovo, ne, nije bilo dobro. Govorim o teatru. Na radiju je, naravno, sasvim druga pjesma. Ja sam izdržao nekih mjesec dana na akademiji i mene akademija vodi danas kao nekog propalog studenta. Dakle, ja sam odslušao sva predavanja i nekako shvatio da je filozofija, pogotovo u ono vrijeme, za mene veći izazov i nestao. Naprosto sam nestao. Darko je, međutim, prošao, dakle, kroz šibe, diplomirao i radio je, dakle, u početku je probao raditi u kazalištu, ali je završio na radiju. To je, njegov kurikulum je zapravo 90%, ako ne i više, radio drama. Ajmo reći da je dijelom to silom tako, jer drugog izlaza nije bilo, a dijelom zato što to možda proisječe iz temperamenta. Jer, znate, imate Thomasu Mannu, doktoru Faustu, su jednu zanimljivu raspravu o tome što jače utječe na čovjeka, slika ili zvuk. Mi živimo neosporno u doba slike. Neosporno. Gledajte, na primjer, ovaj zadnji masakr ima samo taj smisao da se slike, snimci, jedan tog masakra planetarno prošire. Dakle, tu krici nisu mogli konkurirati. Ali kad se radi o nekim bitnim stvarima, kad se radi o možda i dubljem doživljaju, možda baš zbog toga jer živimo toliko zasićeni slikama, je zvuk sve važniji. Nije po mom mišljenju čudno što sve više ljudi sluša radio. To je trend u svijetu, to nije samo kod nas. Ne zato što je produkcija jeftinija, što ima manje udara ekonomije i novca i reklama, što god hoćete, nego iz nekih još bitnih razloga. I ta rasprava je kod Tomasa Manna provedena na primjeru, dakle, nju nosi Adrian Leverkin, svi znamo da je to Arnold Schoenberg, dakle, to nije iz prsta, nego je Thomas Mann, a pogotovo jedna fikcija, jedan stvarni lik su tako mislili. Tako je mislio Darko. Ja mislim, on nije bio time što nema karijeru redatelja velike geste. Ne? On nije bio time posebno nezadovoljan, niti nesretan. Ja sam slušao mnoge njegove radiodrame, pa moram reći svoje dvije ili tri, ne znam, ne? I to je uvijek bilo vrh vrha. To je sigurno napravljeno sa cizelirano, pažljivo, sa osjećajem kojeg ja baš u teatru nisam često imao. Dakle, ja sam time zadovoljan što je dio mojega prisustva ostalo, dakle, na planu zvuka, a nije na planu živih ljudi, glumaca i teatarske geste.
1: Moram se držati rijeke, ali ona tako krivuda. Nikada to ne bih pomislila. Mislila sam, ima neka mračna sila koja je tjera prema kraju, prema ušću, najkraćim putem. Ali ne, ona nalazi neku radost u tome da ide najduljim putem, da na njemu plete čudnovat vez i tek tako raste. Ili to možda nije radost, nego strah rijeke od ušća. Ali čemu strah? U svakom trenutku rijeka uvire, a opet ostaje jednaka sebi. Meni to nije dano. Ja ne tečem. Ja letim. To su dvije vještine. Ishodi su različiti. Strahovi su slični.
2: Prije kazališta i radija u životu Darka Tralića bio je dakle film. Iako čak i nagrađivan za neke od svojih amaterskih filmskih uradaka, ljubav prema tom obliku umjetničkog izražavanja Darko Tralić nikada nije do kraja ostvario kroz samostalne profesionalne projekte, o čemu je 2017. govorio u emisiji Kulturni kolokvij.
3: Osnovao sam kinoklub sa Nenadom Puhovskim, kinoklub 5. gimnazije, i prije toga sam ja bio član kinokluba Zagreb. Da, sve su to bile ljubav. Ja sam se ovako rado davao na razne strane. Kasnije sam ja čak u profesionalnoj kinematografiji u nešto malo sudjelovao, asistirao sam Babaji u nekim filmovima, recimo Miris i Zlato tamjan i tako dalje, ali onda me odbila, vjerojatno u ono doba nije bilo tako lako, pogotovo nekakve umjetničke filmove raditi, pa su bili iznimno mali budžeti, iznimno loša organizacija i tako, nije mi se to baš dopalo. Radio sam na televiziju, dolazio Angelo Miladinovu pokojnom i tako, s njim radio, sa Ivancem, TV drame i to. Kazalište je bilo pravi izazov i danas još uvijek to radim, odnosno povremeno kad mogu i volim ga. Sve je to zapravo, recimo tako, to su različiti načini, različiti mediji, tehnologije, ali radi se o tome da se ljudima nešto da.
2: 70. i 80. godine 20. stoljeća razdoblje su Tralićeva najintenzivnijeg kazališnog djelovanja. Od 1975. do 1982. u gotovo redovitom sezonskom ritmu radi u satiričkom kazalištu Jazavac, gdje postavlja 6 izuzetno popularnih predstava: Ludnicu prve klase, Drugove Glembajeve i Let iznad nogometnog gnijezda Hrvoja Hitreca, političku bajku skupine Autora, Švarčekovo političko plivanje, te duokomediju Milana Grgića Volim Njofru, koja će u 3,5 godine do smrti njezina majstralnog suizvođača Ive Serdara biti izvedena preko 400 puta. Važan punkt Tralićeva kazališnog djelovanja bio je i Teatar ITD, u kojem, pored ostalog, režira Šemberinu monodramu I to ljudi govore, Kavanu Torzo Škrabeja, Senkera i Mujčića te Kamijev pad, a s njegovim redateljskim prosedeom upoznala se i publika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Rijeci, Dubrovačkog kazališta Marina Držića, Kazališta Virovitica, Zagrebačke komedije te Narodnog kazališta Augusta Cesarca u Varaždinu, gdje je uz Gogoljevu ženidbu te dramu Gorana Stefanovskog HFI postavio i Pravednika Mirka Božića, svoju diplomsku predstavu premijerno izvedenu u travnju 1972. Zanimanje za radiodramsko stvaralaštvo Tralić je prvi put javno iskazao 1968. No ne kao redatelj, nego kao autor radiodrame Blato, nagrađene na natječaju Radio Zagreba, o čemu govori Darkova buduća kolegica, dramaturginja Lada Martinac Kralj.
4: Početak je bio 1968. kada on kao student šalje na natječaj za radiodramski tekst svoj tekst Blato, koji dobija nagradu i koji se snima 1969. Redatelj je Josip Meštrović. Vratimo se na tu 68. To je godina kad je Zvonimir Bajsić napravio Zbogom. To je godina ili razdoblje kada je dramski program Radio Zagreba jedno intenzivno intelektualno sjecište i u radiodramskom smislu također. To je vrijeme kada je Branko Hećimović, njegov urednik, kada su tu bardovi uz Bajsića, Matija Koletić i drugi, kada svakodnevno možete čitati kritike o radiodramama u novinama, hoću reći da ta pozicija studenta koji piše za dramski program Radio Zagreba je bila izazovna, jer se uključuješ u jednu struju na kraju krajeva pisaca kao što je linija Borgesovaca koji su tada tu počeli raditi, pa ljudi koji su već vani bili objavljivani kao što je Vojislav Kuzmanović, Zora Dinbah i sama Bajsić. Znači, radio je, to jest njegov dramski program u tom trenutku, jedno izazovno mjesto i on piše tekst i taj tekst dobija nagradu. Moje skromno mišljenje o vrijednosti tog teksta je da je on mladenački u tom smislu da je pun, recimo, utjecaja. Po meni je tu najviše jedan beketovski utjecaj, i to beketovske više proze nego ovog dramskog dijela, jako detaljistički, i na taj način ga i Josip Meštrović do godine snima. U glavnoj ulozi je Boris Miholjević.
5: Koji ste vi organ vlasti? Mislim, jeste li nos, ruka, jezik?
6: Dosta! Ne budite neukusni! Ja sam moralan čovjek i sasvim privatno ne dozvoljavam si takvo nešto. Osim toga, tu je i 733. paragraf Zakona o sigurnosti države. Vrijeđanje vlasti.
5: Vaš se privatni moral podudara sa zakonskim.
6: Jasno.
2: 7 godina nakon spisateljskog debija, Tralić će se okušati i kao radiodramski redatelj, spojivši svoj kazališni nerv s iskustvima koja je još kao student stekao režirajući djela Branimira Sakača na Zagrebačkom muzičkom bijenalu. Već njegova prva režija, Mama, Kvesija Keja, pokazala je kako taj tihi, samozatajni i racionalni čovjek, upućen u mnoga znanja i umijeća, u estetici ispreplitanja zvuka i tišine, glazbe i glasa, vanjskog i unutarnjeg, pronalazi prostor pune kreativne slobode, prostor u kojem će s vremenom u potpunosti osloboditi svoj talent i maštu.
7: Mama, dogodila se najneobičnija i najstrašnija stvar na svijetu. Kad sam dolazio, ugledah tvoju ženu, mami Efu, kako ide za svojom kćeri i odjednom kći se pretvorila u drvo, a njena je odjeća nestala. Tvoja žena, kriknuvši, bacila se pred drvo i prije nego što sam joj mogao prići, udarila je glavom u drvo i umrla. Sad on je leži mrtva. Htio sam je donijeti ovamo, ali kad sam se približio, spopade me strah. Onda je neki glas uzviknuo: bježi, sine čovječi, bježi. I prije nego što sam shvatio što se događa, već sam bježao. Je li moguće da priroda upravlja našim životima? Zar smo živjeli sa samom majkom prirodom i nismo to znali?
8: Vodi me odavde, Atapem. Vodi me odavde.
3: Mi kao ljudi volimo taj izazov zvučne imaginacije na razne načine. Zapravo, kad čitamo knjigu, onda ga u sebi imamo. Niko oko nas to ne čuje, ali zapravo stvaramo neke te svoje svjetove. Zvuk je taj koji omogućava najviše, najslobodniju maštu, je li? Dakle, svako može čuti na drugi način i sebi stvarati neke svjetove. Da, i onda kad sam čuo Bajsićev Zbogom, njegovu prvu dokumentarnu radiodramu koja stoji negdje kao međaš nekog početka te škole zagrebačke radiofonske, onda sam zapravo to me privuklo. To je djelo iz, mislim, 1967. Ja ga nisam čuo tada, nego nešto kasnije valjda, ali oduševilo me. Onda sam čak nešto napisao, neki tekst dramski i tako dalje. Da, radio me povuko tom nekom širinom i slobodom.
2: Kada je 1980. kao redatelj dobio stalno zaposlenje u dramskom programu tadašnjeg Radio Zagreba, u kojem će ostati sve do umirovljenja 2013. Darko Tralić zatekao je u redakciji niz sjajnih radiofoničara, među kojima je bila i redateljica Biserka Vučković.
9: Moja prva slika Darka kad je došao u dramski, introvertiran, ali srdečan, totalno nesklon euforijama, iako je nešto morao reći, bilo je to kratko, pametno, zanimljivo i svima razumljivo. Druga slika, nešto kasnije. Emocije bi samo tu i tamo sramežljivo provirivale iz svojeg skloništa, negdje duboko u njegovom biću, ali bilo je nekako jasno da je u tom skloništu poprilična gužva. I sad slika broj 3, nakon slušanja nekih njegovih igranih drama, iako svoje vlastite emocije držao u zatočeništvu, iz glumaca ih je nekom čudnom lakoćom uspjevao oslobađati da bi dobio upravo onakvu interpretaciju kako je želio.
10: Kako je blijedo i ništavno što ti do ovoga dana otkriva, u čemu te naučavah, zaboravi, uništi sve. Zbriši sve nauke moje, sve tajne koje te puštati poček. Krivo ti reko, buncalo bijah ti smiješno. Obrati se ništavnosti dnevnoj. Ne pitaj, nemam ti više što reći.
4: Ono što je sad zanimljivo je da Darko Tralić neće iz studija doći i raditi, nego cijelo desetljeće poslije. I sada su 80. još uvijek sve to skupa buja. To je vrijeme kad su Šoljan i Slamnik, maltene kućni pisci, kada će Bajsić napraviti Čovjeka koji je spasio Nizozemsku i dobiti visoke nagrade. Kada je cijela dokumentaristička struja pojačana novim imenima i novim rukopisima, kao što je s jedne strane Mladen Rutić ili Biserka Vučković, a s druge strane mlađi redatelji koji su došli, dakle, nešto u generaciji prije Darka, kao što je Lađa Vindakijević, Dragutin Klobučar i neki drugi. I to je sve nekako kako možemo osjetiti te silnice koje su dolazile iz samog konteksta u kojem je on radio. I mislim da su one bile jako zahtjevne i da je mlad čovjek morao na njih odgovoriti velikom ozbiljnošću. Darko Tralić je bio izuzetno obrazovan čovjek i ja mislim da se to prepoznavalo već tada. Bio je spreman, dakle, doći pred glumce. I to pred glumce različitih generacija. Recimo, njegova radiodrama Sveti čovjek Bošković, 87. koju snima, on tada ima veliku podjelu i u toj podjeli su i Tonko Lonza, i Zet Hajdar Hođić, i Vanja Drah, koji su već onda doajeni i potpuno mladi ljudi, kao što je tada Anja Šovagović ili Vili Matula. Prema tome, ova činjenica njegove otvorenosti za sve generacije i njegove redateljske moći da radi sa glumcima raznih, na kraju krajeva, i glumačkih stilova i da ih ujedinjuje u neku cjelinu koju on čuje, je bio jedna njegova osobina koja će ga pratiti kroz cijeli njegov vijek radni, kako se to kaže.
5: Kad počne stizavati mračak za mračkom i bude ih puna soba i dvori, podvornica, sve do ribnjaka na kraju šume, dolazi mi obično ona i otvori prozor. Otvori prozor i ode bez riječi. Ja je nikad nisam vidio. Nekad je imala garava, brončana lica i oči ko zimzelen. Poslije samo ruke tanane i vitke ko bokovi u travka.
11: Mor. Mor.
5: Zar me to ona zove?
3: Dakle, nastoji se učiniti umjetničko djelo. Što je to, to nitko ne zna, pa niti mi koji se time bavimo. Kao i kod svakoga načina izražavanja, uvijek je pitanje hoće li se to dogoditi. Dogodi se onda kada počne djelovati na onoga koji to sluša. Kada prvo mi koji smo u studiju, koji to radimo danima, neki put tjednima, kada mi osjetimo da je nešto se dogodilo, onda se nadamo da će se dogoditi i onima koji slušaju. Ne dogodi se to uvijek, to je sigurno. Montaža je onaj pravi trenutak kad se taj klik događa, a montaža je temelj svake umjetnosti. Svaka umjetnost se temelji zapravo na montaži nekih elemenata od kojih se nadamo da će stvoriti dva i dva više od četiri. Dakle, da će se dogoditi onaj jedan trenutak kad se dogodi taj višak vrijednosti, nazovimo to tako, tako da zapravo u slušateljevom uhu nastaje na kraju ono završni rezultat, recimo tako.
2: Od početka 80-ih do 2019. Darko Tralić režirao je preko 200 igranih radiodrama, razvivši se u jednog od najproduktivnijih i najboljih hrvatskih radiofoničara. Za režiju Malo Geze, Janoša Haja i Mora, Đure Sudete, dobio je 2010. te 2012. nagradu Hrvatskog glumišta za najbolje redateljsko ostvarenje u radiodrami, a u posljednjoj dionici svoje karijere režirao je povijesnom tematikom obilježene trilogije Zastave Miroslava Krleže, Vlatko Maček, Tri razgovora Zvonimira Berkovića, te 1914. 1918. Antene Imarevića. U sva tri projekta nastupao je i Goran Grgić, glumac koji je s Tralićem često surađivao.
12: Zapravo se ne sjećam kad smo počeli raditi, surađivati zajedno, ali moram priznati da sam se svaki puta iznenadio njegovom decentnošću, njegovom elokventnošću zapravo, ali nikada ne pretjeranim nametanjem onoga što on misli, na koji način bi htio. To je neka suradnja koja je jednostavno puna povjerenja. On je nekako izabirao, čini mi se, glumce koji jesu upravo za to. Nije radio nikako po nekoj prijateljskoj, po nekakvom lakšem odabiru ljudi s kojima može, koji zna, kojima lakše surađuje, nego je tražio ljude, baš kolege glumce koji su za tu ulogu koja jest. Čini mi se da je puno promišljao o komadima koje je radio, uprizorio. Zamišljao je ljude u tim ulogama i čini mi se da onda nije imao puno ni potrebe objašnjavati na koji način bi to htio, na koji način želi sprovesti ideju i tekst, nego jednostavno vjerovao svom odabiru. I to je uvijek bila suradnja koja nije bila stresna. On je tražio zapravo od glumca da ponudi sebe, da nađe svoje viđenje, svoju sliku te uloge, a onda nekakvim laganim niveliranjem, podupiranjem sa strane je on uspjevao nekako izvući najbolje iz nas.

0: A što to emerički čita?
1: Izvolite.
0: Oprostite, to su grčka slova.
1: Da, čirilica.
0: Pa to je onda srpska knjiga.
1: Da, srpska.
0: A o čemu, molim vas, govori ova knjiga?
1: To su memoari prote Mateja Nenadovića.
0: A što je taj čovjek bio?
1: Prota.
0: A što to znači?
1: Župnik.
0: Srpski pop.
1: Da.
0: A vi razumijete srpski? Vi vladate tim jezikom?
1: Srpski i hrvatski, to je jedan jezik.
0: Ali pismo ipak nije isto.
1: I pismo. Hrvati su pisali glagoljicom, to je hrvatsko historijsko narodno pismo.
0: Molim vas, nije li indiskretno, o čemu se u ovoj srpskoj knjizi radi?
1: O uskrsu države srpske.
0: A srpska država, to je ona ciganska banda koja ubija svoje vladare i kraljeve. Lijepo. Vidim, interesirate se za historiju. No sad, pozovite svoje kolege od ozgo iz razreda da se spuste na moment ovamo.
1: Molim, kako?
0: Laufen sich in Aufung sagen sie den anderen. Neka siđu dolje. Haben sie mich jetzt verstanden?
2: Ja sam s Darkom radila u tri faze. Prva faza je najaviti projekt. I bila bih sretna da mi ne bi postavio neko pitanje na koje ja ne bi znala odgovoriti. Kao mladoj urednici dva puta mi se dogodilo da mi je postavio pitanja na koja nisam znala odgovoriti i da sam ja odustala od tih naslova. Pri tome ja ih nisam doživljavala kao atak na neku moju uredničku ni slobodu ni poziciju, nego doista na jedno dobro promišljanje kojom još nisam bila dorasla. Dakle, kad ne bi se dogodilo taj slom tog pitanja, onda bih ja njemu išla sa naslovom i na njemu bih odmah vidjela, vraćam se na njegovu obrazovanost, da on razumije kontekst. To nije reditelj kojom onda ti objašnjavaš, znaš što ti je od tamo, tamo, radit ću tako i tako. Nego samo mu signaliziraš i on taj signal primi i po reakciji ja vidim je li mu drago, je li znatiželjan ili ako nešto ne bi znao, onda bi rekao moram se malo pripremiti. Dakle, prije nego što je vidio tekst. E, onda bi došao tekst i sada je naš susret poslije toga. On sjedne, on bi se volio zavaliti, prekrižiti nogu preko noge, onako malo profesorski, i tako ja bi se savila prema naprijed da čujem što će reći i on bi malo riječi puno značenja, jednostavno. Ja bih Darka inače zvala kao čovjeka od malo riječi, da ne kažem šaptača. Zatim ide ova treća faza, a to je koga ti čuješ? Pitao bi on mene kada bi trebalo raditi podjelu. I ja bi onda išla sa svojim, on bi tu se ili češkao, ili bi gledao preko naočala, ili bi rekao svoje neko ime i tako, sve to u blagim tonovima. Dakle, nije on bio redatelj, ono nešto što sam vidjela je u njegovom radu s glumcima. On nije bio vrsta redatelja koji je recimo kolerik koji baca naredbe. On nije bio hladni autoritet. On je bio smiren čovjek i svojom smirenošću je pokušavao sve to staviti u jednu cjelinu. Ja sam s njim radila puno radiodrama koje su bile zahtjevne u podjelama, koje su recimo imale nekakve povijesne potke, pa se trebalo taj povijesni kontekst istražiti i vidjeti kako s njim baratati. Ali naravno radila sam i lirske fantazije kao što je Sudetin mor, za kojeg je dobio nagradu glumišta, ali i komediju. On je potpuno bio suveren u vladanju žanrom komedije, po meni najviše zato jer nije bio od ljudi koji gaze humor ili vabe od glumaca da oni vabe od slušatelja nastanak nekog humora. Pa je tako radio Zlatno tele ili Petrova i mnoge panoptikume na taj način. sve to je bio Darko, koji je bio meni zanimljiv u ovom radu s glumcima na sve ovo što sam rekla, da je imao osjećaj i za još dvije kategorije glumaca. Za glumce amatere i za buduće glumce, to je studente glume. Ja sam u njegovom ovom posljednjem akordu radnom, kojeg je imao s nama, radila baš takvih nekoliko projekata. Radili smo Carićev otok sa dijelom profesionalnim glumcima, a dijelom sa mladim glumcima amaterima koji su porijeklom s Hvara. I gledala sam kako radi s njima, to je takav mir da on čeka da ih navede na tu svoju plovidbu.
3: Jesi li sebi ili bližnjem naškodio i zlobe ili lakoumlja na zdravlju ili životu? I jesi li bio umjeren u jelu i pilu? Jesi li krivac čijoj smrti? I jesi li koga na grijeh zaveo i na koji koga sablaznio? Jesi li hotimice mislio, besramno govorio, pjevao, radio što besramno, slušao, čitao ili drugima čitati dao, gledao ili činio? Sam ili s drugim, s istim ili drugim spolom?
2: Mislim da je to odlična osobina i u pedagoškom smislu i da zato kad smo dva puta, a pripremali treći, kojeg nažalost nismo uspjeli uraditi, projekt sa studentima glume Osječke akademije, to je peta godina glume, kolegi javni nastup profesora Gorana Grgića, on je dakle s njima, ja bih pripremila tekstove za tu klasu koja nam dolazi na snimanje, ali on najprije s njima imao malo predavanje na temu radiofonije, da bi onda u snimanju, dakle, mlade ljude koji prvi put vide studio, a kamoli mikrofon, od njih dobio tu jednu spuštenu prirodnost koja je radiju kao mediju potrebna.
4: Osim sa studentima Akademije u Osijeku, Darko Tralić je dva semestra radio i sa studentima Zagrebačke akademije dramske umjetnosti, no da je i inače bio velika podrška mladim autorima koji su ulazili u svijet radiofonije, posvjedočila je u svojoj memorabiliji i Pavlica Bajsić Brazoduro, spominjući se i kratkotrajnog Tralićeva vođenja festivala Primarulić starim tekstovima u pohode, u čije je osnivanje i etabliranje tijekom 90. ali i kasnijih godina utkao mnoge svoje međunarodne veze i poznanje.
5: Tek što sam sjela u kuhinju ovdje daleko u Berlinu, kad je jučerašnje jutro telefonom prerazala vijest da je umro Darko Tralić. Skliznuo je Tralić tiho i sneno s ruba rive što dijeli naš i onaj svijet. Bez puno buke, bez nekih najava, bez skretanja pozornosti na sebe. Neočekivano i želim vjerovati bezbolno. Umirovljeni aktivni režiser kao da je zabunom skrenuo nakon neke probe ili snimanja u uličicu bez izlaza. I više se nije vratio. I što nam je ostalo, dragi moji? Što? Uspomene na termine s Delkom Lambašom u režiji 2 i 3 ili naša zajednička čavrljanja ispred vrata studija? Možda još više. Plandovanje za Primaruliću u polumraku prostorije u Dežmanovoj, obavezno u oblaku dima. Sjećanje na gestu rukom kojom bi popravljao naočale. Od jučer vrtim filmove. Jedna sličica otkriva drugu za koju sam mislila da je zaboravljena, a ona pak treću. Pretražujem hard diskove, ne bih li našla njegov davni fičer Zavjet moru koji mi je jako drag. Sve što nalazim je jedna od malih radijskih formi mediteranskih brevijara, a koju sam skrojila upravo s tim njegovim snimkama s Visa i u koju je utkan Tralićev glas kako recitira dijelove Falkuše poput poezije na nekom čudnom jeziku, kompozicije od riječi koje zvuče dovoljno poznato i dovoljno nepoznato. Sretna sam da sam barem to našla. Ne samo da mu mogu još jednom čuti glas i prekinuti niz ozbiljnih obavijesti o smrti, nego i da se od njega oprostim u zvukove koje on tada odabrao snimiti uz mikrofon, uz otok, uz more, uz brod. Jer to su sve njegova imena i prezimena, zar ne? A ne neki Darko Tralić. Nije zapravo Darko Tralić skliznuo s ruba rive prema onostranom, kao što tvrde HRT-ove objave o smrti. kliznula su sva ta njegova imena i prezimena.
6: Ovo su dijelovi Gajete. Karina, Tundin, Muzun, Zoja, Asta, Čov, Kaveja, Buškament, Pion, Škaca, Tramizol, Šioleta, Kolumba, Paraskuša, Madir, Frižeta, Poš, Kontrapoš,
7: Centum,
6: Kontracentum.
5: To je bilo jučer. Danas? E pa danas se pitam jesmo li Darku ikada rekli hvala. Baš zato što je živio i radio bez puno buke i bez nekih najava, bez skretanja pozornosti na sebe. Evo ja nisam. Nisam se zahvalila za jednu vožnju s Murtera do Zagreba i na pričama tijekom te vožnje, pričama o radiju, a kojima me podržao u uvjerenju da to sve skupa ima smisla i da ja u tom smislu imam svoje mjesto. A pogotovo se nisam zahvalila za želju da mi 2002. i 2003. u dramskom programu radija podari kako takvo zaduženje kojem bi me tamo čvršće vezao. Bile su to, mislim, 2 godine festivala koje je on vodio i gdje mi je dao da mu budem desna ruka. I zajedno smo razvijali sjaset ideja što bi, kako bi. Te se on za njih i izborio na višim instancama. Tako je Hvarskim festivalom vladalo odjednom vrzino kolo novih, ali i starih suradnika s novim entuzijazmom. I odradio on i to opet sve tiho, bez velikih gesta i nekih skretanja pozornosti na sebe. Tada sam naučila da je za promjenu sustava nasušno bitna osoba iznutra, koja je u stanju prepoznati i podržati određeni pomak. I da pomak nije uopće generacijski uvjetovan. Eto, ako su sve ono ranije navedeno njegova imena i prezimena, onda je to prepoznavanje i podrška njegov nadimak. To je ono što se daje od srca. Pa kako da nakon svega ovoga samo tako kažemo Darko Tralić je umro? Kako kad si imao toliko imena i prezimena i taj jedan tako bitni nadimak? I kad nisi umro, nego samo tiho i sneno skliznuo preko ruba i zaplovio u morske i radio valove.
4: Darko Tralić podjednako se dobro snalazio u svim radiodramskim žanrovima, no svoj autorski senzibilitet ponajviše je mogao iskazati u dokumentarnoj radiodrami, specifičnoj formi koja je jedna od svojih europskih žarišta imala upravo u dramskoj redakciji Hrvatskog radija, odnosno nekadašnjeg Radio Zagreba.
8: Dokumentarna radiodrama je nastala u jednom sretnom trenutku europskog radija. Imamo sreću da smo i mi imali našeg Bajsića koji je bio jedan od nekoliko začinjavaca koji su stvorili taj oblik i koji je preživio do danas, iako se je mijenjao, transformirao, uvijek je negdje na razmeđu između drame i između reportaže, uvijek je negdje na susretištu dokumenta i onoga što zovemo dramskim impulsom.

reportažno površno, jer dokument sam po sebi je strašno jak, a kako od njega stvoriti složenu strukturu koja priča o podlozi svega toga, koja otkriva prošlost i budućnost toga što se gleda u tom dokumentu, to je najteže u bilo kojem obliku istraživanja dokumentarnog izraza, pa tako i radiodramskog. Ja osobno sam bio najsretniji kad sam našao određenu osobnu priču iz koje izlazi čovjek u svojoj punini i onda on postane ona stožerna, središnja tema tog dokumentarnoga. Jer iz njegove kompleksnosti jedne osobe zapravo onda čitava priča postiže pravu puninu. I svi mi koji smo pokušali raditi taj izraz vidjeli smo koliko je to teško, koliko je tu nevjerovatan odnos između količine onoga što si snimio i onoga što ćeš na kraju staviti u završni oblik. To su odnosi 10:1 i više. To je onda krajnji izazov zapravo postići u akustičkom izrazu to pročišćenje kroz višestruko filtriranje da zapravo izađe taj život i taj, nazovimo, dokument u tom krajnjem rezultatu iza kojega se ne vidi koliko toga je zapravo, koliko je čovjek sam prošao svega da bi postigao taj mali sukus.

0: Godine 1987. Tralić je za dokumentarnu radiodramu I lako je breme, nastalu u suradnji s Ivicom Kasumovićem, na festivalu Prifutura u Berlinu dobio memorialnu nagradu Ake Blomstrom, koju je dodjeljivao švedski radio.
1: Jaram je sladak i lako je breme, Isusove su riječi. Darko je odlučio oploviti put od audicije za pjevača zbora do koncerta. Nije sigurno bilo lako breme odabrati elemente snimljenog materijala, a da to postane jedna cjelina i zanimljiva i duhovita, ali istovremeno puna strepnji problema i za dirigenta i za zbor.
2: Bravo, ti si?
3: Marijana.
2: Prezime?
3: Šolimović.
2: Reci mi, jesi pjevala u zboru kad?
3: U osnovnoj školi, da.
2: Posle ne?
3: Ne.
2: A studiraš sad?
3: Izvršavam se u školu.
2: Što misliš, koji si glas?
3: Ne znam. Nije ni alt, nije ni sopran, nešto.
2: Ne tiči ni miš.
3: Da.
2: Daj mi pjeve ovo, sada.
4: To smo radili Ivica Kasumović i ja zajedno, obojica smo de facto autori. To je bilo jedno lijepo vrijeme kad smo mi i naši vodeći tonmajstori smo zapravo potpisivali djela zajednički, ne razlikujući udjele jednoga i drugoga, danas to više nije običaj. No, da, to je bila priča o akademskom zboru Ivan Gore Kovačić. Centralna figura je svakako naš Vladimir Krančević, fantastični dirigent, koji je u to doba, može se reći, Gorana dignuo iz jedne depresije u najviše visine. Mi smo s njima zajedno putovali u Napulj, on je pripremao Messiju Handlovoga i onda su zajedno išli svi, cijela ekipa, dva autobusa i mi s njima u Napulj, gdje su sa jednim poznatim engleskim dirigentom nastupili. Mi smo sve to pratili, pratili smo individualne sudbine, zajedničke sudbine, pokuse i izvedbe i veselja, zaljubljivanja, vjenčanja i tako dalje. To su bila lijepa vremena i ovo djelo je svakako na neki način me uputilo dalje prema tom izrazu dokumentarnom. To mi je bio prvi zapravo ozbiljni dokumentarni rad.
5: Kad sam ja rekao da se mora doći? I onda se nemojte poslije čuditi kad zašto ja ne idem ti, Simo, i zašto ja ne idem tamo? To sve spada u to, a ne samo Krišići da si sad tu. U drugi red. Još buš sedela tu, na dirigentskom pultu. V kutu, drugi red. Bute vi vidli. To su sve ove nove paraskeve kaj su došle u zbor. U decembru će biti 21.

0: kraljica, znate. Vi niste bile vlade 71. pa ne znate kaj to znači. Isto je bila u decembru. Ja moja ne bu 1. decembra, nek 2. decembra bu, za ženske. A za muške 3. Broj 19. Tam pam, pam pam, the last is life. Kratka ova osminka. Zajn jo, e.
1: Kraljićev dokumentaristički opus nadahnut je spoj suvremenog i arhaičnog, poetičnog i mističnog, aktualnog i izvanvremenskog. Već i sami naslovi nekih njegovih dokumentarnih radiodrama Kalškuj putuje, Preški gospin plač, Tri slova u pjesku oko Nina, grada koji to nije, Zavjet moru ili Nojna lađa za treći milenij upućuju na zemljopisne i duhovne predjele kroz koje se kreta u tim suigrama zvuka, neposrednog svjedočanstva i povijesne memorije.
2: Zavjet o moru on je sve sam snimao. Znači, otišao je na Vis i tamo je, kad vi to slušate, a poznavali ste Darka, onda ga vidite gdje se on sve zavlačio da bi dobio snimku. On sjedi sa kalafatima u nekoj zori, sačekuje nekoga na nekom kantunu. On gleda oko sebe s tim mikrofonom. Ono što je zanimljivo u Zavjetu moru i u Preškinom gospodinom plaću je to da je on narator. Dakle, oba dokumentarca on je stavio svoj glas i ona idu u ja formi. Prvo se čuje kako on lijepo piše, kako on stilista odličan, a pojačan je taj rakurs iz kojeg on gleda. I u tom rakursu ima života, ima zamišljenosti, ima osjećaja za metaforu trenutka. I ja sam nekako uvjerena, iako nisam nekad razglabala s njim o tome, da je on dokumentarce volio zato jer je mogao sve to pomiriti. Da je mogao montirati život, ali da nam je mogao pogurati ono što on vidi u tom životu. A on je mnogo toga vidio. Zavjet u moru i Preškinom gospom plaću, isto što mi se čini jako bitno, posebno u ovom drugom, je osjećaj za ritam. On je inače imao odličan osjećaj za ritam i on, recimo, u Preškinom gospom plaću cijeli dokumentarac je u nekom umjerenom, čak malo neki moderato koji uđe u neki largo, ali nikad se ne gubi ritam. Ritam tu postoji, tempo je zadat, tempo je malo razliven, ali sve to brodi nekako.
3: Bakica je našao zahvalnu publiku za priču o tome kako mu je pomogao sam Sveti Mikula. Gajeta je spremna i gore pod musterom sve čeka da osvane dan zaštitnika Komiže. I Pepe Kalafat pripremio je šibice i novu pjesmu posvećenu velikom događaju. A da bi novorođena Falkuša mogla naposljetku oživjeti, u njoj još samo treba prijeći duh umrle Gajete. Iz smrti u život.
4: Dobro je. Ovu sam pjesmu napisao jučer, na 5 prosinca 1997. godine, to je i naslov jedno pjesme. 5 prosinca. Na svetega Mikule Žežin, za Europu prefin, in viol veliki čin. U Komižu, iz Lucice portila Gajeta Bajamonta, pulmustera, trulne kosti da ugrije, usplandaju ugnja, nebom da zaprije. Komiško u žonca, sa gorenjem broda, karšćonski je pečat karvoškega noroda. Sveti naš Mikula putnik, za tvoju slavu, komiški je žuvit, ove brode, ove gajete, uzeć i zapolit, i tebi se pomolit. Da mornorima gre vitar in faur, da te žocina pune pretur, da ovi plomik, ovi splantoj, prosvitli duše u gledoroj. Kalafot iz Komiže.
1: U Zavjetu mora, za kojeg je 1998. dobio prestižnu međunarodnu nagradu URTI, Darko Tralić povezao je svoje dvije velike ljubavi prema radiju i prema moru. Strastveni moreplovac Stralić je naime bio suosnivač i prvi urednik časopisa More, a 2018. objavio je knjigu Najljepše jadranske plovidbe, s kojom je okrunio višedesetljetno pisanje o velikom plavetnilu svog života, kojim je još 1978. zaplovio s jedrilicom koju je sam napravio.
5: Darko je u to vrijeme gimnazijsko imao nešto o čemu smo se svi čudili. Nikome nije bilo jasno, poznavajući ga fizički ako hoćete. On je bio u stanju razmontirati džip i ponovo ga sklopiti. On je, dakle, bio u stanju kupiti polovni džip i osposobiti ga. To je izlazilo iz okvira, iz doživlja tog čovjeka. To se kasnije pretvorilo u ljubav za more. Što opet svjedoči, gledajte, more, sad kad ja kažem more, svi ćemo imati neke slike o tome. A vidite, ja koji živim na moru, imam zvuk. Zvuk. Na otoku na kojem živim, od 12 mjeseci, 10 mjeseci, ne postoji ni jedan drugi zvuk koji pripada kasnijem dobu od 19. stoljeća. Ne? U najgorem slučaju, kad radio neće vidjeti navode, je Tomoš 4, ono, kojim ribari vade mreže. Dakle, i to bi vjerojatno da njega fascinirao šum mora. Šum more, ima šum i za bonace, ne? Pogotovo za nevera. Vjerojatno više nego fizička slika oluje. Dakle, vjerojatno posebna akustika koju prostor uz more, nad morem, oko mora uvijek ima. I onda je tako Darko promijenio ili razvio ljubav za džipove, dakle za stroj, za mašinu, za sklopove tehničke. Ne? I postao je veliki ekspert za brodice. Ne? Hoću reći da je Darko, kakav je bio, našao svoje izlaze, što je velika stvar. Našao ih je bez kompromisa, nije se prodavao, nije se posebno gurao, isticao, ne? Išao je nekim svojim putem i imao je svoja zadovoljstva. Dakle, u tom smislu, iako je to vrlo rana smrt, naravno, mislim, svaka je smrt rana, jel? To je jedan zaokružen život.
1: U posljednje dva desetljeća života Darko Tralić kazalištu se vraćao samo povremeno, najčešće radeći predstave za djecu u Zagrebačkom lutkarskom kazalištu te surađujući s hrvatskim kazališnim amaterima kao selektor njihovih festivala, član stručnih komisija, ali i redatelj. Sudbina je htjela da na svojoj posljednjoj kazališnoj plovidbi bude i u doslovnom smislu okružen morem. Dogodilo se to na Malom Lošinju gdje treći put radio s kazalištem Jak, režirajući komediju Specijalna pošiljka. Predstavu je dovršio glumac i voditelj te amaterske družine Boris Šegota, a premijerno je, prema ranijem planu, izvedena 12. ožujka 2019. na dan Darkova odlaska u vječnost.
6: Eto, on je završio tako da je praktički otišao okružen morem, a radeći ono što je najviše volio. Ja se nadam da je on sam sretan zbog toga, jer svi mi imamo nekakve ideje kako otići o nečem najljepšem. Možda je to najljepše što si on poželio.

0: na vijek. Amen. Svršeni plač, blažene dive Marije, Bogu hvala. Slava tebi, Isu Hriste, ki si dopustil svršiti. Amen. Tim je riječima fra Šimun Klimantović zaključio svoj gospin plač, zapisan 1505. godine na Školjiću, malenom otoku koji se i dalje jedva vidio u naletima južne kiše kad smo napuštali Ugljan.
1: Portret redatelja Darka Tralića.
2: Svjetlost je nastala 380.000 godina nakon zvuka. Nakon velikog praska. Govorim evolucionistički, naravno. Tako će i na kraju ostati sve crno, ali će ostati neki zvuk iza nas.
1: Sudjelovali su Slobodan Šnajder, Lada Martinac-Kralj, Biserka Vučković, Goran Grgić, Pavlica Bajsić-Brazoduro i Boris Šegota. Glas Darka Tralića posuđen je iz emisije Kulturni kolokviji autora Vida Mesarića te radnih materijala za dokumentarnu radiodramu i Ostaće zvuk, grupni portret s radiodramama Lade Martinac-Kralj i Marije Pečnik-Kvesić. U emisiji su korišteni dijelovi dokumentarnih radiodrama Darka Tralića i Lako je breme, Kalškuj putuje, Zavjet moru ili Nojna lađa za treći milenij i Preški gospin plač, te njegovih radijskih režija Hrvatskog Fausta i Geme Bojić, Slobodana Šnajdera, Mame Kvesija Keja, Izvrnutih prostora Nikole Šopa i Zlatka Pibernika, Mora, Đure Sudete, Zastava, Miroslava Krleže i Otoka Marina Carića, kao i Tralićeve radiodrame Blato u režiji Josipa Meštrovića. Ton majstorica Lana Deban, autor i urednik Hrvoje Ivanković, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2019.
3: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.

0: u hramu pjeva.
1: Jedan od posljednjih učenika slavnog skladatelja Antonina Dvoržaka, Fran Lotka, rođen 1883. diplomirao je 1905. na Praškom konzervatoriju kompoziciju i rog. Već 4 godine kasnije dolazi u Zagreb kao kornist i korepetitor opernog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta, gdje ostaje do kraja života i ostvaruje opus koji će ostaviti dubok trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Među njegovim najuspješnijim djelima posebno se ističe balet Đavo u selu, koji je 1935. doživio trijumfalnu praizvedbu u Ciriškom državnom kazalištu. Značajan međunarodni odjek imali su i njegovi baleti Luk, te balada o jednoj srednjevjekovnoj ljubavi. Glazbenu viziju u 2 čina i 3 slike, odnosno operu More, Lotka sklada 1920. godine, a djelo iste godine, 29. listopada, proizvedeno u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema autografu partiture, libreto je nastao prema osnovi Milutina Cihlana Nehajeva, u stihove Vladimira Nazora, koji je naveden i kao autor u tiskanom izdanju libreta. Temelj libreta čini legenda o dolasku Hrvata na Jadransko more. Ulomke iz mora slušat ćemo u večerašnjoj emisiji posvećenoj 100. obljetnici Hrvatskog radija. Jer radi se o dijelu koje je hrvatsko radijsko slušateljstvo moglo pratiti u prvom glazbenom izravnom prijenosu, ukupno drugom izravnom prijenosu Hrvatskog radija. Bilo je to 17. studenog 1926. u izvedbi iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, kada se prenosio drugi čin izvedbe opere Mora te večeri, 10 dana nakon prvog izravnog prijenosa uopće, 7. studenog, kada se mogla čuti svečanost otkrivanja Meštrovićevog spomenika Josipu Juriju Strossmayeru. Velika djela hrvatske umjetnosti, djelo Ivana Meštrovića koje i danas krasi Strossmayerov trg u centru Zagreba, a potom opera More, danas nepravedno zaboravljena i nestala s repertoara, označili su početke Hrvatskog radija. Stoga o 100. obljetnici Hrvatskog radija u večerašnjoj emisiji U hramu pjeva donosimo ulomke ove opere. Točnije glazbene legende iz pera dvojice velikana, Frana Lotke, tvorca golemog opusa u kojemu kao krunsko djelo sjaji balet Đavo u selu, te Vladimira Nazora, pjesnika koji je obilježio hrvatsku književnost i poetsku misao. Lotka je More zamislio kao svečanu predstavu koja bi se poput Smetanine Libuše prikazivala samo na svečane zgode, pa je zbog toga i njezinu formu prilagodio više oratorijskom tipu, kako navodi muzikolog Krešimir Kovačević, dok sadržaj opere predstavlja dolazak Hrvata na more, koji Lotka oživljuje glazbom zasnovanom na folklornim elementima. Lotka uspjeva pronaći glazbeni izraz koji će istodobno dočarati arhaičnost i povijesni karakter radnje, želeći dočarati mitski i povijesni kontekst seobe naroda. Koristi jednostavne, modalno oblikovane, pretežno diatonske melodije, koje u kombinaciji s harmonijskim jezikom donose arhaičan karakter, a ponavljanje motiva i namjerno pojednostavljenje melodijskih linija stvaraju svečani monumentalan ugođaj te osjećaj elementarnosti. U dijelu se tako glazbom simbolički odražavaju temeljni prirodni elementi važni za samu radnju, zemlju, vatru, vjetar i more. Slušat ćemo večeras ulomke iz opere na snimkama iz 1956. ondašnjeg Radio Zagreba sa solistima Melitom Kunc kao Vugom, Nadom Putar Gold u ulozi Tuge, Tugomir Alaupović je Kosenjec, Franjo Paulik Hrvat, Milivoj Bačanović Kluk, Miljenko Grozdanić Žrec sa zborom i orkestrom HNK Zagreb pod ravnanjem Mladena Bašića. Opera je skladana u 2 čina, a u prvom narod moli Perunovog Žreca da im pokaže put u obećanu zemlju gdje će se napokon smiriti. Bog dade znak, zatutnji grmljavina, vjetar ugrasi žrtvenik, a iskre lete prema jugu. Kosenjec umire, Hrvat je postao vođa i vodit će narod kud ih je Perun uputio na jug. U drugom činu i u drugoj sklici sviće dolazi župan Kluk. Tugin vjerenik i objavljuje da je nedaleko plodna zemlja, puna svih darova zemaljskih i da bi Hrvat tamo trebao povesti narod. Hrvat ne želi skrenuti s puta za koji je njegov brat, Kosenjec, dao svoj život. Ali nezadovoljni narod skine Hrvata i zabere vođom Kluka. Kad Kluk hoće da uzme Tugu, ona se ubije. Klukove pristaše žele navaliti na Hrvata, kad se na jednom visu oglasi Vuga i najavi da se vidi more. To je raj, to je njihova običana zemlja. Nastaje tama, Vuga pjeva da je stari bog umro, da je nestalo okrutnog i tamnog i teškog života i da je zavladao novi bog. U trećoj slici suncem obasjan Hrvat stoji na litici na morskoj obali, a pod njim narod pjeva himnu moru. Slušamo sada uvodni zbor, a prije toga uvertiru operi More i potom prizor iz prvoga čina.

Čuli smo uvertiru i uvodni zbor te prizor iz prvog čina opere More Frana Lotke, koja je nastala 1920. na stihove Vladimira Nazora prema scenariju Milutina Cihlara Nehajeva, prenoseći legendu o dolasku Hrvata na more. Ova opera po svom stilu između žanrova opere i oratorija, uzvišenog je karaktera, zamišljena za izvedbe u svečanim prilikama, a takav dojam da je glazba ispunjena modalnošću, jednostavnim melodijskim linijama, ponavljanjima koja donose takav uzvišen ali arhaičan karakter, naglašavajući motive, odnosno elemente prapočela koji su važan dio radnje, poput zemlje, vjetra, vatre, grmljavine, oluje i samoga mora. Pozadina nastanka ove opere, kako tumači Nedjeljko Fabrio na predavanju održanom u Hrvatskom glazbenom zavodu 2007. odnosno u svom eseju Vizija more kao hrvatski umjetnički odgovor na politiku Danuncijade, je politička. Kako piše, posrijedi je jedinstveni odgovor hrvatske kazališne kulture na tragična zbivanja po hrvatski Jadran, što su se odigrala u godinama od Londonskog ugovora do Rimskih ugovora i Proštinske bune. U autografu partiture koju je Fran Lotka skladao u zagrebačkom Tuškancu od 29. ožujka do 19. lipnja 1920. a doradio 16. rujna 1925. stoji napisano da su riječi Vladimira Nazora i Milutina Nehajeva, a u Lotkinom klavirskom izvatku da je osnova Milutin Nehajev, a stihovi Vladimira Nazora. Glazbena vizija u dva čina i tri slike smještena je u kamenit kraju Primorju za vrijeme seobe Hrvata. U kazališnom listu u tekstu koji je popratio praizvedbu Mora 29. listopada 1920. ističe se da je legenda o dolasku Hrvata u novu postojbinu spojena sa simboličnim prilogom Hrvata na Jadranu, na ono naše more za koje se upravo u ovaj čas toliko borimo. Međutim, zvuči porazno činjenica da je praizvedba bila svečana predstava u spomen druge obljetnice narodnog oslobođenja. Moglo je biti svečano i jest bilo svečano, kako piše Fabrio, jedino iz razloga što će i praizvedba i 5 godina kasnije obnova mora okupiti dream team hrvatskog glumišta. Uz već spomenute Vladimira Nazora i Milutina Cihlara Nehajeva, tu su skladatelj Fran Lotka, redatelj Branko Gavela, scenograf Ljubo Babić i dirigent Krešimir Baranović. Ništa manje porazno, ako ne još i više u odnosu na praizvedbu, zvuči podatak da je obnova mora izvedena 9. studenog 1925. u povodu proslave 1000-godišnjice Hrvatskog kraljevstva, a da su samo 3 dana ranije fašisti u Trstu spalili tiskaru i uredništvo Edinosti, odnosno da su na dan obnove mora i u Zagrebu i u Ljubljani demonstrirale 4000 ljudi i pritome palile talijansku zastavu. U panegiričnom osvrtu na obnovu mora za Jutarnji list piše iz pera Romualda Mandla: more davano je u sasvim novom obliku, imalo je ovaj put i značaj jedne opće narodne manifestacije, pošto je dan nove premijere pao upravo u dobu kad teško strepimo nad udesom naših sunarodnjaka na sjeverozapadnoj obali Jadrana. Nije tako ni čudno da je upravo more odabrano i za prvi glazbeni prijenos u živo na tek osnovanom Hrvatskom radiju u studenom 1926. godine. Tada su solisti bili Robert Primožić bariton kao Kosenjec, Josip Prijavec tenor kao Hrvat, bas Josip Križaj kao Kluk, bariton Miloš Zec Žrec, mezzosopranistica Lucija Ožegović kao Tuga, sopranistica Štefa Šegedi Sestrić Vuga, a Joca Cvijanović bio je glasnik, te je dirigirao, kao što smo već čuli, Krešimir Baranović. Pokušaj druge obnove mora u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i opet je u svezi s dramatičnim političkim događajima na sjevernom Jadranu. Trščanska kriza okončana je početkom listopada 54. a jedva 21 mjesec kasnije skladatelj Fran Lotka nudi operi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu da od njegovih dijela baš more uvrsti u repertoar za sezonu 1956-57. No taj pokušaj nije uspio.
U ime direkcije opere, tajnik Josip Korner otpisuje 25. lipnja 56. maestru Franu Lotki da se More neće uvrstiti u spomenutu sezonu s razloga što već prema ranijem zaključku za operni repertoar sezone imademo uključeno više dijela s velikim ansamblima. Eto, do dan danas More čeka na svoju novu scensku izvedbu, ali snimke, odnosno ulomci iz opere, ostvarene su 1956. na Hrvatskom radiju s ansamblima HNK Zagreb i tadašnjim ponajboljim solistima. Nastavit ćemo sada slušati, ali još jedan mali podsjetnik na samu radnju opere. U prvom činu narod moli Perunova žreca da im pokaže put prema zemlji mira i spasa. Nakon božanskog znaka grmljavine, ugašenog žrtvenika i iskri koje lete prema jugu, Kosenjec umire, a vodstvo nad narodom preuzima Hrvat, odlučan povesti ih prema jugu. U drugom činu narod posustaje, župan Kluk nagovara ih da se nasele u plodnoj zemlji koja je pred njima, dok Hrvat želi ostati vjeran bratovoj žrtvi i Perunovu znaku. Nezadovoljni narod bira Kluka za vođu. Kad Kluk pokuša uzeti tugu, ona se oduzima život. U presudnom trenutku Vuga objavljuje da se u daljini vidi more, obećana zemlja. U završnici obasen suncem, Hrvat stoji nad morskom obalom, dok narod pjeva himnu moru i novom životu. Slušamo sada monolog žreca, ariju Kluka sa zborom, tužaljku tuge, ariju Hrvata, te završni prizor opere. Pod ravnanjem Mladena Bašića solisti su Melita Kunc, Nada Putargol, Tugomir Alaupović, Franjo Paulik, Milivoj Bačanović, Miljenko Grozdanić, te uz njih zbor i orkestar HNK Zagreb.

0: Slušali smo u večerašnjoj emisiji ulomke iz opere More Frana Lotke povodom 100. obljetnice Hrvatskog radija na dan HRT-a koji danas obilježavamo. Opera je to koja je bila prva u prijenosu iz HNK i uopće u prvom izravnom prijenosu nekog glazbenog dijela na Hrvatskom radiju 17. studenog 1926. godine. Drugi glazbeni izravni prijenos na Hrvatskom radiju bio je također operni. Bila je to Dvoržakova Rusalka 19. studenog 1926. Danas smo slušali ulomke sa snimki iz 1956. Solistici su bili Melita Kunc, Nada Putar-Gol, Tugomir Alaupović, Franjo Paulik, Milivoj Bačanović i Miljenko Grozdanić, te je uz njih zbor i orkestar HNK Zagreb pod ravnanjem Mladena Bašića. S vama su večeras u hramu pjeva bile Stela Keleš i Zrinka Matić.
1: U hramu pjeva.

0: Sve je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce...
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne bure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, pa, odmor je. Stavi mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
3: Odmor je, da. Ali evo, moram nastaviti Jelenko. Pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci.
3: Smogovci, hoće biti oni.
2: Pa ja ne znam, evo, sad sam se ja prisjetila.
3: Ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana. To je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuče u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja dakle, na kultne dramske serije, naravno podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Dakle, jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radio televizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica. Sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se. Mnogi se od nas sjećaju toga. Tajči je tada isto nastupala. Da. Bilo je to davne 1990. Tako je. Mm-hmm, mm-hmm. Ali prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radio televizije Simfonijskog orkestra HRT-a. To će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidit ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti dakle u tom svečarskom raspoloženju. Onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom ovom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, sam zaboravila uopće neku redakciju i spomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji. Tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka. A tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to. Sve nešto počinje za nekih 10 minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Mm-hmm. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Je, bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorane i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa. Svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Rendulić, njega ćete čuti i nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim...
5: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
4: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
6: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi...
7: Ti tu malo isto!
4: I kad smo bili mali...
8: Tata, šta rasti?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas...
10: Bojna, šta nas tisne?
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: Sve je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce...
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
2: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti to malo mjesto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bona, šta nas tisnem?
7: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
9: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer. Dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
10: Kako to zvuči, 100 godina radija. Taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
9: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije. Medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
10: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali, slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
9: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
10: Da, pogledat ćemo na sat. Još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi naših čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija, gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
1: našemu glavnom ravnatelju, gospodinu Švebu, na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem, naravno, da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
3: Pa vrlo bih rado čula po koji od ovih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla želja.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radiotelevizije i to uz glazbu Špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogla su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo u stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plodovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike i sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegica koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
1: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
2: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
3: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
4: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
5: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru, u ribara uvijek mokre gaće.

meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lili

0: prišao i rekao, Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam lijepo.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljeskom ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Rizmaul. Lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ćemo vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: Kakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći, Perice, ljudi su svinje, nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isusek, Isusek, kaj bo mi Barisa, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga.
1: I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
2: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
1: Bok!
3: Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati ni uznemiravati.

0: stop 3!
1: Sabora dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Uvir Matković i Sanja Marčetko.
0: Helga za sad gotova. Ajde, 30 sekundi je šahal.
2: Protivno očekivanju...
0: Na, iza ok ideš na 103 to. Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom. Dve i pol minute! Ja niš ne čujem. Četiri, pet! Ovo je nastavno danas minutu i pol toga. Jakić,
3: najtoplije...
0: Iza pronoziš ti i pa Đuretić, jel? Dobra.
4: Ponovit ću vjerojatno odjavi generalu.
0: Dobra.
3: Frin, a preko dana sjeverozapadnjak. Pa će more biti malo valovito.
5: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto
6: govori. Te godine je netko od nas rođen, je li tako? 68. je netko rođen.
5: Da, tada je išao prvi dnevnik. Ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada. Nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani, kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
6: Dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da... sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
5: Da, koje gradimo godinama.
6: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
5: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaj, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće našeg postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornicu.

Dobar večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjena ministrice kulture i medija, poštovani članovi vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga, 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva i jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići ukorak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv,
te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da. Idemo mi, Barbara, na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurniji, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, od cijele te Božo, od čitave te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte mi.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drugčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je. Kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika! Počinje sada na kraju dana.
3: Predstava za vas s malog ekrana.
4: Momci, odlično.
5: Smile, a little smile for me.
6: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
7: Meine Damen und Herren.
8: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihaljinec.
9: No što bude, bude.
10: Dragi gledalci, dobrovečer.
11: Je za mene broj jedan. Kamera broj jedan.
12: 3, 2, 1, sad.
13: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
14: Good evening and welcome to Zagreb.
15: Odavde iz Zadra želimo vam dobro veče.
16: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
17: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
18: Saznaćete i vi.
19: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
20: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
21: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
22: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moje.
23: Ma nije. Nismo sigurni točno koji je broj naše današnje emisije.
24: Ovime se opraštamo od vas.
25: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
22: Doviđenja.
21: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam, barem na trenutak, daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokas.
2: Dobar vam večer, pozdrav svima.
3: Dobar večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite? Što, kojim poslom?
5: Policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni
5: ne.
4: Policajac.
5: Ne.
4: Nego?
5: Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s pa mislim da hoćete
5: razgovaramo, da samo razgovaramo, ništa.
4: Vi daži. Radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
5: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da. Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Ma ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe. Ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša? To vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros. A sjećate li se prve milionašice?
6: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
6: Znate što?

0: Bej Sandra Antolić, konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam...
2: Milioner!
3: Da, da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
4: I to su bili novci koji mogu promijeniti život?
3: Da,
4: ali... U tom trenutku.
3: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život nabolje.
4: Meni je.
3: I meni je. Nama je, da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
4: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Ja imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u autu, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobar večer svima i sretan rođendan našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica. HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaj na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Vojavić! Od njega šansa! Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio na najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čavar i Čavar sa zvukom sirene postiže gol koji nema veze. Da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović i tako je! Pusti se Franjo! I naš NBA, Dražen Petrović, kapetan reprezentacije.
1: Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
2: Janica Kostelić.
3: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić bez

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: Sve, juhuhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zinka Grancarić, Mirko Fodor, Acu Stanković i Mislav Togonav.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekako? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi,
1: da.
2: Možeš.
1: Meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio, televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine. Pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu. Neki od njih su i ovdje koji su radili. A i meštar je tu. No dobro. No, u svakom slučaju, bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra, kao i ja, od 9.30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, nas četvero ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvorena, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvoreno već više od 20 godina. Mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer. Dobar večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala moje obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić. Žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju, da je sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste i Zrinku, svi su počeli na radiju. Ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I... Pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na drugom. A danas smo na prvom. Dakle, u mreži Prvog 7.30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončale te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zvao je Mrežari. Danas su Mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Svaki hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
6: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom koja ih drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnog servisa. Doduše, možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također Jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim,

Dobar večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da i najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odjenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentericama i prezenterima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo. U izvedbu Hisona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo. Bravo za Kinsena. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako si rekla ono na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači mm-hmm. televiziju uvijek nosimo sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, daj da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: U svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art. Biti dio The Voice Kids Hrvatska. Biti dio The Voice Hrvatska i biti dio A strane. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
2: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kak treba?
3: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
4: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to.
5: Sreća da smo na radiju. Ajde, pade unutra.
6: Nudimo vam pa većinom ženske teme,
7: ali ne samo ženske. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gošće. Šta je glavlavona?
8: Koji se to vrak događa?
9: Mi smo mladi.
10: I volimo radio.
9: Ali bez TikToka ne možemo.
10: Zato smo
11: u trendingu.
12: Energija, zabava,
13: dobre priče.
14: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
15: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
16: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
17: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
18: Žirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo careve.
17: Brzo u studio, kasnimo.
15: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sapunice.
19: Magic.
20: Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
21: Ma šta fali?
22: Šta fali?
21: Šta fali?
22: Možda krene na brajac, šta fali?
21: Šta fali?
22: Kad smo zadnji put, čerija, igdje otputovale?
23: Od hrvatskih velikana preko najvećih pešti i životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
24: Uoče, meni neko reći o čem se radi.
25: Klikati, klikati, klikati, klak.
26: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoje iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi, sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica Skupštine i saborska...
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
8: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
1: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
2: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije u koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
1: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
2: Naša priča traje i dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
1: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali... ne idite nikuda, ovo nije kraj.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.

0: Tema emisije je roman Middlemarch, najvažnije djelo engleske književnice viktorijanskog razdoblja George Eliot. Književnica i prevoditeljica George Eliot pravim imenom Mary Ann Evans pripada utemeljiteljima engleskog i europskog psihološkog romana. Zanimljivi i psihološki produbljeni portreti likova, uspjeli zapleti i čitko prezentiranje zamršenih moralnih i filozofskih problema značajke su njezinih proznih djela. Prema Virginia Woolf, Middlemarch, roman iz provincijskog života, jedan je od malobrojnih engleskih romana za odrasle čitatelje. Prvi hrvatski prijevod tog romana bio je onaj Otilije Schneider-Ruškovski iz 1959. godine, dok novi prijevod potpisuje Martina Lice, a knjiga je u izdanju Nove knjige Rast iz Zagreba. Ulomak iz tog prijevoda čita Dunja Sepčić. Za početak o George Eliot i romanu Middlemarch, tekst Đurđa Knežević.
1: Knjiga koja je objavljena prije 150 godina, a koja i dalje nadahnjuje brojnu čitalačku publiku. Knjiga koja uvijek iznova potiče nove uvide i interpretacije, često neočekivane sličnosti i poveznice između onog vremena i suvremenosti, a možda i najvažnije, knjiga u kojoj se uživa. Takva je knjiga klasik. I to u najboljem smislu riječi. No, pojam klasik treba strogo odvojiti od gomile navodnih klasika. Pritom je najmanje riječ o eventualnim potrebama čitateljstva za stalno novim klasicima. Oni se fabriciraju za potrebe tržišta. Proizvode se žurno i za jednokratnu su uvijek i kratkotrajnu upotrebu. Kao da je samu sebe imala pred očima u dalekoj budućnosti, George Eliot napisat će na jednom mjestu. Svi se smrtnici moraju povoditi za modom svoga doba, a samo klasici mogu uvijek biti klasici. Ovdje govorimo o klasiku George Eliot, pravim imenom Mary Ann Evans, knjizi Middlemarch. Humanistički roman, opsežna knjiga, kako prema opsegu pripovijedanja, tako i u fizičkom smislu, čelni roman viktorijanske ere, prati nekoliko obitelji, uz mnogo pobočnih rukavaca u radnji. Bavi se njihovim odnosima i njima samima. Sve se to izvanrednom spisateljskom vještinom stapa u društvenu sliku engleske provincije. Okosnica je lik Dorothee Brooke, uz čiji se razvoj u priči otvaraju i uvode drugi važni i oni manje istaknuti, ali ne i nevažni likovi, kao što su njezin prvi suprug Casaubon, potom dr. Lydgate, Rosamonda Vincy, Bulstrode, Will Ladislav i mnogi drugi. Odmah valje istaknuti da je u pisanju George Eliot vrhunac majstorije upravo prikazivanje karaktera, rekli bismo ljudskih duša. Za Eliot nema nepoznanice pri viđenju, razumijevanju i najtananije finese u ljudskom ponašanju, mislima, osjećajima i potom slijedi strastveno opisivanje, inteligentno i često veoma duhovito. Odnosi se to na likove prikazane pojedinačno, u njihovim samotnim refleksijama o vlastitom životu ili životima drugih, jednako kao i na njihove interakcije u kojima se, upravo zbog odnosa u koji su dovedeni, razvijaju, mijenjaju, pokazuju psihička i moralna stanja, kakva se često slijedom prethodnih opisa od njih nisu bila očekivala. Middlemarch je dakle provincija. Socijalna je struktura uglavnom kakvu i danas susrećemo. Vladajuća elita, lokalni gospodski stalež, sastavljen od uglavnom zemljoposjedničkog plemstva, ali buduće džentrije, bogatih poduzetnika, lokalnih političara, bankara, liječnika, svećenika i na kraju puka, uglavnom siromašnog i nevidljivog. Velike teme na nacionalnoj razini tiču ih se samo ako zadiru u interese neke tamošnje društvene skupine. Primjer je pripremanje velike upravne reforme kojom bi se novonastalim industrijskim gradovima s golemom populacijom osiguralo mjesta u parlamentu, proporcionalno broju stanovnika, čemu se protive zemljoposjednici, plemstvo, koji daju predstavnike u parlament iz mjesta s veoma malim brojem stanovnika i time da kako upravljaju sudbinom goleme većine građana. Izborni inženjering, vidimo, nije izum našega vremena. Također će se u jednom drugom slučaju lokalni zemljoposjednici, pa onda i obični građani, uzjoguniti na vijest da će se graditi krak željeznice koji će voditi preko middlemarchanskih posjeda. No, javno mnijenje u Friku, koje nije imalo gotovo ni pojma što je to željeznica, bilo je odlučno protiv nje. Ova bi rečenica u samo nebitne male izmjene mogla poslužiti u opisu stajališta mnogih ljudi i danas, s obzirom na aktualne nevolje s pandemijom. Oslikavajući šire društvene okolnosti, Eliot podastire podlogu za konkretna zbivanja, širu sliku na kojoj se događa middlemarchanska svakodnevica. U središtu je interesa George Eliot ovo posljednje. Društvo je ovdje podijeljeno na bogate i siromašne, dakako s određenim razlikama, pa i sporenjima i suparništvima unutar svake pojedine skupine, ali i između muškaraca i žena, što je inače skriveno, rasplinuto unutar prve zapravo klasne podjele, koja pak nosi isključivu oznaku muškog svijeta. George Eliot nije se dala zavarati. Dobro je vidjela, razlučila odnose i upire u tu podjelu preciznim opisima i kritičkim razmišljanjima. Taj odnos detaljno istražuje, minuciozno opisuje, interpretira i čini ga neugodno vidljivim. Tako ispada da se u osnovi malo što od vremena prije 150 godina promijenilo. Dječaci se rađaju da bi ih se slijedom zatečenih društvenih normi i odgojem usmjerilo da budu javne osobe, da se bave javnim poslovima, novcem, zarađivanjem, politikom, uopće svim aspektima javnosti. To ih potom čini reprezentantima javnosti u privatnoj sferi. Oni prenose i dopuštaju javnom životu da uđe u privatnost njihovih obitelji. Dozirano, dakako, i u skladu s postojećim normama i moralom. Muškarci su oni koji, na osnovi moći koju im daje stjecanje i upravljanje imovinom, novcem, određuju moral, određuju granice, uvijek veoma uske, do kojih žene iz privatnosti mogu izlaziti u javnost. Koliko i kakvo obrazovanje mogu dobiti i slično. I najsimpatičniji muški likovi ponašat će se prema ženama u osnovi jednako kao i oni veoma antipatični. Tako će antipatičnog Casaubona, prije nego što se oženio Doroteom, najviše zanimati ideja da mu ona bude tajnica pri njegovim znanstvenim radovima. No nikako da s njom podijeli i znanstvenu znatiželju i napor, unatoč tome što ona to priželjkuje i tomu jasno daje do znanja. Simpatični pak dr. Lydgate odnosi se prema supruzi Rosamondi kao prema malom djetetu, ili pak smatra da se prema ženama uopće treba odnositi kao i prema drugim ozbiljnim činjenicama u životu. S njima se valja suočavati filozofski i znanstveno ih istraživati. Ipak će pokušati s njom podijeliti, ako već ne svoje znanstvene ideje i nakane, ono barem kućne probleme, jer su se upravo zbog Rosamondine rastrošnosti našli pred bankrotom. Rosamonda je, međutim, kao i sve žene u Middlemarchu, dresirana da bude žensko. I ona to bezrezervno prihvaća i pounutruje društveno prihvatljiv model, te tako oblikuje svoj pravi karakter. Svijet izvan doma je ne zanima, osim posjeta drugim obiteljima, obično na kućnim zabavama i odlazaka u crkvu, kao jedinih uvjetno rečeno javnih prostora. Njezin je interes sveden na dekoraciju. Kuće, sebe, svojega supruga, djece, srebrnine, pokućstva, fajanse, kočije, sluge. Udajom je postala gospođa Lydgate i smatra, tako je naučila, da je suprugova dužnost da se brine o njoj. Stoga je nimalo ne zanimaju njegovi dugovi, koji su uglavnom zbog nje nastali, kako bi se zadovoljilo njezino žensko nagnuće. U tom braku nitko nije sretan. Rosamonda pomalo mrzi i muči Lydgate-a ustrajanjem u tome da ju je dužan održavati standard kako god zna. Lydgate također pomalo mrzi i muči svoju suprugu. Žali je istodobno jer ona ništa ne razumije. Naravno da Rosamonda ne razumije, jer je naučena da se ne petlja u svijet trgovaca, bankara, zemljoposjednika, srednje građanske klase, puka, politike, parlamentarizma, reformi, javnost nije prostor za nju kao ženu. Ona i ne zna kako taj svijet uopće funkcionira i koliko može biti okrutan ako nisi njegov dio ili ako si, prema imovinskom ili nekom drugom statusu, doživio društveni pad. Taj odnos promatramo iz neposredne blizine, s pojedinostima kao da ih gledamo kroz mikroskop. Užas braka u kojem je dvoje ljudi posve strano jedno drugom. Doroteja je, kao Rosamonda, kao i sve žene, prošla isti odgoj, živi u istom okružju. No za razliku od Rosamonde, koja bez unutarnjih otpora pristaje na pravila, Doroteja to ne može. Tim više se kinji, naprežući sve svoje intelektualne sposobnosti i moralne nazore, kako bi se dovela u sklad s onim što se od nje kao žene očekuje, potiskujući time svoje potencijale. Upravo je to i dovodi u situaciju da prema svemu prosječnu osobu, dosad nikavu, pravu mumiju, kako ga je opisao jedan od likova u romanu, čovjeka ambicioznog bez realnog temelja i veoma taštog, svećenika Casaubona, vidi kao oličenje svetosti i učenosti. Doroteja se ne usudi misliti, pa i s gnušanjem odbija da bi mogla biti dorasla pameti svojega supruga, pa i kad sluti da njegova pamet i nije prevelika, puna je prijekora prema samoj sebi, zato što je to uopće pada na pamet. Ona samo želi biti svojem suprugu od pomoći i, ako on pristane, učiti od njega i uz njega. Naravno da Casaubon ne pristaje na tu vrstu bliskosti, jer bi se pokazalo da su istraživanja koja radi trivialna i zapravo bezvrijedna. K tome nikako ne izlaze iz njegove radionice. Pred njim još može biti 20 godina uspješnog rada, koji će opravdati 30 godina priprema. Ironično će George Eliot. Uza sve to, Casaubon strahuje od Doroteine inteligencije, osjetljivosti, kritičnosti i drži je podalje. To jest na mjestu žene, supruge, koje ima određene trivialne dužnosti i veoma ograničena prava, čije se granice ne prelaze. No, Eliot i sa svojim najgorim likovima postupa obazrivo, pa će se i sažaliti nad tim prema svemu iritantnim, nezanimljivim čovjekom. Galerija likova koje pratimo, svaki pojedini, pravo je neiscrpno bogatstvo karaktera, a vještina autorice da ih katkad opiše i sažme sve ono što je o njima bitno u rečenici dvije, rijetka je majstorija. Pa i one likove koje se smatra sporednima, oslikat će tako vješto i u takvoj punini da ostavlja dojam kao da više od toga niti je trebalo, niti se moglo. Eliot se ne zadržava samo na likovima, njihovim karakterima, osjećajima, odnosima. Mnoge teme onoga doba usput sasvim prenosive i prepoznatljive u našem vremenu, pa i ne samo u glavnom, nego i do detalja, također su predmet njezine pozornosti. Često će to biti u obliku kratkih, jezgrovitih, oštroumnih i ironičnih opaski o licemjerju, klijentelizmu, nazadnjaštvu, političarima. Iznimno obrazovana, Eliot raspravlja i o umjetnosti, naravno ponajviše o književnosti koja joj je najbliža, ali i o drugim vrstama. Tako će uspoređivanjem književnosti i slikarstva ponuditi veoma zanimljivu interpretaciju obiju vrsta. Jezik daje potpuniju sliku, koja je još bolja jer je nejasna. Prikaz knjige ne može, niti je to nužno, dati detaljne uvide u sve aspekte djela, pripovjedne vještine i opseg raznih sadržaja, osobito kad se radi o knjigama kao što je Middlemarch, pa stoga izostavljamo autoričina sjajna opažanja o mnogim temama. Tako primjerice, među inima, izostavljamo prikaz precizne analize trača, a ta je jedna od važnijih poveznica u životu Middlemarchana, njegova nastajanja, širenja. Podsjeća to znatno na današnji internet, odnosno društvene mreže. Jedina je razlika što je trač malo sporiji, pa i to samo malo. Već smo naznačili da je osnovna nit, primarni interes pripovjedačice, život žena, njihova svakodnevica, privatni i širi društveni odnosi, status. Ukratko, ono što označavamo već prilično i, nažalost, izlizanom sintagmom, položaj žene u društvu. O tome piše sa strašću, ali bez iluzija. Na samom početku romana progovara o veličanstvenom životopisu Svete Terezije iz Avrila i suprotstavlja mu neke anonimne Terezije. Možda i sposobne za čuda, no rodilo se još mnogo Terezija koje nisu uspjele da žive epskim životom, u kojem bi se redala u neprekidnom nizu dijela koja bi im pronijela slavu svijetom. Jer se možda veličina njihova duha našla u nepogodnim prilikama. Ili im je možda život tragično promašen, a nije našao dostojna pjesnika, te tako neoplakan pao u zaborav. Prateći kroz roman Doroteu Brooke, oprostit će se od nje i od čitatelja pomalo gorko, no ipak s nešto strpljiva optimizma. Poruka koja snažno dopire i do danas i koju bismo svakoga dana trebale imati na umu. Utjecaj njena bića na njenu okolinu bio je mnogo veći i širi, jer sve veći napredak svijeta djelomice zavisi od dijela koja povijest ne zapisuje. A da moj i vaš život nije onako loš kao što bi mogao biti, treba uvelike zahvaliti mnoštvu onih koji su s vjerom i pouzdanjem živjeli skrovitim životom i sada počivaju u grobovima, koje nitko ne posjećuje.
2: Na povratku s bračnog putovanja, gospodin i gospođa Casaubon stigli su u Lovik oko sredine siječnja. Slab je snijeg padao kad su silazili pred vratima, a ujutro kad je Dorotea pošla iz svoje odjevaonice u modro-zeleni buduar, ugledala je kako se u dugom drvoredu stabla lipa dižu iz snježna pokrova i pružaju bijele grane prema sivom, nepomičnom nebu. Daleka ravnica gubila se u monotonoj snježnoj bjelini i u jednoličnosti niskih oblaka. I samo pokućstvo u sobi kao da se smanjilo otkako ga nije vidjela. Jelen na zidnom čilimu bio više nalik na utvaru u svom sablasnom modrozelenom svijetu. Svesci izabrane literature na policama više su podsjećali na mrtve imitacije knjiga. Živa vatra od suhih hrastovih grana izgledala je kao obnavljanje života i žara na neprikladnom mjestu, a tako je izgledala i sama Dorotea kad je ulazila noseći kutiju od crvene kože s kamejama za Siliju. Zarumenjela se pri jutarnjem odjevanju, kako se samo zdrava mladost može zarumenjeti. Uvojci kose i svjetlo smeđe oči sjali su sjajem dragulja. Toplo se rumenilo, žarilo na usnama. Vratio je živo bijel, bijelji od krzna što se svilo oko njega i pada niz plavo-sivi ogrtač tako nježno, kao da tu nježnost upija od nje same. Osjetljiva čistoća te bjeline kao da brani svoju draž od kristalne čistoće snijega što se prostro krajinom. Dok je stavljala kutiju s kamejama na stol kod prozora na malom zatvorenom balkonu, nesvjesno je zadržala ruke na njoj, zaokupljena načas slikom ograđenog prostora, tihog i bijelog, koji je sačinjavao njen vidljivi svijet. Casaubon, koji se rano digao i tužio na lupanje srca, nalazio se u biblioteci gdje je slušao izvještaj svog kapelana Takera. Uskoro će doći Silija kao djeveruša i sestra i nekoliko tjedana će se primati i uzvraćati svadbeni posjeti. Sve je to nastavak toga prijelaza u novi život, te treba biti u skladu s uzbudljivim osjećajem bračne sreće i odražavati osjećaj uzbudljive, iako besmislene užurbanosti, sve kao u nekom snu u koji onaj što sanja počinje sumnjati. Dužnosti njena bračnog života, koje su u njenim iščekivanjima bile tako velike, kao da su se smanjile zajedno s namještajem i bijelim magličastim zidnim pejzažom. Vedre visine kojima je mislila kročiti u potpunom jedinstvu misli i osjećaja, sada je teško vidjela čak i u mašti. Divno pouzdanje jedne duše u potpunu nadmoć druge bilo je uzdrmano i pretvoreno u mučnu duševnu borbu, a usto pomućeno mračnim slutnjama. Kad će početi dani one djelotvornije požrtvovnosti žene koja treba olakšati život svome mužu i oplemeniti svoj? Nikad oni možda neće biti onakvi kakvima ih je zamišljala, ali ipak će u njima biti nešto od toga, barem nešto. U toj životnoj zajednici s tako uzvišenim obavezama njene će se dužnosti pokazati kao nova nadahnuća i dati novi smisao njenoj ljubavi. Tu je međutim bio snijeg i niski svod sive magle. Tu je bila zagušljiva atmosfera svijeta te plemenite žene u kojem se sve radilo za nju, a nikome nije bila potrebna njena pomoć, gdje se osjećaj i povezanosti s jednim mnogostranim i plodnim životom morao mučno podržavati kao neka unutarnja vizija, mjesto da dolazi izvana u zahtjevima koji bi usmjeravali njenu djelatnost. Što da radim? Što god ti se sviđa, draga? U tim riječima ukratko sadržan njen život. Otkako je prestala ujutro učiti zadaće i vježbati glupe melodije na omraženom glasoviru. Brak, koji ju je trebao uvesti u korisne poslove i nametnuti joj važne zadatke, nije je do sada izbavio od mučne slobode gospodske žene. Nije joj čak ni dokolicu ispunio radošću slobodnog uživanja u nježnosti o kojoj je sanjala. U prvim trenucima dok je gledala napolje, Doroteja je osjećala samo očajnu depresiju, a zatim joj oživje sjećanje i ona se okrene od prozora te prošeta po sobi. Misli i nade koje su živjele u njenu duhu kad je prvi put ugledala tu sobu prije 3 mjeseca, javljale su se sada samo kao uspomene. Mislila je o njima kao što mislimo o svemu što je prolazno ili je prošlo. Svaka stvar koja se sjećala u toj sobi bila je lišena draži, mrtva poput neosvjetljena transparenta, a onda joj lutajući pogled padne na skupinu minijatura i tu napokon ugleda nešto u čemu je bilo ipak života i značenja. Bila je to minijatura Kazobonove tetke Julije, koja se nesretno udala bake Vila Ladislava. U Dorotejinoj je mašti ona sada oživjela. Nježno žensko lice, ali se u njemu odražavala svojeglavost i nešto čudno, što je bilo teško protumačiti. Jesu li samo njeni prijatelji smatrali da je taj brak nesretan? Ili ona sama otkrila da je to zabluda i okusila jetku gorčinu svojih suza u samilosnoj noćnoj tišini? Što je Doroteja proživjela otkako je prvi put vidjela tu minijaturu? Osjećala je neku novu prijateljsku vezu s njom, kao da je čuje i vidi. Tu je bila žena koja je proživjela muke nesretnog braka. Evo, boje su potamnjele, usne i brada kao da su postale veće. Kosa i oči kao da se svjetlucaju. Lice je muškaračko i promatra je prodornim pogledom koji govori na kome je krivnja što se ona mora toliko truditi da i najslabiji pokret njenih očnih kapaka ostane nezamijećen i neprotumačen. Ta se živa predodžba pojavila u Dorotejinu duhu poput bljeska. Nasmiješila se, te se okrenula od minijature. Sjela i uzdigla oči, kao da opet razgovara s nekim pred sobom. Ali osmijeha nestade kad je nastavila razmišljati, a na kraju reče glasno. Oh, bilo je okrutno tako govoriti. Kako žalosno, kako strašno. Brzo se digne i izađe iz sobe, žureći se niz hodnik. Gonjena nekom neodoljivom silom da ode i vidi svog muža i da ga pita treba li mu što. Možda je Taker otišao, a Kazobon je sam u biblioteci. Osjećala je da bi njene jutarnje sjete možda nestalo kad bi vidjela da je muž sretan što je ona kraj njega. Ali kad je stigla do tamnog hrastovog stubišta, upravo se Silija uspinjala, a malo dalje stajao Bruk, koji se pozdravljao s Kazobonom i čestitao mu. Dodo, uskliknu Silija svojim mirnim glasom, zatim poljubi sestru, koja ju je zagadlila i ništa više ne izusti. Mislim da su obje kriomice malo plakale, a onda je Doroteja otrčala niza stube da pozdravi strica. Ne trebate pitati kako si, draga moja, reče Bruk, nakon što ju je poljubio u čelo. Rim ti je godio, vidim. Sreća, freske, starine i slično. Eto, vrlo je ugodno što si opet ovdje. I sada znaš sve umjetnosti, jeli? Ali Kazobon je malo blijed. Rekao sam mu, malo blijed, znaš? Studirati tako mnogo za odmora, to je prilično pretjerano. I ja sam nekoć pretjerivao. Bruk je još i dalje držao Doroteinu ruku, ali se licem okrenuo ka Zobonu. U topografiji, razvalinama, crkvama. Mislio sam da imam ključ, ali sam uvidio da bi me to predaleko odvelo, a od toga možda ništa ne bi ni bilo. Možeš ići ne znam kako daleko u tome i nikakve koristi od toga, znate. Doroteja je također uprla oči u muževo lice, nekako strepeći pred pomisli da oni koji ga opet vide poslije izbivanja mogu zamijetiti znakove koje ona nije zapažala. Modrozeleni buduar činio joj se mnogo veseliji kad je Silija ondje sjedila u ogortaču optočenom krznom, koji je bio potpuno jednak njenom, i razgledala sa spokojnim zadovoljstvom kamenje dok nisu započele razgovor o drugoj temi. Reci mi, dakle, je li zbilja lijepo ići na bračno putovanje u Rim? Upita Silija i odmah nježno porumeni, što Doroteja nije zapazila jer se Silija često rumenjala i u najbeznačajnijim zgodama. Svakome se baš neće svidjeti. Naprimjer tebi, draga, odvrati Doroteja spokojno. Nitko neće nikada saznati što je ona uistinu mislila o bračnom putovanju u Rim. Gospođa Cadwallader kaže da je glupo što ljudi poslije vjenčanja idu na daleko putovanje. Kaže da se na takvu putu jedno drugom popnu na dušu, a i ne mogu se po volji svađati kao kod kuće. A Lady Chatham kaže da je išla u Bath. Silly nekoliko puta navre krv u obraze. Ali nije to bilo Silino uobičajeno rumenilo. Silly, ozar se nešto dogodilo? Doroteja će glasom punim sestrinskog osjećaja. Imaš li zaista važnih novosti? Dogodilo se jer si ti otišla, Dodo. Onda nije bilo nikoga s kim bi Sir James mogao razgovarati, reče Silija s vragolastim izrazom u očima. Razumijem. Dogodilo se kao što sam se nadala i vjerovala, reče Doroteja, uhvativši rukama sestrinu lice, pa je pogleda malo zabrinuto. Silina joj se udaja, učini sada ozbiljnijom nego inače kad je o tome mislila. Dogodilo se to tek prije 3 dana, reče Silija. Aj, Lady, Chatham je vrlo ljubazna. A ti si vrlo sretna? Jesam. Nećemo se još vjenčati. Sve se mora pripremiti. I ne želim se tako brzo udati jer mislim da je lijepo biti zaručen. A poslije ćemo biti u braku cijeli život. Uvjerena sam da se bolje ne bi mogla udati, Kitty. Sir James je dobar čovjek, vrijedan poštovanja, reče Doroteja toplo. Nastavio je s gradnjom seoskih kućica, Dodo. Pričat će ti o njima kad dođe. Hoće li ti biti drago da ga vidiš? Razumije se da hoće. Kako me to možeš i pitati? Ja sam se samo bojala da ćeš postati suviše učena, reče Silija, smatrajući Kazobonovu učenost kao neku vrstu vlage koja bi mogla prožeti i neko susjedno tijelo.
0: Tema emisije Do korica bio je roman Middlemarch engleske viktorijanske književnice George Eliot. Uvodni tekst Đurđa Knežević čitao je Ivan Kojundžić. Ulomak iz romana u prijevodu Martine Lice čitala je Dunja Sepčić. Snimatelj Dalibor Piskrec, urednica Gordana Crnogorska.

Na 100. rođendan radija, najprije Radio Zagreba, potom Hrvatskog radija, u nizu prisjećanja na one koji su bili važni i ključni u povijesti naše medijske kuće, istaknuto mjesto pripada skladatelju, piscu, pijanistu, glazbenom producentu Dubravku Detoniju, koji je tek 11 godina mlađi od radija, rođen je 1937. u Križevcima, a svoj radni vijek proveo u takozvanoj glazbenoj proizvodnji, najprije kao urednik i glazbeni producent od 1964. godine. Potom je bio od 1992. do 1993. glavni urednik glazbenog programa. A zadnje godine, do mirovine 2002. bio je kolega u redakciji Ozbiljne glazbe. Danas slušamo njegovu bajku, radiofonsku kompoziciju kojom je sudjelovao na festivalu Pri Italija u Veneciji 1973. a koja je te godine ostvarena, odnosno snimljena u studiju Istra, kultnom studiju, uz legendarnog ton majstora Radio Zagreba Radana Bosnera, naravno i njegov ansambl Acezantes. Kako piše Detoni, a čitam njegovu bilješku: slatkorječiva, šarena, idiotska bajka muljavih, trulih, beskorisnih nakupina slova iz koje se poput crva kobeljaju riječi. One su unakažena oblika, rastrgane slijepe, puštene da otplove u prostor bez težine i značenja. Plaze, gmižu, ostavljaju zadah. Zatim sitno oštri šareni objekti zvuka, mrvice raznobridih kristala ovijene djevičanskim omotom tišine. Pa mučni san o riječi, letargija smisla zapalog u smjesu ljigave, neprohodne mase, što rasteže, unakazuje bit. Još i beskraj istosti, refren glasa, lepe sjećanja na lijepu riječ. Zagubljeni signal prazvuka, koloplet nemuštog, strah. Paranoidni bljesak ozvučenih značenja bivšeg govora, posljednji let uz fasadu bića, nada u nepovrat. Na kraju, posljednji blablavi i nestvarni, gnjili i nevažeći znak, što samo pomaže crnim obličima nepostojećeg da ga načnu i dokreće. Pritom propadaju i ona. Slušamo sada bajku, radiofonsku kompoziciju Dubravka Detonija. Sudjelovao je s njome na festivalu Pri Italija u Veneciji 1973. godine. Snimao je tonmajstor Radan Bosner, bilo je to u kultnoj dvorani Istra, to je bio zapravo svojevrsni studio tadašnjeg Radio Zagreba, a ansambl Acezantes je ansambl zapravo koji je vodio Dubravko Detoni godinama, glas u njemu nenadmašne Veronike Durbešić.

Thank you.

Let's go.

Five, eight.

Oh, dear.

Po plotini si těch si, po juhu si já.

Huh?

Bila je ovo bajka Dubravka Detonija iz 1973. Dubravko Detoni, rođen u Križevcima 1937. godine. Iduće godine slavit će svojih 90 godina, a ove godine na dan HRT-a, točno 15. svibnja uz 100. rođendan Hrvatskog radija, prisjetili smo se njegove posebne radiofonske kompozicije s kojom je sudjelovao na natjecanju Pri Italia 1973. godine. Ostvario je ansambl Acezantez, ovu izvedbu snimio Radan Bosner, a mi smo je eto našli u našoj fonoteci, ali također je objavljena čak i nedavno reizdanje Jugotona na vinilu, i to upravo uz kič varijacije koje sada slušamo do kraja emisije, također izvedba ansambla Acezantez.

Slušali ste večeras posljednju emisiju iz ciklusa Glazba i obratno uz 100. rođendan Hrvatskog radija, odnosno nekadašnjeg Radio Zagreba, koji je počeo emitirati program 15. svibnja 1926. Slušali smo glazbu, odnosno radiofonsku kompoziciju Bajka Dubravka Detonija. Emisiju su za vas pripremili Miroslav Šeb i Iva Lovrec-Štefanović.

0: pogledi i rasprave.
1: U večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatska glagoljica i krunidba francuskih kraljeva.
2: Često se o pismu u glagoljici govori kao jednome od prepoznatljivijih hrvatskih brendova. Njezine više ili manje stilizirane oblike nalazimo na odjeći, od ljetnih majica do svečanih odijela i haljina, na razdome nakitu poput ogrlica, naušnica i prstenova, na manžetama za košulju, iglama za kravatu, koja je još jedan svjetski prepoznatljiv naš brend, k tomu na šalicama, magnetima za hladnjake te raznim drugim suvenirima namijenjenima turistima. A posebice se glagoljica pokazuje zanimljivom inozemnim posjetiteljima naše domovine Hrvatske.
1: Tako je razmjerno nedavno, 12. studenoga 2024. u Rimu bilo riječi o 10-godišnjemu projektu nacionalnog brendiranja kulturom. Upriličena je Večer glagoljice, koja je održana na engleskom jeziku, a cijeli je događaj bio pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, u organizaciji Veleposlanstva RH pri Svetoj Stolici i Papinskoga Hrvatskoga zavoda Svetoga Jeronima. Najveće zasluge za Večer glagoljice pripadaju dvijema osječkim znanstvenicama, Jasni Horvat i Josipi Forjan, koje su u središnjemu dijelu programa održale predavanje o glagoljici kao gospodarskom resursu primjerenom za brendiranje Republike Hrvatske. Govorile su o modelu kružne kreativnosti, kao i o 21. projektu kojim su u proteklome desetljeću brendirale Republiku Hrvatsku uporabom glagoljice, o čemu su više aspektno i podrobno pisale u zajedničkoj autorskoj knjizi naslovljenoj Brendiranje kulturom – glagoljica.
2: Premda su imenica brend i glagol brendirati u svojoj pomodnosti doživjele i pretrpjele inflaciju uporabe, a svaka inflacija vodi u devalvaciju ili obezvrjeđivanje, ipak treba reći, odnosno ponoviti, da je glagoljica pravi hrvatski brend koji ne gubi na vrijednosti. Pri tome se posebna zanimljivost nalazi u činjenici da glagoljica nije autohtono hrvatsko pismo, jer nije nastala na području Hrvatske, ali jest autentično hrvatsko pismo i najviše hrvatsko među svim slavenskim narodima, jer su ga Hrvati stoljećima čuvali i njegovali, utisnuši mu svoje prepoznatljive oblike, te su ga kao dio svojega simbolički izraženog identiteta brendirali u svijetu.
1: O nastanku glagoljice iznesene su brojne hipoteze, od kojih su samo neke uzmogle zadobiti dignitet teorije. Postoji više od 40 teorija ili takozvanih teorija, k tomu i dopuna ili razrada prethodnih teorija. Mogu se načelno podijeliti na endogene i egzogene. Egzogene teorije pokušavaju dokazati da je glagoljica nastala iz nekoga starijeg pisma. Za razliku od njih, endogene teorije iznose i obrazlažu stajalište da je glagoljica nastala neovisno o nekome prije postojećem pismu.
2: Jednu moguću definiciju endogenih teorija dala je filologinja i paleoslavistica doktorica Marica Čunčić u članku Granice geometrije i simbolike u glagoljskoj paleografiji, gdje je napisala da endogene teorije polaze od pretpostavke da je glagoljica nastala kao poseban grafički sustav koji se može iščitati iz nje same. U ovome radijskom ogledu nije ni moguće ni potrebno spomenuti sve teorije o nastanku glagoljice, pa ćemo se ukratko osvrnuti na samo neke.
1: Mnogi su istraživači smatrali da je temelj glagoljici bilo grčko kurzivno pismo iz 9. stoljeća. Vjerojatno najpoznatiju egzogenu teoriju iznijeli su engleski paleograf Isaac Taylor i hrvatski lingvist Vatroslav Jagić, najugledniji naš slavist 19. stoljeća, pa se to sustavno i argumentirano objašnjenje o nastanku glagoljice običava nazivati Taylor-Jagićevom teorijom.
2: Od endogenih teorija valja spomenuti onu koju je krajem 1930-ih zastupao njemački slavist Dietrich Gerhardt, objašnjavajući da glagoljica počinje križem, a njegovu je postavku razradio finski lingvist Georg Černohostov, smatrajući da se Čiril nije povodio za stranim grafemskim sustavima, nego je razradio nov sustav od nekoliko esencijalnih kršćanskih elemenata. Križ koji simbolizira spasenje, krug kao simbol božanskog savršenstva i trokut koji je simbol trojstvenoga Boga. Tomu se mišljenju priklonio i bugarski slavist Vasil Jončev, koji je svakom glagoljskom grafemu opisao kružnicu, te ju je povlačenjem četiriju promjera razdijelio na mrežu od 8 jednakih dijelova. Njihovim kombiniranjem nastajali bi pojedini glagoljični grafemi.
1: Ne bi smjela ostati nespomenuta jeronimska teorija, a ona je poseban oblik predčirilometodske endogene teorije prema kojoj je glagoljicu izumio sveti Jeronim. To je najstarija takozvana teorija o postanku glagoljice, a zapravo je riječ o neznanstvenoj hipotezi. Katolička je crkva stoljećima priznavala takvo tumačenje postanka glagoljice i u svojim ju je službenim dokumentima, pisanima latinskim jezikom, nazivala karaktere hieronimiano, jeronimovskim slovima, razlikujući je od čirilice, koju je nazivala karaktere cirilijano, čirilovskim slovima. Takozvanu jeronimsku teoriju obeskrijepio je Franjo Rački 1861. u dijelu Pismo slovjensko. Danas svetoga Jeronima i glagoljicu ne povezuje nitko ozbiljan i relevantan. Uostalom, kada bi sveti Jeronim, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, doista bio autor glagoljice, ostaje neodgovorenim pitanje kako je moguće da nema glagoljičnih spomenika sve do 9. stoljeća. Dakle, tek 500 godina nakon Jeronimove smrti pojavljuju se prvi zapisi na glagoljici.
2: Premda su neki bili skloni pripisivati glagoljici gotsko podrijetlo, a takvih ima i danas u nezanemarivome broju, svi vjerodostojni povijesni izvori govore da je glagoljica uz čirilicu jedno od dvaju slavenskih pisama. Na mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža o tome uz ostalo čitamo.
1: Azbučnim fonografskim ustrojem, grafičkom organizacijom tekstova i ortografijom izravno se oslanja na grčke uzore. Prevladava uvjerenje kako je to najstarije pismo slavenskih jezika, te kako ju je sredinom 9. stoljeća sastavio Konstantin Filozof kao pismo slavenskih prijevoda grčkih liturgijskih tekstova za potrebe širenja kršćanstva među moravskim Slavenima, dakle prije 863. zacijelo u Carigradu. Stariji su nazivi slavensko pismo, litera hieronimijana, litera slava, hrvatske knjige. Naziv glagoljica prvi je put zasvjedočen u talijanskome pismu Franje Glavinića, rimskoj propagandi 11. siječnja 1626. a koristi se učestalije tek od 19. stoljeća. Izveden je prema glagolu glagoljati, koji osim svojeg izvornog značenja govoriti, označuje i obavljanje službe Božje na staroslavenskom jeziku. Pridjev pak, glagoljski za oznaku toga slavenskoga pisma, sreće se od 16. stoljeća, a tako je i u latinskim tekstovima, glagoliticus, alfabetum glagoliticum, scriptura glagolitica.
2: U Riječkom teološkom časopisu objavljen je 2014. znanstveni rad naslovljen o podrijetlu glagoljice, Istra i Kvarner, domovina glagoljice. Autor je Franjevac, dr. Stanko Josip Škunca, koji uz ostalo kaže:
1: teoriju o Konstantinu Čirilu kao tvorcu glagoljskog pisma, koja se temelji na spisu Žitije Konstantina Filozofa, što je prema nekima kompilacija različitih tekstova koji su nastajali u razdoblju od 4., 9. i 15. stoljeća, doveli su u 19. stoljeću do takozvanog znanstvenog potvrđivanja pobornika panslavizma i jugoslavenstva, ali ju i danas neki tako grčevito brane. No, čini se da je sazrelo vrijeme da ta teorija bude podvrgnuta temeljitijem promišljanju i da bi nastanak glagoljskog pisma mogli povući dalje u prošlost, kako piše biskup dr. Mile Bogović.
2: Nadalje, Franjevac Škunca ustvrđuje da se, citiramo, mnogi stručnjaci ne zadovoljavaju ovom čirilometodskom teorijom za koju su se uhvatili naši autori 19. stoljeća u zanosu jugoslavenstva, a koju neki njihovi učenici i danas podržavaju. S pravom kaže Mate Šimundić, poznati jezikoslovac i onomastičar, politika je ta koja je htjela glagoljicu povezati s dvojicom Solunjana. Kraj citata. Tako je pisao Franjevac Stanko Josip Škunca. Treba odlučno kontrirati, pitajući koja politika i čija, jugoslavenska ili možda politika koju je provodila nezavisna država Hrvatska. Ako u knjižnici zatražimo uvezana godišta starih novina te usporedno prelistamo pisana glasila iz doba NDH i ona publicirana u vrijeme komunističke Jugoslavije, lako ćemo razaznati dvije vrlo različite politike, nespojive gotovo u svemu. Ali kada je riječ o glagoljici i solunskoj braći Čirilu i Metodu, znanstvena se stajališta u vrijeme tih različitih režima iskazuju gotovo posve podudarnima i uskladivima.
1: Zavirimo u Hrvatsku enciklopediju, koja je izlazila od 1941. do 1945. u svezak 4. Uputno je citirati neke dijelove članka Čiril i Metodije, gdje uz ostalo čitamo kako je lako prihvatiti mišljenje da je Konstantin, to jest Čiril, u Hersonu na Krimskom poluotoku, citiramo, našao gotski prijevod evanđelja i psaltira i čovjeka, koji je govorio tim jezikom, pa ga je i sam naučio. Da bi se Konstantin, sastavljajući potom glagoljicu, ugledao na gotsko pismo, ili da bi gotski prijevod utjecao na staroslovenski, ne može se opravdano misliti. Kraj citata.
2: Nekoliko rečenica nakon toga u Hrvatskoj enciklopediji čitamo da Konstantinov prijevod evanđelistara, kojega se jezik zove obično staroslovenski, ide među najbolje od svih prijevoda evanđelja, i da glagoljsko pismo odgovara gotovo savršeno glasovima staroslovenskog jezika. I na kraju zaključak, citiramo, nije zato čudo što Slaveni svetu solunsku braću poštuju kao svoje apostole. Njihove su se uspomeni i Hrvati 1863. poklonili knjigom Tisućnica slovenskih apostola s prilozima Ivana Kukuljevića, Franje Račkoga, Vatroslava Jagića i Matije Mesića. Kraj citata. Jasnim biva da Hrvatska enciklopedija iz početka 1940. Govori o slavenskome podrijetlu glagoljice, a ne o gotskome ili nekom trećem. Doista, jesu li i u doba NDH promicali čirilometodsku teoriju, kako veli dr. Škunca i istomišljenici, jugoslavenski filolozi u službi Bratstva jedinstva? Ne treba posebno napominjati da su vlasti NDH strogo nadzirale sva izdanja, a posebno, kako je bilo istaknuto zakonskom odredbom, dijela enciklopedijskog, leksikonskog i bibliografskog značaja.
1: Važno je nadalje napomenuti da na mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u članku o glagoljici među inim čitamo da danas među paleografima postoji visok stupanj suglasnosti utemeljen na motrenju grafičke strukture pisma, tektonika pisma, simetrija, orijentacija, razvoj unutar slovne mreže, da je glagoljica zasebno i autorsko pismo, zacijelo Konstantinovo. Kraj citata. U prethodnom citatu iz enciklopedije objavljene u NDH također smo čuli da je sveti Konstantin sastavio glagoljicu.
2: Neovisno izvan hrvatskome podrijetlu glagoljice, ona je u svakome slučaju hrvatska, te je Hrvatski sabor 15. veljače 2019. donio odluku o proglašenju nadnevka 22. veljače danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva. To ponajvećma imamo zahvaliti inicijativi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, kako se tada institut zvao, njegovu htjenju da se na razinu trajnoga spomena i godišnjega obilježavanja uzdigne dan 22. veljače 1483. kada je tiskana prva glagoljska knjiga, Misal po zakonu Rimskoga dvora. Tiskara se nalazila, pouzdano se smatra, u ličkome mjestu Kosinju. Budući da je Misal tiskan prije 1500. godine, dok tiskarstvo još biješe u povojima, ubraja se u inkunabule. Latinski inkunabula znači doslovno povoji pelene. S glagoljaškim nasljeđem navlastito su povezani hrvatski velikaši Frankopani. O Frankapanima, kako ih nekoć nazivahu, osobitom je domoljubljem ponesenom izražajnošću pisao Matoš u putopisu Refuli iz 1912.
1: Sve naše kukavno pada i propada. Tek slava Frankapanska je u tim krajevima svjedok prošaste energije Hrvatske. Krk, otok sa najviše glagoljskih spomenika, bijaše djedovinom te porodice sa zvijezdom i lomljenim kruhom između dva arslana, koju je tako savjesno opisao naš Vjekoslav Klajić i opjevao Kumičić. Glagolita Clausianus bijaše knjiga Frankapanska.
2: U današnje vrijeme možemo na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik pročitati da je naša glagoljica povijesno hrvatsko pismo, jedan od nezaobilaznih simbola hrvatskog nacionalnog identiteta i višestoljetne uljudbe, na temelju kojeg smo i danas prepoznatljivi i jedinstveni u Europi i svijetu. Valja tomu institutovu tekstu dometnuti da su povijesna hrvatska pisma, premda nisu samo hrvatska, i latinica i hrvatska ili zapadna ćirilica, poznatija kao bosančica. K tomu možemo i trebamo uzimati u obzir četvrto pismo, arabicu. Ne smijemo smetnuti s uma povijesnu kulturnu okolnost da je sačuvana osebujna hrvatska Alamijado književnost napisana arapskim pismom na hrvatskom jeziku.
1: Glagoljica se na osobito zanimljiv način uprisutnila u Europi i mnogo stoljeća ranije, među carevima, sultanima i kraljevima, od Praga preko Carigrada do francuskoga krunidbenog grada Remsa. To je put jedne znamenite knjige pretežitim dijelom napisane hrvatskom glagoljicom. Među Hrvatima je gotovo nepoznat podatak da je nekoliko francuskih kraljeva pri krunidbi polagalo ruku na knjigu napisanu glagoljicom. Ta potvrđena povijesno-kulturna istina o, recimo to tako, europskim domašajima hrvatske glagoljice, doista zavrijeđuje osobitu pozornost i zahtjeva širenje u obrazovnoj i opće kulturnoj javnosti. Posebice je zanimljivo povijesno putovanje započeto u Pragu sredinom 14. stoljeća, kada su u Češkom vladali kraljevi iz dinastije Luksemburgovaca, koji svoje germanstvo i pripadne mu kulturno-jezične vlastitosti nisu nadređivali slavenskoj, odnosno češkoj kulturnoj tradiciji i jezičnom identitetu. Napomenimo da se prekid s narodnom tradicijom dogodio tek 1526. kada je Češkom zavladala dinastija Habsburgovaca. Najznamenitiji vladar luksemburškog podrijetla bijaše Karlo IV., koji je kraljevao i carevao više od 30 godina, od 1347. do 1378. To je razdoblje ostalo zapamćeno kao zlatno doba srednjovjekovne povijesti češkoga naroda.
2: Rođen u Pragu 1316. godine kao Vaclav Vjenceslav, sin češkoga kralja Ivana Luksemburškoga, dobio je odgoj i naobrazbu na dvoru francuskoga kralja Karla IV. Lijepoga. Mladi Vaclav postaje 1331. očev namjesnik u Italiji, a dvije godine potom Mark grof Moravski. Kao prijatelja i gorljivoga pristašu pape Klementa VI. Izglasao ga je dio njemačkih knezova za protucara Ludvigu IV. Bavarskom. Po očevoj smrti Vaclav je 1347. okrunjen za češkoga kralja, a nakon smrti Ludviga IV. Postao je 1349. i kralj njemački. Zahvaljujući dobrim odnosima s papom, ustoličuju ga 1355. u Milanu za kralja Lombardije, a tri mjeseca nakon toga bit će okrunjen u Rimu za rimsko-njemačkoga cara.
1: Karlo IV. Luksemburški bijaše u posve određenom smislu onodobni vladar Ujedinjenih europskih zemalja. Premda germanske krvi, držao je Češku svojom očevinom i plamtio je u njemu slavenski duh. Kao rimsko-njemački car izdao je 1356. zlatnu bulu, kojom se, među inim, utvrđuje da Češka prema carstvu nije u feudalnoj ovisnosti, nego su joj zajamčena prava slobodne i suverene države. U svjetlu svega rečenoga, jasno je zašto ga Česi do danas slave kao posebnu ličnost u svojoj povijesti. Bio im je i ostao njihov dobri kralj Karel.
2: Češka prijestolnica doživjela je za Karlove vladavine velik napredak, što više osobit procvat. Sa svoje kulturne i gospodarske djelatnosti svrstao se Prag među najveće i najvažnije europske gradove. Prostranstvom su ga nadmašivali samo Pariz, Rim i Beč. U to su vrijeme u češku metropolu dolazili i tamo obitavali znanstvenici i umjetnici iz drugih europskih zemalja, među kojima bijaše i Francesco Petrarca, glasovit italijanski pjesnik, erudit i diplomat. U sjajnoj knjizi Četiri europska grada, kulturološki obzori, Zagreb 2017. akademik Viktor Žmegač piše o Karlu IV. Među inim i ovo.
1: Ponos s kojim se Česi do danas sjećaju svoga velikoga kralja može se itekako razumjeti ako imamo na umu sve znanstvene, umjetničke i urbane tekovine koje grad zahvaljuje kraljevim poticajima. Ako se držimo kronologije, ponajprije treba spomenuti godinu koja je promijenila život visokoškolske naobrazbe u srcu Europe. Godine 1348. utemeljio je kralj svojim ediktom prvo sveučilište u srednjem dijelu kontinenta, nazvano Alma Mater Carolina. U idućim godinama osnovana su, po uzoru na Prag, prvo Poljsko sveučilište, Krakov 1364. Prvo Austrijsko, Beč 1365. I prvo Mađarsko, Pečuh 1367. Kraj citata.
2: Taj znameniti i zaslužni vladar, Karlo IV. Luksemburški, češki kralj i car Svetoga Rimskog carstva, za kojeg opetovano valja reći da bješe moćni vladar tadašnje Ujedinjene Europe, zatekao se kao mladi kraljević u hrvatskome gradu Senju, gdje je pribivao glagoljaškoj misi. Milozvučni crkvenoslavenski pjev toliko ga se dojmio da je sredinom 14. stoljeća pozvao u Prag 80 hrvatskih glagoljaša benediktinaca, za koje 1347. dade u Pragu izgraditi veliki samostan nazvan Emaus. Osnivanjem rečenoga samostana namjeravao je Karlo IV. Obnoviti u češkome narodu bogoslužje i književnost na slavenskome jeziku. U razdoblju od 1347. do 1419. glagoljaši su na hrvatski jezik preveli gotovo sve značajnije češke nabožne knjige iz 14. i iz početka 15. stoljeća. K tome treba reći da je Emausko razdoblje češka slavistica Ludmila Pacnerova nazvala češki glagolizam. Oko hrvatskih benediktinaca u Pragu okupljali su se češki redovnici koji su glagoljicu prigrlili kao svoje pismo i do početka 20. godina 15. stoljeća ispisali njome brojne vrijedne rukopise na češkom jeziku, uglavnom fragmentarno očuvane. Među njima se po vrijednosti i očuvanosti ističe Češka glagoljska biblija, Česka hlaholska bible iz 1416. godine, kao izvrstan poznavatelj hrvatskog glagoljskog kulturnog nasljeđa, profesor dr. Darko Žubrinić piše.
1: Vrlo je važan i malo poznat podatak da je već u 14. stoljeću u Hrvatskoj također postojala glagoljička biblija. O tome govori jedan dokument iz Zadarskog državnog arhiva iz godine 1380. koji je otkrio fra Petar Runje. Nažalost, ta je hrvatska glagoljička biblija izgubljena. U Pragu se čuva i jedan od 9 poznatih primjeraka hrvatskog glagoljičkog misala Pavla Modrušanina, tiskanog 1528. Ostali primjerci su u Veneciji, Odesi, Cambridgeu, Londonu, 2 u Petrogradu i 3 u Zagrebu. Zanimljivo je pročitati mišljenje Ludmile Pacnerove, koja se slaže s Josefom Weissom da moramo biti zahvalni hrvatskim svećenicima što su za nas sačuvali glagoljičku izobrazbu i opet ju donijeli u Češku. Taj čin je bio velik doprinos našoj, to jest češkoj kulturi.
2: U skriptoriju samostana Emaus u Pragu nastao je 1395. evanđelistar izuzetne ljepote, kaligrafski napisan na pergameni, bogato opremljen s neobično živim ilustracijama. Knjiga je bila pokrivena pločom s pozlaćenim srebrom, optočena dragim kamenjem. Riječ je o liturgijskoj knjizi koja sadržava dijelove misala, evanđelja i poslanice sa starozavjetnim tekstovima. Napisano je jednim dijelom glagoljicom, drugim čirilicom. Čirilični dio sadržava 16 listova prepisanih u 11. ili početkom 12. stoljeća u češkome samostanu u Sazavi. S obzirom na to da je sazavski samostan osnovao opat Prokop, koji je umro 1053., ne može se odbaciti mogućnost da je posrijedi rukopis Svetoga Prokopa. Glagoljični je dio opsežniji, sastavljeno 31 lista, ispisanog hrvatskom uglatom glagoljicom i hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom, preciznije, hrvatskom redakcijom crkvenoslavenskoga ili staroslavenskoga jezika, koje je 1395. po svoj prilici ispisao nepoznati češki redovnik benediktinac na temelju starijega glagoljskog predloška napisanoga, kako se utemeljeno smatra, u Omišaljskoj opatiji na otoku Krku. Čirilični i glagoljični dio nastali u rasponu od 3 stoljeća uvezani su u jedinstvenu knjigu. Uputno je pripomenuti da čirilični tekst svojataju i Ukrajinci i Rusi, uz njih i Srbi, ali njihovi argumenti nisu vrijedni razmatranja, te su ih francuski stručnjaci odbacili kao posve neutemeljene. Kada je ruski car Petar Veliki godine 1717. doputovao u francuski grad Reims, posjetio je katedralnu riznicu kojom prigodom mu je pokazan i remski evanđelistar, Car je svečano poljubio Korice, a uglednici iz njegove pratnje poslije su rekli da su lako čitali ćirilični dio, a drugi, glagoljični, da im je ostao nerazumljivim.
1: Osobito je zanimljiv put našega evanđelistara. Otkriven je u 16. stoljeću u Carigradu. Nekoliko je pretpostavki o tome kako se našao u turskoj prijestolnici. Prva kaže da je Karlo IV. Luksemburški dotičnu knjigu poslao na dar bizantskomu caru Ivanu V. Paleologu, pa je tamo dočekala tursko zauzimanje Konstantinopola 1453. godine. Prema drugoj pretpostavci, knjiga se potkraj 15. stoljeća našla u Budimu, u posjedu knjižnice Matije Korvina, ugarsko-hrvatskoga kralja i protukralja Češke, te nakon turskih osvajanja početkom 16. stoljeća dospjela kao ratni plijen u Carigrad, zajedno s drugim knjigama iz bogate i znamenite Korvinove knjižnice. Treća pretpostavka govori da je knjiga bila ukradena, te je tijekom 15. stoljeća u Veneciji prodana nekomu tko ju je odnio u Carigrad. Na osnovi povijesnih zapisa nastala je pretpostavka da je turski sultan Selim II. Godine 1574. ovu znamenitu knjigu poslao na dar francuskomu kralju Karlu ili Charlesu IX. Međutim, pouzdano je utvrđeno da je kardinal Charles de Lorraine, remski nadbiskup, donio evanđelistar iz Istanbula u Rem. Učinio je to pola godine prije smrti, na Uskrs 1574. i ova je knjiga uvrštena u ceremonijal krunidbe francuskih kraljeva. Za vrijeme Francuske revolucije 1789. provaljeno je u Remsku katedralu, a knjiga je ukradena te su joj skorica otrgnute dragocjenosti. Ogoljelu knjigu netko je poklonio gradskoj knjižnici u Remsu odmah po završetku revolucije. Godinu potom, 1790. u inventaru Remske katedrale ističe se kako je riječ o dvopismenome, glagolično-čiriličnom evanđelistaru, koji služi za krunidbu. Zato je i nazvan tekst du sacre, u značenju krunidbeni tekst, odnosno krunidbena knjiga. Pouzdani podaci svjedoče da su se francuski kraljevi u 16. i 17. stoljeću zaklinjali polaganjem ruke na dotičnu knjigu. Tako su nad evanđelistarom hrvatskih glagoljaša okrunjeni u gradu Remsu Karlo IX., Henrik III., Luj XIII. I Luj XIV. Veliki, zvani Kralj Sunce, poznat po izjavi država to sam ja, obraćajući se parlamentu u Parizu.
2: Kada je 1995. kardinal Jean-Marie Lustiger, pariški nadbiskup, predvodio svečanu liturgiju u čast slavenskih apostola svetih Čirila i Metoda, suzaštitnika Europe, svećenik profesor dr. Marin Tadin, Hrvat, profesor Katoličkog instituta u Parizu, čitao je iz dotičnog evanđelistara evanđelje onako kako su to nekada činili hrvatski glagoljaši. Glagoljski evanđelistar, tekst du sacre, čuva se danas u Remskoj gradskoj knjižnici kao najveća dragocjenost te kulturne ustanove. U Remskoj palači to, koja nekoć bijaše nadbiskupska palača, održan je 13. veljače 2013. međunarodni znanstveni simpozij naslovljen Remski evanđelistar, remek djelo hrvatske glagoljice u organizaciji Francuskog centra nacionalnih spomenika Palače to, službe za javnu diplomaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te Ureda turističke zajednice grada Remsa. Završavamo rečenicama kojima se u slovu časopisu Staroslavenskog instituta u Zagrebu, broj 63 iz 2013. na spomenuti međunarodni simpoziji osvrnuo diplomat Claude Grbeša.
1: Posrijedi je jedan od dragocjenijih rukopisa hrvatske redakcije s vrijednošću koja prelazi vjerske, jezične te književne okvire i ulazi u područje nacionalnog identiteta i povijesti. Naposljetku, francuski i hrvatski znanstvenici rasvijetlili su istinsku ulogu ovoga intrigantnoga rukopisa na simboličkoj i svečanoj razini, jer je doista povremeno služio u krunidbenim ceremonijama francuskih kraljeva u Remskoj katedrali.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatska glagoljica i krunidba francuskih kraljeva. Emisiju su pripremili i realizirali tonska snimateljica Stella Keleš, spikeri Lovro Golac i Ana Marija Štorga, urednica Manuela Frkić-Đaja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.
4: Kasni zvuci.
2: Dobar večer, cijenjeni slušatelji. Slušate Kasne zvuke koje je uredila Gordana Krpan. Poslušajte prvu partitu u D-molu iz dijela Harmonia Artificiosa Ariosa Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Slušamo Purcell kvartet.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasikno turno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušate snimku koncerta kojim je Berlinski radijski zbor u matičnome gradu 31. svibnja prošle godine obilježio svoju 100-godišnjicu postojanja. Pod dirigentskim vodstvom Heisa Lenarsa i uz sudjelovanje Berlinskog radijskog simfonijskog orkestra izvedena su djela Mendelsona, Heppenera, Vona Williamsa i Verdija. A na samom početku slušamo baroknu glazbu, violinski koncert u F-duru Antonija Vivaldija.

U interpretaciji pijanistice Anastasije Vorotnaje čuli smo barkarolu u Fis-duru, opus 60, Frederika Chopina. Vraćamo se sada baroknoj glazbi uz Kirije iz mise Sancti Henrici Heinricha Ignaca Franza von Bibera.

Čuli smo Kyrie iz mise Sancti Henrici Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Vokalnim solistima, Regensburgskim katedralnim vrapčićima te ansamblom Collegium Aureum ravno je Georg Ratzinger. A sada nešto novija glazba. Orava Vojčeha Kilara.

Filharmonija mladih Baltičkoga mora pod dirigentskim vodstvom Kristijana Jervija izvela skladbu Orava poljskog skladatelja Vojčeha Kilara. Vraćamo se sada ponovno baroku i to njegovom samom osvitu uz pavanu i dvije galijarde Baltazara Fritscha.

Ansambl Hortus Musicus pod vodstvima Andresa Mustonena izveo Pavanu i dvije galijarde ranobaroknog skladatelja Baltazara Fritscha. Nastavljamo slušati baroknu glazbu, ali gotovo 100 godina mlađu. Biće to jedna sonata Georga Friedricha Händla.

Violinistica Ester Perenji i pijanist Đula Kiš izveli su sonatu u E-duru, opus 1 broj 15, Georga Friedricha Händla. A sada na red dolazi 20-stoljetni historicizam, suita Rossinijana, Otorina Respighija.

U interpretaciji lutnjista Konrada Junghenela čuli smo pregrš stavaka za lutnju u C-molu francuskog lutnjista 17. stoljeća Jacques Galoa. Prvi dio programa zaključujemo glazbom 18. stoljeća, gudečkim kvartetom u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Čuli smo kvartet u G-duru K387 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na snimci koju je norveški radio zabilježio 2001. godine, djelo je izveo kvartet Mozaik, u kojem glazbuju Erich Hebert, Andrea Bischoff, Anita Mitterer i Christoph Kohan.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasikna turna otvaramo snimkom koncerta kojim je Berlinski radijski zbor u matičnom gradu 31. svibnja prošle godine obilježio svoju 100-godišnjicu postojanja. Dirigirao Heis Lenners, a u jednom dijelu programa zboru se pridružio i Berlinski radijski simfonijski orkestar. No, najprije su izvedena dva dijela za zbor a cappella. Prvo među njima je psalam Sudi mi Bože, opus 78 broj 2, Felixa Mendelsona.